0: innsiktsfulle bøkene jeg har lest i alle fall om Putin. Og den tar for seg, den begynner egentlig da i München, sikkerhetskonferansen der, og så tar den for seg hva som skjer i Georgia når Russland går inn der, og hvordan Vesten nesten var litt grann, spesielt den militære delen av Vesten, sånn som Pentagon og en del av de større militære operatørene som Storbritannia og Frankrike, nå liksom Russland tilbake. Vi har en definert fiende, ikke sant? Dette kan også være bra for oss, samtidig som vi undervurderte den fienden, ikke sant? Så the Russian army is back. Og i Georgia så var den visselig nok tilbake, men den var ganske tannløs. Men Russland har jo nå plutselig siden egentlig 2007-2008 lært seg til å bli en krigsmakt igjen. Mm. Og det er noe vi ikke har. Så Fiona Hill, jeg har stor tillit til det hun sier. Og kanskje også for det at hun, som så mange andre som snakker fra levra, falt i unåde hos Trump etter hvert.
1: Men hvis vi nå ser den prosedyren som pågår da, knyttet til å få skissert en fredsavtale mellom Ukraina og Russland, og en eller annen løsning, i hvert fall for en våpenhvile, hvor man kan da forhandle videre om en løsning på dette her på lang sikt, så har jo amerikanerne vært, ja, vi kjenner jo historien der, det har vært helt absurd hvordan de har opptrådt, mens europeerne har jo stått ganske tydelig og konsekvent på ukrainernes side. Alle har vært samstemte om det, det har egentlig ikke vært noe slinger i valsen i det hele tatt. Og både Frankrike og Storbritannia har vist helt konkret vilje til å også sette inn egne styrker inne på ukrainsk territorium fra ganske tidlig av, og hvor det nå har en koalisjon av vilje som skal gjøre dette på den ene eller andre måten.
0: Ja, og der litt av poenget, for du sier at alle har vært enige, så det er bra, åpenbart. Men det er ikke NATO, det er ikke de NATO-allierte som her forhandler med Ukraina om hvilken avtale de kan legge frem for russerne. Det er de NATO- og EU-landene som føler at dette er veien å gå. Vi har fått med oss USA, og det er helt viktig. Og det ser at enn så lenge, dette er kanskje den lengste perioden jeg kan huske at amerikanerne har vært så noenlunde på. Men altså, Ungarn er ikke med, Tyrkia er ikke med, Slovakia er ikke med. Altså, disse landene som vil kunne ha laget problemer hvis dette har vært et NATO-prosjekt, er ute. Sånn at, ja, det er bra at man står sammen, men det er også en svakhet, sånn som jeg ser det, at det ikke er NATO-landene samlet som gjør dette. Det er også et tegn på splittelse, dessverre.
1: Men så er det jo slik nå at man hevder jo fra begge sider, men da er det jo snakk om den ukrainsk-europeiske siden og amerikanerne som forhandler på sin side av bordet her.
0: Riktig.
1: At man er sånn 95% enig. Det sies ikke noe om hva den siste uenigheten dreier seg om. Vi hører ikke noe fra russerne, de er jo ganske flinke til å holde kortene tett til brystet, men det de har fremsatt av krav tidligere dreier seg jo om å overta mer territorium enn det de i utgangspunktet har klart å stjerne. Og det er selvfølgelig helt uaktuelt for Ukraina å fryse en eller annen fast, lage en linje her da, som sikkert skal da ende i en demilitarisert zone og sånn en periode, som er noe mer enn det som er tilstanden på slagmarken nå.
0: Ja, og i tillegg så skal man ha en tydelig avtale på at de aldri kan bli medlem av NATO, og at de må skjære ned forsvaret sitt til en sånn 400 000 mann pluss minus.
1: Var det ikke 600 000?
0: Ja, mulig. Altså, ja. Hvertfall, men altså, bare det at man dikterer et land til å trekke ned sitt eget forsvar, mens det andre parten ikke får den samme type nedtrekk, er jo det samme som også legger opp til at denne konflikten kommer til å gjenta seg. Nå er det jo sånn, det var vel vår egen statsminister tydelig på at man hadde nådd en enighet mellom de Coalition of the Willing og Ukraina på hvordan dette utkastet skulle se ut. Og neste del av prosessen nå er at dette blir fremlagt for russerne, ikke sant? Mm. Det er jo fremdeles fullt av ting i dette avtaleverket som man ønsker å legge frem, som jeg tenker at russerne kommer til å si at nei, ikke snakk om. Men det finnes også et tegn på at amerikanerne kunne tenke seg å bli litt sterkere i klypa. Det kommer vi snart tilbake til.
1: Vi skal snakke om den russiske skyggeflåten, som jo i praksis er en haug med gamle utrangerte rustholker av noen tankskip som de seiler rundt i internasjonalt farvann for å frakte sin egen ulovlige olje til villige kjøpere rundt omkring på kloden. Ikke bare er dette en stor miljørisiko, men det er også en omgåelse av de sanksjonene som gjelder mot Russland. Og så er det skip som bytter flagg underveis, altså når du i internasjonalt farvann, så det jo på en måte, det havretten som gjelder, men du egentlig ganske fritt å gjøre mye fanteri der da. Nå hadde vi en situasjon etter dette raid i Venezuela, hvor en del båter da drev og forsvant derfra ganske fort, i den grad en sånn gammel tankholk kan seile fort.
2: Den går ikke opp i plan i hvert fall.
1: Nei, men de får jo en del fart etter, det mye masse på vei da. Og så har amerikanerne skygget et av disse fortegnene og boret det i farvannet utenfor Island, med bistand fra England. Men der var jo ikke noe olje ombord.
0: Nei, det var ikke noe olje, og man lurer jo fremdeles litt på hva som var ombord der. Men de tok jo, altså, dette fartøyet bytta jo flagg underveis, de seilte under sånn bekvemmeligst flagg, og jeg tenker at det øyeblikket de forstod at noen var etter dem, så bytta de til russisk flagg og registrerte skipet som russisk i det russiske skipsregistret, og tenkte at da tror jeg amerikanerne kommer til å holde seg unna. Det må være det de har tenkt. Men det gjorde ikke amerikanerne. Og det interessant, for det at for en stund tilbake så ble man enig om at i Europa i alle fall, man skal være sånn strammere i klypa på skyggeflåten. Og da var man nok en gang veldig sånn der, jo, vi kan gripe inn hvis vi ser at disse skipene kanskje bryter sikkerhetsting, eller de kommer for nært oss, vi må på den måten stoppe dem, ikke sant? Sånn klassisk. Vi ser at de gjør noe galt, de er kanskje godt nok vedlikeholdt, det farlig at de ferdes, så vi må stoppe dem. Amerikanerne, de går inn med helikopter, bordet skipet og tar over. Egentlig uten å fortelle noe annet grunn enn at dette skipet undro seg kontroll utenfor Venezuela, eller et stykke fra Venezuela, og at det slo av AIS, altså det tjekkesystemet som skal til enhver tid fortelle hvor disse skipene er. Det vi har snakket litt om her i gråsoner i forkant av denne sendingen er jo at dette er egentlig første gangen vi ser at amerikanerne gjør dette, og hvis man setter det i sammenheng med de pågående fredsforhandlingene og dette med å få i alle fall en våpenhvile, så sender jo nå amerikanerne et signal til russerne om at vi er faktisk villige til å sette litt makt bak ordene. Vi forventer at dere har en annen holdning til dette neste gang. Og russerne sin reaksjon, Eisten, den har vært...
1: Ja, den har vært ganske moderat. De hadde jo en ubåt, russisk ubåt, som fulgte dette skipet, i hvert fall deler av, når det kom lenger nord i Atlanteren, i hvert fall, som jo de amerikanske fartøyene og de britiske overvåkingsflyene var fullstendig klare over at var der. Men det brød man seg ingenting om, og russerne valgte jo ikke gripe inn, for de visste jo det, at det ville ikke ha en sjans mot den flåteovermakten som var rundt dette tomme tankskipet. Og da har de fra Moskva sagt at vi forventer å få tilbake mannskapet i hel forstand.
0: Ja, og til og med ikke gale onkel Medvedev har vært ute og trua med atomvåpen, noe som er ganske nytt egentlig, ikke sant? Altså, ja. Det er helt stille fra den kanten. Så jeg tenker at her så setter jeg og tenker, ok, hvis amerikanerne faktisk mener dette, og at de begynner å slå til mot skyggeflåten, som de har gjort et eksempel av nå, så er det virkelig noe som truer den russiske økonomien, og de er veldig avhengige av å få solgt denne piratolja si til land som ikke har noe spesielt ønske om å opprettholde sanksjonene mot Russland.
1: Okay. Tyrkia kjøper, India kjøper, Kina kjøper, i hvert fall, og det er flere afrikanske land også som kjøper.
0: Det høres kanskje rart ut, men hvis noen har sett bildet av dette tankskipet, denne rustolken, det er et gigantisk tankskip. Russerne har sannsynligvis flere under ulike flagg, og i sum så tilsvarer dette en ganske signifikant mengde olje som er tilgjengelig på det åpne markedet, og som bringer penger inn i den russiske statskassen.
2: Som kanskje da også er en av grunnene til at de økonomiske sanksjonene som er prøvd satt på Russland ikke funker så godt.
0: Det er en av grunnene, helt klart.
1: Det er jo det. Altså, det mange har sagt hele tiden er jo at hvis Vesten virkelig vil strupe Russland, så bør de gå etter denne skyggeflotten. Mm. Og det er vel det amerikanerne kanskje gjør nå, hvis ikke den har hatt noe annet ombord som de kan ha vært interessert i. Det blir spekulasjon.
0: Ja, men nå skulle vi helst ha hatt X-Files-musikken her, for det er jo sant. Altså, for det må jo være den eneste andre årsaken, tenker jeg, til at både briter og amerikanere er så ihuga tydelige på at dette skipet må vi stoppe. For det at alle kan se at det ikke er fullastet med olje, og det gir ingen mening å ta med seg olje for eksempel fra Venezuela til Russland, eller motsatt, ikke sant? Det er dårlig butikk.
1: Så hva... Det er sirkulær økonomi.
0: Så hva kunne det ellers ha vært? Kunne det vært våpensystemer? Kunne det vært noe annet de har smugglet, ikke sant? Du kan fylle ganske mye, eller laste ganske mye våpen på et tankskip uten at det helt tatt vises at det er lastet med det. For det er jo liksom olje, et oljefullt oljeskip. Det ligger jo mye lavere i vannet.
2: Og da bidrar det jo ganske bra til spekulasjonene at russerne er såpass lavmelte rundt det. Mm. Bare send oss gutta hjem da, i hvert fall.
1: Vi får nok vite dette etter hvert. Det er litt interessant. Altså, de har tatt et tomt tankskip som man er usikker på hva har hatt med seg, hvis noe. Hvorfor har det vært så viktig? Det er symboleffekten her er jo viktig, men da burde jo heller tatt et skip som var fullastet med olje, så det må være et eller annet annet, vil jeg tro.
0: Ja, altså noe av grunnen som kan ha gjort at denne aggresjonen eller frustrasjonen ble stor, var jo at det unndro seg jo egentlig amerikansk, forsøk på amerikansk kontroll ganske tidlig. Mm. Og så har man sagt at ikke faen, ikke sant? Nå skal vi, dette skal stoppes. Og det, det får man jo til. Selv om man kutter AIS, hvis man et militær som USA og Storbritannia, så har man nok satt litt til å finne disse skipene uansett. Det handler jo egentlig bare om vilje. Og det vet jo også våre egne politikere, de europeiske politikere, at jo, de kan slå systemene sine, men hvis de virkelig ønsker å trekke dem, så har vi teknologien.
1: Det gjør jo for så vidt den norske kystvakten også, fordi at mye av utseilingen av den russiske oljen, den går jo, kommer jo nordfra, og da seiler de langs norske kysten, men i internasjonalt farvann, i disse her rusttolkene. Men da er det jo dyptlastet, da er det så vidt at ikke sjøen skvalper innover dekket, ikke sant? For de skal jo få mest mulig olje ut. Men tilbake til dette sett opp mot forhandlingene i, om en fredsavtale i Ukraina, så må man jo si at man får et sånn ambivalent forhold til USA, som jo driver med utrolig mye tull og dårlige ting på den ene siden, men hvis det er slik at de nå faktisk begynner å presse russerne på dette, denne skyggeflåten, så er jo det bra for den prosessen.
0: Ja, og så må vi bare innrømme det at i denne situasjonen verden er i nå, den går så raskt at mens vi har suttet og tatt opp dette, så er det godt mulig at amerikanerne har snudd og levert skipene tilbake igjen. Altså, hvem vet? Men ja, det gjør det. Og vi var jo litt tydelig mot våre egne ledere i sted, ikke sant? Om at de kanskje er naiv knyttet til USA og alt dette. Men det er jo denne type hendelser som selvfølgelig også vekker et håp om at kanskje det allikevel er muligheter for noe som gjør at vi kan holde den alliansen samlet. Men det er en bølgedal, altså.
1: Men jeg tror ikke de er naive. Jeg tror egentlig at de vet veldig godt hva som foregår. Og så har man, som vi har jo vært innom det før, og man har på den ene siden da, den følelsen som oppstår i opinionen hvis du begynner å fortelle hvor ille det står til. Det er man veldig forsiktig med, ikke sant? Og Norge er jo mer tilbakeholden med å kommunisere til befolkningen enn for eksempel Danmark og Finland har vært, enn Sverige har vært i dette, og i hvert fall Finland. Men også Danmark og Sverige har vært mye tydeligere. Danskene har jo definert USA som en sikkerhetstrussel. Mm. Det er ganske klart tale. Samtidig så kan man ikke si noe man ikke kan stå innenfor. Det vil si at jeg tenker at fraværet av informasjon om Norges evne til å håndtere en krisesituasjon, den sier noe om de hullene vi har. Og jeg er helt sikker på at det er en del som løper skoene av seg for å tette disse hullene, men jeg tror det hadde vært en fordel om vi fikk vite mer og ærlig informasjon om hvordan det står til og hva som skal til.
0: Ja, samtidig som hvis jeg skulle ta på meg politikraten, så ville jeg jo si noe sånn som at vi har ikke fått noen tegn på eller noen signaler om at USA på noen som helst måte har planer om å gå vekk fra de lovnadene de har gitt Norge. Og det er sannsynligvis sant.
1: Ja, det er sikkert det, men så hører man jo at når man diskuterer Svalbard, så er svaret at ja, Svalbard er norsk territorium. Ja, Ukraina var jo også ukrainsk territorium.
0: Det er fremdeles ukrainsk territorium. Det er bare at de disponerer ikke alt.
1: Nei, men respekten for det territoriet?
0: ja, jeg er helt enig. Det er biosemantikk uansett. Nei, altså, og Svalbard har jo litt av det samme vese som russerne vil argumentere at de i alle fall Krim hadde, eller Krim. Mm. Nemlig at de mente at jo, men er dette egentlig ukrainsk, ikke sant? Det ble jo gitt bort til Ukraina, ikke sant? Av Stalin som sikkert hadde fått seg et par knerter for mye der og da, så vi tar det tilbake, ikke sant? Det er jo sånn fylla gave fra Stalin.
1: Hvor langt tilbake i historien stopper på en måte sånn der si, bakoverleksende politisk ansvar som du har.
0: Når det gjelder russerne, så går man så langt tilbake som at man mener at det er Moskva som er det opprinnelige senteret for den russiske nasjonen, mens det er jo helt åpenbart Kyiv som er det. Og Kyiv eksisterte jo lenge før Moskva.
1: Det er i den der slaviske kulturen. Nå skal ikke jeg ta på meg noen historisk hatt her, men jeg har jo legget å merke til at de tillegger historien kanskje større vekt enn vi gjør. Og du ser det jo også i Serbia, hvor de jo hele tiden refererte etter slaget på 1300-1400-tallet, som de tappte, ja. Men som er en definerende ting for dem.
0: Og vi har jo også vært inne på dette, der vi stoppet muslimene, både ved Wien-sporta. ikke sant? Altså, vi har jo en hang til det I Europa også, men jeg enig, en ting å snakke om det, en annen ting å gjøre det til en god grunn til å angripe noen som 300-400 år etterpå. Der jeg enig med det. Men la oss vende litt tilbake til fredsavtalen, eller forhandlingene om en våpenhvile og fredsavtale I Ukraina. For et par dager siden så var jo også vår statsminister på TV og sa at jo, det kan bli aktuelt for Norge å sende soldater til Ukraina hvis en avtale på plass. Og det tenker jeg jo riktig av Norge, all den tid vi får den avtalen på plass. Så tenker jeg jo som vi har diskutert før, at hvis dette ikke går denne gangen heller, så tror jeg man bare må åpne den døra som knyttet til å sende soldater uten at det noe våpenhvile. At man på et eller annet tidspunkt tar sjansen på å styrke kanskje bakenforliggende funksjoner, men å ha soldater på bakken I Ukraina på en måte som viser Russland at det begynner faktisk å bli nok nå. Det har vært nok ganske lenge. Og jeg tenker at både polakkene og franskmennene og britene relativt villige til å gjøre dette, bare man får en slags form på det som gjør at man kan gjøre det uten for stor risiko for egne soldater.
1: Ja, det vel ingen som I tvil om at det eneste som faktisk fungerer I møte med et aggressivt Russland å være tilsvarende aggressivt tilbake. De nødt til å få beskjed om at det nok, og de nødt til å få forståelsen av at dette klarer de ikke. Og det må koste, og den prisen det jo først og fremst ukrainerne som har betalt i straks 4 år. Hvis de blir vesentlig sterkere I Ukraina, så vil det være et problem for Russland. Så dette handler jo om, skal vi si, villigheten til resten av Europa I å faktisk sette makt bak kravene, men det I vår interesse at det stopper her.
0: Ja, og så hvis man nu ser på utviklingen da, fra invasjonsdagen og frem til nå, det har jo skjedd, da har det skjedd ganske mye. Altså man har allierte styrker I Baltikum, man tydelig på, altså man har en, jeg tror det en tysk bataljon, tror jeg det, eller I hvert fall en tysk kampgruppe som passer på Subalkegapet. Og bare det synes jeg jo en sånn interessant refleksjon å gjøre seg. Altså hvis Russland da plutselig skulle finne på et eller annet tidspunkt gå inn der, så går de da faktisk mot tyske soldater. Mm. Og det litt forskjell for å prøve å tulle litt med Estland eller være slem med Litauen, og det å faktisk drive og pirke I tyskerne, som da den sterkeste industrielle og økonomiske basen I Europa. Og det klart at jeg tror ikke det skal... Jeg kan ikke forestille meg en sikrere funksjon mellom at Russland gjør dette, og tyskerne sier, ok, da kaster vi handsken, vi går all in på opprustning. Og da snur jo egentlig alt ganske raskt.
1: Det jo faktisk sånn også at hvis det kommer noen inn fra Belarus, så vil de også støte på norske soldater, fordi der det en mellom 100 og 200 stykker av dem som på rotasjon da, I et norsk styrkebidrag I dette området. Og så har man jo også Jomsvik, som denne leiren, treningsleiren for ukrainske soldater, som det norske forsvaret driver I Polen. Ja. Den ganske stor.
0: Ja. Så jeg tenker, vi har ikke snakket så mye om dette, men altså... Det jo sånn at vi allerede har stasjonert ut soldater I områder som blir ansett som spesielt sårbare hvis konflikten skulle spre seg utover Ukraina sine grenser. Så snubletråden ligger der. Det eneste vi argumenterer for jo at man skal flytte dem også inn I Ukraina. Og det ingenting som hindrer oss, annet enn selvfølgelig politisk vilje, med å gå inn med soldater I Ukraina. Vi må bli invitert, og når vi blir invitert, så har jo ikke russerne rett til å nekte oss, men de kan selvfølgelig si klart ifra om hva det vil bety, og det vil de nok gjøre også.
1: Ja, det gjør de jo hele tiden.
0: Ja, altså hadde vi, altså vet ikke hvor mange ganger Medvedev var trua med atomvåpen siden februar 2022, men det ganske mange.
1: Det ganske ofte, men, og der det jo et visst element av ralling fra tid til annen, det må man jo bare kunne si.
0: Ja, og I den forbindelse, så når vi nå går litt inn for landing her, det noe av grunnen til at det ser ut som at konfliktene I verden, eller konfliktnivået ferd med å øke, fra Venezuela til ambisjoner om Grønland, til bekymringer for Svalbard, til et Baltikum som urolig, til et Finland som tar harde grep, til polakker som ikke ønsker å gjennompleve alt det de har gjennomlevd forrige århundre, til amerikanere som ikke vet helt hvor har, og til Europa som på best mulig måte prøver å mobilisere, så det også en tanke om at den krigen som eventuelt måtte komme, men som vi fremdeles prøver å unngå, det vil ikke være den krigen vi var redd for under den kalde krigen. Da snakker man om en kjernefysisk krig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Snakk om at det skal avvise land til Russland, så må det være de som bestemmer det. De må ikke tvinges til det. Vi må støtte dem. Men så spørsmålet, hvis vi går litt i oss selv, har vi også blitt litt krigstrøtta og sitte og snakke om dette her nå så lenge, og ser at det seig materie dette her? Eller står vi fortsatt på det?
5: Jeg tror nok at vi står på at det seig materie, samtidig som vi har hatt et 2025, der ukrainerne har tapt om en med små kvadratkilometer her og der, så har de tapt territorium nesten hele året. Og det blir tydeligere og tydeligere at Putin overhovedet ikke har noe skrupler med hvor mange soldater han kaster inn i den kverna. Og de har fremdeles mange å ta, ikke sant? Sånn at vi må sannsynligvis gjøre flere ting samtidig. Det ene å følge amerikanerne sine eksempel. Hvis det viser at det de gjorde nå nylig var bare en sånn one-off, og så bryr de seg ikke, så kan jo Europa helt klart følge deres eksempel og begynne å ta disse skipene i arrest. Strupe økonomien, sett europeiske soldater på bakken, ikke nødvendigvis i frontlinja, men at de på bakken nært nok at Russland forstår at vi mener alvor. Og jeg mener også vi burde rett og slett gå inn og ta over luftrommet, som vi gjorde over gamle Jugoslavia når vi hadde krigen på Balkan. Det fungerer, og det vil hjelpe ukrainerne svært mye. Sånn at det finnes måter å ta dette videre på som ikke nødvendigvis setter alt i spill, men som kanskje i større grad medfører at denne aggresjonen mot Ukraina stopper. Men det er klart, det er ikke lett å være politiker, skulle ta sånne avgjørelser. Du vet jo at noen av de du sender ut da, ikke kommer hjem. Men Øystein, det var ganske mørkt. Du må ha en liten sånn glad ting helt på slutten. Kom igjen, fortell oss noe som kan sende våre lyttere ut i kveldsmørket med et smil om leppene.
4: Kan ikke levere.
5: Men det vi kan levere er at gråsoner er tilbake om ikke så lenge. Takk for at du lyttet.
4: Vi høres.
6: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
7: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Dette er Radio Norge.
9: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og hjertelig godt nyttår. I årets aller første episode så tenkte jeg at det eneste rette det var å ta opp en norsk sak som jeg vet at mange av dere som lytter til Forsvinningsfredag har ønsket å høre om en god stund. Dette er nemlig saken om Arnfinn Nesse, for noen kanskje bedre kjent som seriemorderen i Orkdal. Og for min del er dette en av de norske sakene jeg ikke hadde noe særlig kjennskap til før den endelig ble satt lys på i løpet av de siste årene. Og faktisk så har også Arnfinn Nesse-saken en oppdatering fra desember 2025. Her dreier det seg om en bestyrer på et sykehjem i Orkdal, få tekniske bevis og en noe kritikkverdig politietterforskning. Saken har definitivt mange lag, så her er det bare å sette seg godt til rette. La oss gå gjennom hele saken om Arnfinn Nesse. Arnfinn Nesse ble født den 25. oktober 1936 på et lite småbruk

i Bjugn kommune. Her bodde Arnfinn med moren sin og besteforeldrene sine, og de levde i svært enkle kår. Man kan absolutt si at Arnfinn vokste opp i et fattig hjem. Arnfinn hadde ingen enkel oppvekst sosialt heller. Han hadde blitt født utenfor ekteskapet, som jo førte med seg mange fordommer og holdninger, særlig i det kristne miljøet som Nesse-familien var en del av. Arnfinn fortalte selv at han ikke hadde noen kontakt med sin biologiske far, men forteller også om en periode på cirka 7 uker fra sommeren 1952, da han jobbet på et sagbruk, ansikt til ansikt, med sin egen far. Her beskriver Arnfinn at de aldri snakket sammen, de bare så på hverandre. Dette var en ganske åpenbar belastning for den da 16 år gamle Arnfinn Nesse. På hjemmebane kunne Arnfinn fortelle at både bestemoren og bestefaren var utrolig strenge, og han innrømmer også at han hadde stor respekt for bestefaren sin, men også at han var redd for han. I skolesammenheng fikk Arnfinn også høre stygge kommentarer av både andre elever og lærere. Arnfinn kunne ikke tenke tilbake på barndommen med glede, da han alltid hadde følt seg annerledes og at han ikke fikk noen kontakt. Han har faktisk fortalt at han hadde bygget seg en lekestue, og at han gråt i den mange ganger, rett og slett av ensomhet. Han følte seg ensom blant de ensomme. Arnfinn hadde vanskelig for å være sammen med andre, og han foretrakk egentlig å være for seg selv. Han har fortalt at han gjemte seg bort i friminuttene, og etter at skoledagen var over, hadde han løpt en omvei for å unngå å måtte gå i flokk med de andre elevene. De kalte han nemlig løsungen eller kråka, så man kan på mange måter si at Arnfinn ble mobbet gjennom oppveksten sin. Så var det året 1952. Dette året giftet moren til Arnfinn Nesse seg på nytt med en mann som bodde på Frøya. Moren valgte etter hvert å flytte til Frøya sammen med han og stifte en ny familie. Året etter døde mormoren til Arnfinn etter en uke på sengeleie, den 3. desember 1954. Den gangen var Arnfinn 18 år gammel, og endte opp med å bli igjen helt alene på gårdsbruket, da moren hadde flyttet ut året før. Arnfinn beskriver selv dette som en helt forferdelig vinter spesielt, men etter hvert skal Arnfinn inn i militæret, og da kunne det virke som at ting løsna litt. Arnfinn hadde nemlig i mange år opplevd å ha hørt stemmer, som da var mennesker som ba han om hjelp, men i militæret opplevde han dette litt sjeldnere. Selv har Arnfinn uttalt følgende. «Denne tiden i militæret hadde jeg det bra. Stemmene hørte jeg fortsatt en gang iblant, men kom ikke lenger med det. Syntes det gikk ganske bra allikevel. Jeg bestemte meg så en dag for å søke sykepleien. Jeg var da en personlig kristen og gikk inn en avtale med Gud om at dersom jeg fikk gjennomføre skolen, skulle han få bruke meg i sin vingård. Jeg kom da til Trondheim og begynte som elev på operasjonsstuen i anestesilege. Her traff jeg Karen, og vi giftet oss i 1964 og flyttet til Orkdal i 1965. Så, Arnfinn var først elev ved den kristne folkehøyskolen Fredli fra 1957 til 1958. Og fra 1958 til 1962 utdannet han seg til sykepleier ved Telemark sentralsykehus. Arnfinn ble da faktisk en av de aller første mannlige sykepleierne i Norge. Til å begynne med jobbet Arnfinn seg opp fra sykehuset i Trondheim, men etter hvert fortsatte hans historie i Orkdal. I 1975 så jobbet nemlig Arnfinn på et sykehus, og dette året skjedde det også en alvorlig trafikkulykke,
der hans egen mor omkom. Moren hans kom da til sykehuset der han jobba, og var allerede død. Det jo ikke vanskelig å forstå at dette var en stor belastning for Arnfinn, og året etter så åpner det et helt nytt syke- og aldershjem i Orkdal. I 1976 hadde Orkdal rundt 10.000 innbyggere, hvor rundt en fjerdedel av innbyggerne jobbet i helsevesenet. Arnfinn, han var jo da en av disse. Den gangen var det ingen ringere enn Arnfinn Nesse selv som ble bestyrer for syke- og aldershjemmet i Orkdal. I denne perioden av livet var Arnfinn en svært godt likt og høyt respektert mann, som også var svært religiøs i kristendommen. Det å både være sykepleier og bestyrer for det lokale syke- og aldershjemmet, i tillegg til å være såpass religiøs, gjorde at Arnfinn på mange måter hadde stor fallhøyde i lokalsamfunnet. Han var en mann mange så opp til, og ansatte på sykehjemmet beskrev han som både hjelpsom, forståelsesfull om det oppsto noe, behjelpelig med bytting av vakter, og generelt var han en veldig god sjef. Men så skal tonen rundt Arnfinn gradvis endre seg. I 1977 så begynte nemlig praten å gå i korridorene. Flere sykepleiere og hjelpepleiere hadde begynt å legge merke til at det oftere oppsto dødsfall raskt og uventet, og at omstendighetene var mistenkelige. Flere av dem hadde for eksempel opplevd å ha vært inne på rommet til en pasient som var i god form og absolutt ikke lå på dødsleiet. Videre hadde Arnfinn kommet inn til samme pasient, og bare noen minutter senere, når den da første sykepleieren kommer inn på rommet igjen, er pasienten som egentlig var i god form, død. Andre sykepleiere har fortalt om tilfeller der de har sett Arnfinn sette en sprøyte i en pasient og sagt at pasienten enten ville bli bedre eller dø. Flere hadde også funnet sprøytestikk i avdøde pasienter som ikke var forenlig med pasientjournal eller plan for den aktuelle pasienten. Den 13. desember 1977 gikk faktisk et par ansatte på sykehjemmet til tilsynslegen med drapsmistanker mot Arnfinn Nesse, etter å ha opplevd og også hørt om mange tilfeller som kjentes mistenkelige. Resultatet var at tilsynslegen lagde en ny instruks for da sprøytesetting, og ba de ansatte som kom til tilsynslegens kontor om å følge litt ekstra med på Arnfinn. Den nye instruksen lød som følger. Medikamentene skal kontrolleres av den sykepleier som setter injeksjonen, og av sykepleier eller hjelpepleier. Begge skal være til stede når injeksjonen settes. Faktisk så var det noen ansatte som hadde lyst til å gå til lensmannen med det de opplevde på syke- og aldershjemmet, men det endte aldri opp med å skje fordi de var redde for hva som ville bli konsekvensen dersom de hadde tatt feil. Men så kommer oppdagelsen. Den 14. november 1980 oppdager en ansatt at det er blitt bestilt medikamentet Curacit til syke- og aldershjemmet. Vedkommende som oppdaget dette forsto umiddelbart at dette ikke var et stoff som hørte hjemme på et syke- og aldershjem, da dette var et muskelavslappende stoff som heller blir brukt på en operasjonsstue. Den 25. november samme året blir styret på syke- og aldershjemmet varslet om Curacit-bestillingen og de mistenkelige dødsfallene. Arnfinn forklarte den gangen at han skulle bruke det for å avlive to hunder, og nektet for å ha brukt det på pasienter, som gjorde at han faktisk fikk fortsette som bestyrer. Senere skulle det vise seg at Arnfinn aldri skulle avlive hverken én eller to hunder.
20. februar 1981 får også fylkeslegen I Trøndelag høre om drapsmistanken. Rundt samme tid blir Arnfinn Næss sykemeldt og blir sendt til et kristent hvilehjem, som de kaller det, den 28. februar 1981. I denne perioden beskrives Arnfinn som totalt nedbrutt. Onsdag 3. mars 1981 begynner politiet sin etterforskning av Arnfinn Næsset, og allerede dagen etter så lekkes saken til pressen. VG skrev den gangen at Arnfinn hadde bestilt 12 liter ren gift, som var nok til å ta livet av 590 hunder av middels størrelse. I virkeligheten viste det seg at Arnfinn fra 1973 av hadde bestilt Curacit ved 6 anledninger, og da totalt 5 desiliter. Det jo vesentlig mindre enn hva VG skrev den gangen, men det ga likevel over 100 dødelige doser. Den 5. mars 1981 fikk politiet vite ved en tilfeldighet at Arnfinn var på vei hjem fra dette hvilehjemmet. 3 dager senere, den 8. mars samme år, ble Arnfinn Næsset pågrepet og siktet for 1 drap. Men straks skal siktelsen utvides en rekke ganger. Allerede den 20. mars ble siktelsen utvidet til 2 drap. Og 14. april ble den utvidet til 6 drap. 5. juni 1981 ble siktelsen utvidet til 19 drap, og 8. juni ble den utvidet til 25 drap. I første avhør så tilsto Arnfinn forsettlig drap overfor politiet, men det hører med til historien at advokaten hans aldri ble tilkalt, og heller aldri tok del I noen avhør. Faktisk endte det med at det kom en hel rekke tilståelser litt I drypp, til det punktet at man var nødt til å se på dette litt med et skråblikk. Arnfinn tilsto nemlig over en lav sko over en lengre periode, til og med dødsfall han faktisk ikke kunne ha vært involvert I. Arnfinn mente at han følte seg så presset I avhør, og at politiet truet med å grave opp de avdøde menneskene. Arnfinn syntes dette var helt forferdelig, og tenkte at da var det bedre at de bare tok han I stedet. 9. mars 1981 fremstilles Arnfinn for forhørsretten, og også her innrømmer han flere drap. 2 dager senere drar politiet til syke- og aldershjemmet med en ransakelsesordre. Denne dagen beslaglegger de både sprøyter, dameklær, legejournaler og noen medikamenter. De fant aldri denne rekvisisjonsboka hvor Arnfinn skal ha lagt inn bestillingen på Curacit, da etter at tilsynslegen hadde signert, men senere innrømmer Arnfinn at han hadde tatt den, og at den var hjemme hos han. Det viste seg jo at Arnfinn hadde fått Curacit av den lokale apotekeren, og denne apotekeren kunne fortelle at Arnfinn kontaktet han I november 1980 for å returnere medikamenter som var til overs. Etter at Curacit-en hadde blitt oppdaget på syke- og aldershjemmet, så hadde nemlig også Arnfinn rydda I skapet der han hadde oppbevart Curacit-en og sendt det til destruksjon. Problemet at apotekeren som skulle destruere de aktuelle medikamentene, han sjekket ikke om det faktisk var Curacit I pakningen han fikk av Arnfinn, som betyr at vi I dag ikke egentlig med sikkerhet kan si at det var det det var, selv om det meste peker på det. En veldig viktig del av saken her, som sannsynligvis kan ha vært medvirkende årsak til at saken spilte seg ut som den gjorde, var det at det aldri ble gjort obduksjonsundersøkelser av noen av de mistenkelige dødsfallene, selv om standard praksis at hvis det skjer et dødsfall brått som ikke var å forvente og omstendighetene noe mistenkelige, ja da skal det gjennomføres en obduksjon.
Generelt var de avdøde pasientene svært lite undersøkt, og ingen av tilsynslegene hadde engang sett likene før de skrev dødserklæringen. På grunn av dette så dukket det etter hvert opp et forslag om å faktisk forsøke å grave opp noen av de avdøde for å gjennomføre nye undersøkelser som eksempelvis kunne vise spor av kurasitt. Problemet var at man ikke visste om det i det hele tatt gikk an å spore kurasitt på lik, så da satte politiet oppgravingen på vent for å selv gjøre undersøkelser på nettopp dette. På den måten fant man at det gikk an å spore kurasitt gjennom øyevæske, men da bare opp til en uke etter at døden hadde inntruffet. Til slutt endte det med en beslutning om å ikke grave opp noen lik, da dette medførte en stor belastning på de pårørende. Enkelte rettsmedisinere mener det er synd at de kom til denne beslutningen, fordi man kanskje kunne fått noen flere svar om så det ikke var kurasitt. Det har vært bred spekulasjon når det gjelder Arnfinns motiv i saken. Arnfinn selv har for eksempel sagt at noen av de som døde nærmest hadde tryglet han om å få noe som gjorde at vedkommende kunne få slippe. Andre teorier har vært at Arnfinn ønsket å gjøre plass til nye pasienter da trykket var stort. Det skal sies at det var god grunn til å stille spørsmål ved politiets avhørsmetoder, da Arnfinn selv har fortalt at han følte seg presset og at politiet var svært pågående. Vi har jo hørt mange tilfeller av tvilsomme avhørsmetoder fordi politiet i mange tilfeller ønsker et svar for å bli ferdig med saken, og ut fra hvordan saken omtales i dag, så bærer kanskje disse avhørene også preg av nettopp det. I tillegg satt Arnfinn helt sinnssykt mange timer i avhør. Det ble totalt så mye som 967 timer. Arnfinn har selv sagt at han tror at han tilsto mest for å få fred, og at politiet hadde truet han med å grave opp likene. Arnfinn mente visstnok at dette var helt forferdelig, og at det da måtte være bedre at de tok han i stedet. Totalt tilsto Arnfinn 27 drap i avhør, og 62 pasientforhold ble etterforsket. Arnfinn endte faktisk også opp med å tilstå flere drap som aldri ble ført i tiltalen, som jo kanskje peker på at man har vært usikker på Arnfinns troverdighet i disse tilståelsene. Kan Arnfinn ha blitt påvirket av politiet til å tilstå mer enn han egentlig var skyldig? I saken til Arnfinn Nesse så finnes det faktisk ingen tekniske bevis, som også betyr at man egentlig ikke kan si med sikkerhet at Arnfinn har begått disse drapene, selv om indisier tilsier det. I 1982 skrev Arnfinn et brev til sin advokat, hvor han forklarte at han opplevde seg presset, fikk beskjed om å oppføre seg som et voksent menneske, og tilstå. Arnfinn hevdet at politiet også brukte hans egen familie mot han. Hele etterforskningsprosessen skulle også bidra med noen andre personlige kriser for Arnfinn. Den 15. september 1981 fikk han nemlig vite at kona hans ville skilles, og at Arnfinn ikke lenger var ønsket i hjemmet. Dette var en sjokkbeskjed for Arnfinn, som gikk fryktelig inn på han. Etter hvert så ønsker politiet faktisk å avhøre Arnfinn enda mer, men da nekter han. Etter omtrent 2 år med etterforskning begynner rettssaken mot Arnfinn Nesse den 18. oktober 1982. Like før rettssaken trekker Arnfinn alle sine tilståelser tilbake og mener at han endelig hadde våknet og forstått at han ikke var skyldig. Dermed erkjenner han seg ikke skyldig på noen punkter i tiltalen, som jo på en måte fjernet et viktig bevis for aktoratet.
Frem til nå så hadde jo mye av saken dreid seg om nettopp det at Arnfinn hadde tilstått, så uten tekniske bevis som kunne underbygge det, ble disse argumentene egentlig svake. Likevel ble tilståelsene noe å bruke i retten, da han hadde tilstått til både forhørsretten og til rettspsykiaterne. I pressen så sto det mange rare ting opp gjennom årene som utvilsomt gjorde at saken fikk desto større oppmerksomhet, og et bilde ble malt av Arnfinn som man ikke nødvendigvis vet om stemmer. Et eksempel på dette er at det en gang ble skrevet at han var nekrofil, uten at det finnes noen bevis for akkurat det. Dette stammet visstnok fra at han brukte mye tid nede i likrommet på sykehjemmet. 5 måneder i retten, og saken ble klar. Arnfinn var skyldig i å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet i Orkdal. Mer enn 6 av jurymedlemmene stemte for at han var skyldig, men i ettertid så har interessant nok ingen ønsket å uttale seg om hvorfor de kom til den beslutningen. I 1983 ble Arnfinn Nesse da dømt til lovens strengeste straff på 21 års fengsel med 10 års sikring for å ha tatt livet av 22 pasienter ved syke- og aldershjemmet i Orkdal. Det er i dag fremdeles mange spørsmål som står ubesvart, og Arnfinn hevdet sin uskyld helt til det siste. Han ble jo også vurdert av flere rettspsykiatere, og ingen av disse fant egentlig noen tegn til psykose eller lignende, men de konkluderte med at han led av mangelfull utvikling, da særlig emosjonelt. Arnfinn Nesse endte opp med å sone 12 år i fengsel, hvor han alltid holdt seg mye for seg selv, og han ble deretter løslatt fra fengsel. Arnfinn ønsket egentlig å få saken sin gjenopptatt, men det skjedde aldri, og faktisk ble saken lite omtalt i årene som fulgte, før TV 2 endelig tok opp saken igjen i sin dokumentarserie om saken i 2019-2020. Det ble tatt opp en mulighet for at Arnfinn hadde begått disse drapene i barmhjertighet, men i dag er mange usikre på om han i det hele tatt tok livet av noen som helst. Hva tror du at skjedde? Ble politiet litt revet med? Og er det en sannsynlighet for at saken ville sett annerledes ut om syke- og aldershjemmet varslet politiet så fort de fikk beskjeden om drapsmistanke i stedet for å vente 3 måneder? Så har vi faktisk en oppdatering i Arnfinn Nesse-saken fra desember 2025. Onsdag den 3. desember kom nemlig beskjeden om at den da 89 år gamle Arnfinn Nesse hadde sovnet fredfullt inn på et sykehjem dagen før, altså den 2. desember 2025. At Arnfinn Nesse er død betyr jo også at vi kanskje aldri vil få den ekte sannheten om hva som skjedde den gangen på 70- og 80-tallet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Arnfinn Nesse. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tup, tup! Tup!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
18: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Steinsprut. Spilglass.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte han, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
29: Momentum.
30: Det vel ganske naturlig når man ser overskrifter i Se og Hør, isfront mellom kronprinsparet. Det trenger man jo nesten ikke ha kilder for å kunne forstå at det egentlig. Det vel egentlig bare å prøve å sette seg inn i den samme situasjonen selv. At det jo vanskelig på Skaugum om dagen. Det må jo være ubehagelig å ha sønnen din og stedsønnen din, for den saks skyld, på tiltalebenken i Oslo Tingrett. Det vel ikke en drømmescenarie. Det jo ikke noe hyggelig å ha pappaen sin syk på Tenerife heller. Så, og da når du att på til har kona di som tatt med buksene nede, hvis man kan bruke et sånt uttrykk, så tenker jeg at isfront vel kanskje en mild forklaring av situasjonen.
31: Hvordan vil du beskrive tilstanden i Kongeriket Norge?
30: Altså nå det jo Kong Harald på sydenferie i Spania, og sammen med dronning Sonja. Det kronprins Håkon som regent, og vi har Marius Borge Høyby-saken som går for 5. uke i Oslo Tingrett. Så har vi jo da Mette Marit og Epstein som vi fortsatt ikke har hørt sannheten om. Så akkurat nå vil jeg beskrive tilstanden i det norske kongehuset som lavmål, kaotisk, og kanskje til og med et lite sirkus.
31: På hvilken måte?
30: Nei, altså det virker jo som det ingen ende tar. Det ene avløser det andre. Vi trodde jo kanskje at vi skulle være inne i en periode med 7 uker i Oslo Tingrett, hvor sønnen til vår fremtidige dronning tiltalt for 38 ganske alvorlige lovbrudd. Og det jo I seg selv ganske alvorlig, men så droppes jo Mette Marit og Epstein, eller FBI-dokumentene, og der ser vi jo at vår kronprinsesse har hatt et personlig og ganske intimt forhold til en pedofilidømt billionær, som nå overskrifter over hele verden. Det jo ikke bare vi her I Norge som opptatt av den saken, men det jo absolutt alle internasjonale presse. Jeg aldri, og trodde aldri at jeg skulle som kongehusekspert sitte I en rettssal for å høre Marius Borg Høyby. Jeg hadde heller aldri trodd at jeg skulle sitte på CNN og snakke om at vår kronprinsesse har hatt en tett og personlig relasjon til Epstein. Så akkurat nå så det, jeg vil jo si at det kaotisk, og det blir jo som et lite sirkus når det ene tar det andre. Og så får vi da 90 år, nesten 90 år gamle kong Harald, som fylte 89 og var på vinterferie på Tenerife, og så blir han syk, og da tror jeg de fleste av oss fikk et lite flashback til Malaysia 2 år tilbake I tid. Heldigvis så ser det jo ut at det går bedre med kongen.
0: Men Tove, du nevner alt som skjer med kongehuset vårt, og du kaller det for et sirkus, og støtten til monarkiet har altså falt fra 70-60% på en måned, og kronprinsesse Mette Marits egen popularitet har altså stupt fra 7,4 til 3,7. Hvordan vil du sette de tallene inn I en historisk sammenheng? Det mulig?
30: Ja, det mulig? Men det viktigste kanskje å tenke at meningsmålinger jo tross alt bare en temperaturmåling her og nå. Men det jeg har syntes vært ganske interessant jo at til tross for halvannet år med etterforskning av Marius Borg Høyby, med den ene saken verre enn den andre, og overskrifter ikke bare her I Norge, men også det I internasjonal presse, så har allikevel støtten rundt monarkiet holdt seg ganske stabilt. Vendepunktet var jo da for ja, nå det vel 5 uker siden, at disse Epstein-filene ble sluppet, og det kom svart på hvitt at kronprinsessen hadde hatt en mye tettere relasjon til Epstein, og det påvirker meningsmålingene. For dette tror jeg berører det norske folkesjela, rett og slett. Fordi det handler om at man kanskje ikke har snakket helt sant. Fordi det var jo 2019 hvor kronprinsparet ble konfrontert med kontakten til Epstein, Da ble det neddyssa, det ble forklart bort med at det var en kort, ikke en relasjon, men de hadde møtt hverandre, så vidt. Jeg tolket det som at de hadde kanskje, du vet man møter jo mange mennesker I store rom, man ute og representerer, at de kanskje hadde vært I samme rom, men så viser det seg jo at det en helt annen dimensjon over det, og det tror jeg ikke nordmenn liker, altså. Jeg tror nordmenn liker ærlighet, selv hvor brutal og vanskelig den ærligheten
0: Og vi skal komme tilbake til akkurat sannheten her, og hva som egentlig har skjedd mellom kronprinsessen og Jeffrey Epstein, for det vet vi jo foreløpig svært lite om, siden det helt stille fra henne og fra slottet. Men det på tide, Tove, å introdusere deg. Velkommen, Tove Tollesen. Du kongehusekspert I Nettavisen, og så har du jobbet på slottet som Norges første kvinnelige lakei, og dette har jeg tenkt på spørre deg om ganske lenge. Hva egentlig en lakei?
30: Ja, har du slått opp I synonymordboka?
0: Nei, jeg har ikke det. Nei,
30: for der står det at det jo spyttslikker til høytstående person eller kongelig. Så sånn sett så det jo ikke noe hedersbetegnelse, men å være lakei for kong Harald og dronning Sonja, det har vært en stor ære, hvis man kan bruke sånne litt pompøse ord, for det jo å være en tjener, en bøtler, jobbe tett på I privatlivet deres, og også det offisielle virket. Så sånn sett så har jeg jo vært heldig og fått være med I de store begivenhetene I Norge, egentlig, Norges historien fra 2007 og helt frem til 2018. Så det synes jeg har vært veldig interessant.
0: Og så lurer jeg på, når du har jobbet så tett på kongeparet, og så du nå I en helt annen rolle, hvor du ganske tydelig, og du ganske kritisk til både kronprinsessen vår, og ikke minst den kommunikasjonen som uteblir. Hva slags, altså, du bundet av noen taushetsavtaler? Kan du si hva du vil? Hvor går grensene dine nå som journalist og kommentator I nettavisen, og ikke minst forfatter?
30: Så jeg har skrevet under på en taushetserklæring som jeg respekterer veldig. Selv om det kanskje utad ikke kan se sånn ut, så snakker jeg jo veldig lite om privatlivet til de kongelige, og styrer jo veldig unna alt som har med kong Harald og dronning Sonja å gjøre, for det føler jeg blir veldig personlig og veldig tett. Men jeg jo ikke bundet av en taushetserklæring. Jeg kan jo fortelle at jeg har jobbet der, og jeg kan jo absolutt ha meninger om hva som har skjedd etter min tid I kongehuset. Det jeg aldri vil snakke om jo sånn som vi ser I britiske medier nå, hvor bøtlere og tjenere går ut og forteller om helt intime hendelser I kong Charles og prince Andrew, tidligere prince Andrews liv. Det ville jeg aldri ha gjort. Jeg ville aldri fortalt hva de spiser til frokost, eller hva slags rutiner de har, for det tenker jeg for det første ikke interessant. Det jo mye mer spennende det som skjer nå, og det å kunne ha et litt våkent, gjerne kritisk blikk, men jeg føler på mange måter at jeg prøver å være rettferdig. Da. Og jeg har jo blant annet fått mye kritikk for at jeg var ute og forsvarte kronprinsesse Mette Marit helt I starten av Marius Borg Høyby-saken når jeg følte at de angrep henne som mor, så synes jeg det egentlig ganske urettferdig, og det synes jeg vi skal finne oss for god til.
0: Men får du dårlig samvittighet når du kritiserer kronprinsparet og deres manglende kommunikasjon, den øredøvende stillheten? Det noe inni deg som stinger litt, eller får du litt vondt?
30: Nei, jeg gjør ikke det. Det høres veldig kynisk ut, men jeg så glad jeg lever I et demokrati hvor det ytringsfrihet, og at vi faktisk også kan være kritiske til statsoverhodet og de som sitter egentlig på toppen av makta. For vi skal ikke glemme at det er eliten I Norge vi snakker om, og hvis ikke vi har journalister og kommentatorer som tør å stille de vanskelige spørsmålene og de kanskje kritiske spørsmålene, det jo aldri hyggelig for noen å få kritikk mot seg, det liker ikke jeg heller, men, og det gjør helt sikkert ikke kronprinsparet eller kongeparet eller kongehuset for den saks skyld, men noen ganger så tenker jeg at det nødvendig å stille de spørsmålene, og da gjør jeg gjerne det, og så tenker jeg at kanskje jeg også kan gjøre det med innsikt, og det kanskje litt ekstra vanskelig.
0: Ikke sant? Det skjønner
30: Ikke for meg,
0: jeg.
30: Men for dem.
0: Ja, selvfølgelig. Mm. Og så har du vært tydelig på, du har stilt rett og slett spørsmål ved om kronprinsesse Mette Marit kan bli dronning. Og hva sier egentlig det om kongehusets situasjon I Norge denne mars 2026, når vi faktisk diskuterer om tilliten til vår kommende dronning I ferd med å forsvinne? Hvor vi da?
30: Ja, det jo kjernen I problemet, for når vi har kommet til det punktet hvor vi diskuterer om kronprinsessen kan bli dronning eller ei, da det jo et eller annet som riv ruskende galt I det norske kongehuset. Og jeg hadde aldri trodd vi skulle komme dit, for jeg samme generasjon som Mette Marit, og jeg følte på en egentlig litt sånn stolthet den gangen hun forlovet seg med kronprinsen, og også jeg husker godt dette famøse pressekonferansen hvor hun måtte stå til rette for hele verden om sin utagerende fortid. Jeg synes det sto respekt av det, og jeg tenkte sånn fy søren, det jo som et ordentlig eventyr når hvem som helst kan...
0: En vanlig jente fra Sørlandet, liksom.
30: Ja, og så husker vi jo også prinsesse Ragnhild sin sterke kritikk av altså både kronprins Håkon og prinsesse Märthas valg av partner. Jeg må innrømme at jeg den gangen synes hun virket som en sur gammel dame, men hvem skulle trodd at vi I 2026 sitter og tenker at prinsesse Ragnhild fikk jo rett? For dette jo dramatisk, og det historisk, og jeg usikker på hvordan Mette Marit skal kunne gå videre å være dronning. Fordi det handler jo om at når du dronning, så handler det om tillit og respekt. Og jeg usikker på om nordmenn føler den samme respekten for henne nå. Og vil det være sånn at når hun skal åpne et eller annet hus, eller hun skal være med på en konsert, vil vi gjøre det med samme ydmykhet og stolthet som når vi reiser oss for Kong Harald og dronning Sonja? Det for det ligger jo egentlig ikke i den norske folkesjela, og det å bukke og neie for noen, og vi har jo ikke adel, så dette jo på en måte noe helt annet for oss. Men så lenge kongefamilien har skikket seg vel, og det ikke noen store skandaler, så tror jeg de fleste av oss har følt en sånn indre respekt for kong Harald og dronning Sonja, og for ikke snakke om kong Håkon og kong Olav. Jeg tror vi i et skifte nå. Jeg tror vi ser det veldig tydelig, for det et helt annet mediebilde nå enn hva det var for bare 10 år tilbake i tid. Og jeg dypt bekymret, og det burde Slottet være, og det burde også Mette Marit være, for hvordan værmannsen, altså folk flest, omtaler kronprinsessen i sosiale medier, på TikTok, på Instagram og ikke minst i kommentarfelt.
0: Hva tenker du på da? Mener du at det hets og hån, man gjør narr?
30: Ja, det jo kanskje ikke, det jo noe hets og noe hån, og det vil det alltid være, men det jo også mange spørsmål. Det veldig mange som stiller ganske kritiske spørsmål, og ganske smarte spørsmål som står usagt. Og når mange nok gjør det, så betyr det jo at meningsmålingene faktisk stemmer. Da kan man ikke lenger si at det bare en temperaturmåling her og nå, når vi ser et vedvarende. Nå vi vel inne i femte uka, og det ser jo ikke ut i sosiale medier som om det gir seg, og vi vet jo at slottet bryr seg jo om sosiale medier, for det selv kronprinsesse Mette Marits innskyldning, den ble jo lagt ut også på Instagram, så de bruker jo sosiale medier de også, så det hadde bekymret meg veldig.
0: Men hva det du savner? Hva det vi trenger? Det mulig å redde stumpene?
30: For hver time, for hver dag, for hver uke, for hver måned som går, så det for sent. Og jeg tror det vel egentlig ingen av oss som ikke tenker at Mette Marit lei seg for dette. Det tror jeg vi alle forstår at hun Men det jo ikke det vi ønsker svar på. Jeg skjønner også at hun angre på det, men det jeg ikke har fått noe svar på hva slags relasjon det? Hvor intim var den relasjonen? Det det jo egentlig bare Mette Marit som kan svare på. Og så vil jeg gjerne vite, kommer dette til å påvirke kongehuset? Kommer vi til å, eller monarkiet? Kommer dette få noen konsekvenser for monarkiet? Har hun gjort seg noen tanker om det? Og så vil jeg jo gjerne vite, visste kronprins Håkon om denne relasjonen? Så jeg jo også egentlig ganske interessert i å vite hva slags fordeler har hun fått ved å ha denne relasjonen. Slottet har jo gått ut og sagt at hun ikke har fått noen pengegaver, men har hun fått andre gaver? Har hun fått andre tjenester? Har hun tjent noe på det? Det jeg nysgjerrig på. Og jeg tenker jo at det eneste kronprinsessen kan gjøre akkurat nå, å sette seg ned og fortelle oss sannheten. Og det synes jeg så interessant, fordi det så mange som sier sånn, ja, men hun trenger tid til å finne ut av hva hun skal si. Hun jo den eneste i Norge, eller egentlig den eneste i verden, som sitter med sannheten. Hvor vanskelig kan det være da? Jeg skjønner at det ubehagelig med sannhet. Men hun jo den eneste som sitter på den hele og fulle korrespondansen med Epstein.
1: Vi straks tilbake.
0: Hva hvis kronprinsesse Mette Marit har hatt et seksuelt og nært forhold til Jeffrey Epstein? Kan hun stå opp offentlig og fortelle åpent om det til det norske folk når hun gift med den kongen og skal bli dronning? Det mulig?
30: Det jo akkurat sånne spørsmål som blir stilt når man ikke transparent med hva slags relasjon man har. Da begynner vi å spekulere om ditt og om datt. Og nå det jo ikke akkurat noen overraskelse hvis sånn historisk sett så har vi jo sett veldig mange kongelige som har elskerinner og elsker svenskere og det, vi vi som faktisk husker 80-tallet husker jo veldig og 90-tallet husker jo veldig godt Charles og Diana hvordan deres utroskap gjentatt utroskap fra begge sider ble slått ut I all presse over hele verden og det endte jo til slutt I en skilsmisse så sånn sett så det jo ingen det jo ingen gedigen stor nyhet at kongelige utro eller har elsker og elskerinner.
31: Men tåler det norske folk å høre at vår kommende dronning har hatt et intimt forhold med en pedofilidømt seksovergriper?
30: Det høres jo ikke veldig bra ut, men jeg har jo veldig tro på det norske folk, at vi ganske tilgivende når sannheten kommer frem, at vi, kanskje vi liker at man må blottstille seg og fortelle hva som egentlig skjedde, så tror jeg de fleste av oss kanskje vil tilgi og ha forståelse for at sånne ting kan skje. Hun har jo helt sikkert en god forklaring på hvorfor hun svarte at hun har googlet han og bekrefter at ikke det ser bra ut, men allikevel fortsetter relasjonen. Jeg jo veldig nysgjerrig på hva slags vurdering som ligger bak en sånn, et sånt svar til han. Da. Så jeg tenker at hun har helt sikkert gode forklaringer når hun... Det bare det at...
31: Det må komme snart.
30: Det må jo komme snart. Det jo...
31: Men det ikke naturlig at man eventuelt venter til etter at Marius Borg-Høyby-saken ferdig?
30: Du vet hva, dette her så alvorlig. At jeg tror ikke at hverken slottet eller kronprinsparet har forstått hvor alvorlig det her Og jeg tenker jo først og fremst på alle de offrene I den saken, men jeg tenker også på... alle de som har opplevd lignende situasjoner I Norge, altså de som kongefamilien skal være kongefamilie for og vise omsorg for, som har opplevd lignende saker, for det kan vi jo ikke stikke under en stol, fordi det jo et stort samfunnsproblem, overgrep, ja, I alle forskjellige altså både mot kvinner og menn og barn, og kongefamilien skal jo være kongefamilie også for dem, Og nå det jo en usikkerhet rundt hele kronprinsesse Mette Marit, og også egentlig kronprins Håkon, som blir dratt med I det dragsuget der, og så lenge de nå velger å være stille. Jeg tror jo dette handler om en strategi som slottet har fulgt I hundrevis av år. Det det at de skal ikke la seg diktere av pressen, de skal ikke la seg diktere av press, om å måtte uttale seg, og så tenker de at det funker også I 2026. Men da tror jeg ikke de har forstått hvor alvorlig denne saken og jeg tror heller ikke de har forstått konsekvensen for alle de nordmenn som de skal være konge og dronning for en gang inn I fremtiden.
31: Finnes det en mulighet oppi alt dette kaoset hvor kronprinsesse Mette Marit rett og slett tar tre skritt tilbake og velger å ikke bli dronning? Altså hvilke muligheter finnes I grunnloven?
30: Ja, altså Mette Marit, altså det å være dronning har jo ingenting med grunnloven å gjøre. Hun jo kona til vår fremtidige konge. Hun har jo gjort arbeidsoppgaven sin egentlig, hvis man skal være veldig kynisk, så jo en dronning eller en kronprinsesses arbeidsoppgave jo å sørge for at arverekkefølgen fortsetter. Og det har hun jo klart. Hun har jo både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Så sånn sett så det jo ikke noe konstitusjonelt som tilsier at hun må bli dronning, eller må være dronning. Og sånn som situasjonen I dag, så har jeg store problemer med å se for meg at hun min dronning. Og det vet jeg det mange flere enn meg som opplever, fordi det handler jo om, igjen, som jeg har sagt mange ganger, det handler om tillit.
31: Hvordan skal man løse dette her, tenker du? Altså, det spekuleres jo selvfølgelig I skilsmisser, I at det en isfront mellom kronprinsparet. Se og Hør hadde den forsiden I forrige uke. Og så vet man jo selvfølgelig nødvendigvis ikke hva som skjer innenfor husets fire vegger, men hvilke scenarier det man kan se for seg?
30: Altså det jo mange scenarier. Det ene jo at ting bare fortsetter som før. At vi får kanskje et liksom portrettintervju med kuraterte spørsmål med en journalist fra NRK som stiller spørsmål som avtalt på forhånd. Og så aksepterer vi det, men allikevel så gjør vi jo ikke det, for respekten borte. Eller så kan det jo være at hun trekker seg tilbake av helsemessige grunner. Det jo, kronprinsessen jo syk. Det jo ingen av oss som ville ha syntes det vært rart om hun har behov for mer hvile og slippe de offisielle oppgavene. Så det jo da...
0: Men bare for å avbryte seg deg, Tove, hvis hun trekker seg tilbake av helsemessige årsaker og på et tidspunkt da blir dronning, hvordan vil det fungere? Vil da vår kommende konge, kronprins Håkon, egentlig da operere alene med en slags, la oss kalle det en sykemeldt dronning?
30: Ja, altså nå det vel ikke sånn at hun trenger sikkert ikke en sykemelding, men det, vi har jo ikke noe presedens for dette, så det blir jo egentlig bare spekulasjoner og litt sånn hvordan man bare prøver å se inn i fremtiden. Men jeg ser jo ikke noen problem med at hun kan være dronning som, altså den... Kong Håkon blir jo da sin ektefelle og ikke representerer offisielt av helsemessige grunner, så lever hun et stille, tilbaketrukket liv på Skaugum. Det tenker jeg de fleste vil ha hatt stor forståelse for. Men så finnes det jo andre alternativer også. De kan jo skilles. Det har jo også skjedd før. Kong Charles jo skilt, og har jo giftet seg med elskerinna si, som han har gjort til dronning, så, og prinsesse Diana ble jo skilt. Det gikk jo ikke så bra, men det var jo helt andre grunner.
0: Men hvordan tror du det norske folk ville takle eller se på en skilsmisse mellom de to?
30: Det vil jo bli en stor skandale det også, men alt som gjelder kongelig nå jo store skandaler, altså det jo overskrifter hver eneste dag. Det var jo som i forrige uke så måtte jeg vaske håret, og da var jeg redd for at jeg skulle vaske, at jeg ikke rakk å putte shampoo og balsam i håret, for at når jeg kom ut av dusjen så var kanskje monarkiet over, for det skjer jo liksom noe hele tiden. Sånn sett så tenker jo jeg at det norske folket, vi har jo nå lagt oss, selv om det en veldig kort tid i den store monarkiske historien, så har vi jo nå hatt noen år med skandaler. Jeg helt sikker på at vi hadde kommet over en skilsmisse også. Vi ser jo at andre kongehus har klart det. Det ser vi i Storbritannia. Vi ser det i Danmark. Sånn sett så er vi ikke det. Altså, det er ikke 50% av nordmenn som er skilt. Det jo en situasjon de fleste kan kjenne seg igjen i. Jeg sier jo ikke at det det som kommer til å skje, men det jo et scenario som kan skje.
0: Hva hører du av snakk? Altså, sånn, du jobber jo med dette som kommentator og kjenner til liksom, altså det jo et enormt rykte, du sier det, ikke sant? Når man ikke får noe svar, så spinner ryktene og spekulasjonene blant folk, fordi man søker en eller annen sannhet. Hva det som svirrer der ute?
30: Så jeg synes det litt sånn ubehagelig å snakke om rykter, men det vel ganske naturlig når man ser overskrifter i Se og Hør, isfront mellom kronprinsparet. Det trenger man jo nesten ikke ha kilder for å kunne forstå at det egentlig. Det jo egentlig bare å prøve å sette seg inn i den samme situasjonen selv. At det jo vanskelig på Skaugum om dagen. Det må jo være ubehagelig å ha sønnen din og stesønnen din for den saks skyld på tiltalebenken i Oslo tingrett. Det vel ikke en drømmescenarie. Det jo ikke noe hyggelig å ha

0: skal feire 25-års sølvbryllupsdag I august. Det hun har jo levd et langt liv I kongehuset. Og det klart, det mange dimensjoner, og vi skal heller ikke glemme at hun jo faktisk moren til den neste I arverekka også, så det jo ikke som en hvilke som helst potensiell skilsmisse. Det mange hensyn å ta.
1: Vi straks tilbake. Hvordan ser du på kronprins Håkons jobb om dagen? Han på jobb alene, uten henne. Han har vært I OL, naturlig nok. Vi har sett han på noen offisielle oppdrag, men det ganske stille fra han også?
0: Altså, jeg må jo si at det ikke meningen å le, men det jo nesten litt sånn komisk hvis man ser på antall timer disse kongelige jobber I uka, så kunne det jo vært interessant hvor mange prosent stor stilling det egentlig. For de har jo også et stort hoff på over 150 ansatte rundt seg, og jeg synes jo produksjonen ganske ille når kronprinsen de siste ukene har stort sett hatt en eller to audienser på slottet. Vi vet jo at en audiens I utgangspunktet 15 minutter. Så det kanskje litt forarbeid og litt etterarbeid. Og så det da prinsesse Astrid på 94 år som gjør en innsats. Jeg synes jo det begredelig I forhold til... og dette jo en varslet katastrofe egentlig. Jeg har sagt det I to år, tror jeg, at... Det problematisk når vi har en så liten kongefamilie.
1: De for få, rett og slett.
0: De for få til å kunne egentlig gjøre jobben sin, og til å kunne forsvare den store stab- og støttefunksjonen, alle de eiendommene, og ikke minst hva det koster. Da. Så vi må jo snart få en løsning på det. Vi ser jo nå I programmet til slottet, så ligger det jo bare... Jeg tror det tre uker frem I tid, og da ser vi jo at kronprinsen jo den eneste som på jobb frem til, hvis ikke jeg husker feil, det 6. mars, og så kommer jo kongen tilbake, og så da det jo kronprinsen og kongen og dronningen som skal jobbe, så det jo veldig lite uteaktiviteter, det veldig lite representasjon. Det ingen meldestatsbesøk, hverken ut eller inn. Altså, dette jo begredelig, om vi kan si det på den måten. Hvis deres jobb å representere Norge, så må de snart se å få ro og orden I sitt eget hus, for det jo totalt ut av kontroll.
1: Men handler ikke dette, tror du, om at de står I en stor krise? At Marius Borg Høyby sitter I tingretten? Saken der jo ikke ferdig før rundt 19. mars, tror jeg, noe sånt. 17. eller 19. mars siste rettsdag. Kronprinsessen alvorlig syk og naturlig nok sterkt preget av Epstein-saken, altså denne krisen de står I såpass dyp at man har mer enn nok med å konsentrere seg om det og ta vare på flokken sin, som kronprinsen kalte det.
0: Men da må vi jo huske at som privatpersoner så føler jeg veldig for dem. Der det jo gjennom en stor krise, eller midt oppi en stor krise. Og det tror jeg de har vært veldig lenge. Spesielt I forhold til Marius Borg Høyby, så jo det noe som ikke kom over natten I august for to år siden. Dette jo noe kronprinsparet har stått midt oppi I mange, mange år. Men vi må ikke glemme at de ikke bare privatpersoner, de kongelige, de de øverste vi har I Norge, som vi har satt, vi faktisk valgt de da, de jo folkevalgte faktisk, gjennom en folkeavstemming I 1905. Vi har jo valgt dem til å representere oss, og jeg har vært ute og kritisert ordet bruk av flokken min, jeg må ta vare på flokken min. Det charmerende, det fint som privatperson, men som kronprins så har han en mye større flokk han skal ta vare på. Han har 5 millioner mennesker, som egentlig flokken hans, og jeg har begynt å stille meg noen spørsmål om hvor det norske folket, hvor Norge I den prioriteringen? Har egentlig kronprins Håkon tid til å konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine? Det ser jo nesten ikke sånn ut, og det bekymringsfullt, og så høres det sikkert fryktelig kynisk ut, men jeg mener jo at de kongelige aldri privatpersoner. Det den stygge baksiden. Det den ubehagelige sannheten, at de egentlig aldri privatpersoner, og skal egentlig aldri la privatlivet sitt komme I veien for den gjerningen alt for Norge. Og det gjør det jo absolutt nå, og det tar jo fokus fra absolutt alt det ment at et kongehus skal jobbe med.
1: Vi inne I en knekk nå som så alvorlig og

0: på at det kanskje aldri kan bli sånn som det var?
1: Jeg tror vi inne I en ganske dyp knekk, og jeg har hørt noen andre såkalte kongehuseksperter si at dette bare en parentes. Det jeg veldig uenig. Da tror jeg ikke man egentlig helt forstår hverken samfunnsbildet eller mediebildet, for jeg tror ikke dette noe som går over. Og dette med Marius Borg Høyby trodde jo jeg var det mest alvorlige som kunne skje I kongehuset. Jeg sitter jo I rettssalen hver eneste dag og får jo med meg ganske mye, og jeg var jo en av de som hadde kjøpt den historien slottet prøvde å formidle til oss at dette ikke handler om kongehuset, at det handler ikke om monarkiet, men det jeg jo veldig uenig I når man sitter og hører I rettssalen.
0: For, Hva tenker du spesielt på da?
1: Ja, for jeg ser jo hvor involvert og spesielt kronprins Håkon har vært I Marius sitt liv, også voksenlivet, og hvordan egentlig kronprinsen har legitimert eller har vært med på å legitimere Marius, sånn at han har kunnet oppføre seg og ha den utagerende livsstilen som han har hatt.
0: Hva mener du? Hva mener
1: jeg
0: du med
1: mener
0: det?
1: At Håkon aldri Håkon. Han kan aldri bli Jonny fra Stovner som han ville bli når han var ung. For når han kommer inn I et rom, så han alltid kronprins Håkon for alle oss andre. Han kanskje Håkon for Marius, men for alle oss andre så han kronprins Håkon. Og det var jo en fornærmet og noen vittner som sa at det var jo mer stas å snakke med kronprins Håkon enn egentlig Marius på dette ene hendelsen. Og det synes jeg sier noe om hvordan egentlig kongehuset og monarkiet
0: At man har kastet sin glans da, over et arrangement og at man får tilgang til mennesker og...
1: Men Elin, bare tenk deg hvor trygg man blir rundt kongefamilien. Først så blir man veldig usikker, for det jo kjempeskummelt å møte på det, og så de veldig hyggelige, og så slipper man ned skuldrene sine, de tuller og tøyser, og de kjempehyggelige, og man får en fortrolighet med noen man kanskje har sett opp til, eller bare sett på TV. Det legger jo til rett for at man slapper av og kanskje åpner opp for ting man kanskje I utgangspunktet ikke hadde gjort. Tenk å være på et narspill på en kongelig eiendom. Du tror jo at det trygt. Jeg har aldri følt meg så trygg som jeg har gjort inne på en kongelig eiendom. Det garden passer på, det livvakter som passer på, det jo tross alt kongefamilien. Tenk deg hvordan det på en måte har vært med på å legitimere Marius og den oppførselen som han har hatt, det synes jeg har blitt underkommunisert. Og da når kronprins Håkon hjerteskjærende forteller oss at han nødt til å bruke tid på flokken sin, også Marius, da forteller jo han meg at jeg har rett når jeg sitter I rettssalen og opplever at dette handler mye mer om kongehuset enn det vi liker å tro, og som slottet egentlig har ønsket at vi skal tro. For det helt umulig for kronprinsen å skille mellom det å være privatperson og det å være kongelig, for han ikke privatperson, han kronprins Håkon. Selv når han legger seg på kvelden, så han kronprins Håkon.
0: Men kan det være noe helt menneskelig I det? Altså han nå bare et menneske, selv om han kronprins, så kongen konge. Og når man står I dype kriser, så det kanskje litt vanskelig å skille, rett og slett. Det det som skjer, kanskje?
1: Jeg har all forståelse for det, og jeg har forståelse for at det jo egentlig helt umenneskelig det kronprins Håkon står I, med eldre foreldre som han nødt til å ta ansvar for og gjøre ganske mye av arbeidsoppgavene også for. Han jo familiens overhode på en måte, og så har han en syk kone, og så har han en stesønn som han ser på omtrent som en sønn, eller som en sønn, som er I Oslo tingrett, så han sitter varetektsfengslet, og så har han de andre barna sine ute I Europa og I Australia. Det jo en helt umenneskelig situasjon for et menneske å være I, og det får oss jo kanskje til å tenke at det jo noe rart med det å skulle være kongelig, da. Mm. Går det egentlig an å være kongelig? Mm.
0: Men går bra med Martha og Durek, da?
1: Ja, der du veldig stille.
0: Ja, det virker som går fint.
1: Hvem skulle trodd at Durek Verrett skulle fremstå som helt ufarlig?
0: Det tipper jeg de reflekterer litt rundt selv, kanskje, I disse dager.
1: Ja, hvis ikke Durek litt irritert for at han får litt oppmerksomhet, da, det kan jo også være.
0: Det
1: kommer nok snart et utspill, tror du ikke det?
0: Jo, det gjør nok det. Men du, jeg tenker at... det mange ubesvarte spørsmål. Og så hverken du eller jeg på innsiden av kommunikationsavdelingen I slottet, hvor man garantert snakker helt sikkert om mye av det du og jeg diskuterer nå. De får jo mye med sig av folkesnakket, og av kommentarer og av debatter. Garantert. Men vad tror du det neste steget da?
1: Du, jeg synes det var veldig interessant den innledningen der til det spørsmålet. Jeg vil bare kommentere litt på det. For jeg litt usikker på om de har den samme virkelighetsoppfatningen som alle oss andre. For det jo et eller annet mystisk og merkelig som skjer bak disse tykke slottsmurene. Og det handler jo om at de lever jo I en veldig beskyttet verden, en boble. Hvilken annen bedrift kan egentlig bare gå ut og si ingen kommentar, eller det vil vi ikke svare på? Det hadde jo ikke gått I en privat bedrift. Mens med Kongehuset så kan jo kommunikasjonsavdelingen parere de fleste spørsmål med å si at dette vil vi ikke svare på, eller dette kan vi ikke svare på, eller dette skal vi ikke svare på. Så jeg tror det handler om at de heller ikke føler at de bør og skal svare på det, og de har heller ikke noen plikt til å svare på ting. Og det gjør jo at man må se på kanskje kommunikasjonen på en litt annen måte enn sånn som vi ser på kommunikasjon I alle andre bedrifter.
0: Men det jo flere av de I kommunikasjonsstaben på slottet som selv har jobbet I VG og I TV2 og jobbet på vanlige nyhetsdesker, da, som vi kaller det, I mediene. Så de kjenner jo til dynamikken, Tove, og vet du hvordan dette fungerer?
1: Ja, det gjør de. Det veldig mange dyktige mennesker som jobber der, så det handler jo ikke om kvalifikasjoner, men det handler om den magien som skjer bak de tykke slottsmurene, som veldig vanskelig å beskrive for folk flest. Det må man nesten oppleve, fordi det et helt annet liv, og et helt annet en boble.
0: Man lukker seg liksom utenfor verden, man melder seg litt ut.
1: Ja, og sannheten finnes der inne. Og det vanskelig å forklare, og det jo litt sånn som mange har sagt at, eller spurt meg, hvor rådgiverne? Altså, hvor de? Hvorfor har ingen stoppet for eksempel Mette Marit da? Men så sier jeg, men da forstår du jo du slottet sånn som du forstår alle andre bedrifter, og det går ikke an. Fordi de kongelige noe annet enn oss andre. De har en helt annen internt der så det en helt annen respekt for de kongelige, og man kan gjerne komme råd, men man kan jo aldri tvinge en kongelig til noe. Og de jo ikke umyndiggjort. De har jo ikke blitt fratatt selvstendigheten sin. Tvert imot, de jo konge, dronning, kronprinsesse og kronprins. Det en avstand mellom de som jobber for dem, og de som handler om respekt, og det handler om hundrevis av år med tradisjoner som gjør at du kan gjerne si noe og komme råd, men du kan jo aldri tvinge noen til ikke gjøre det.
0: Men det nesten litt sånn, jeg hadde en veldig klok gjest
1: bak nyhetene.
0: Jo, men jeg hadde en annen klok gjest også, hun sa nemlig det at royal krisekommunikasjon er noe helt annet enn vanlig krisekommunikasjon, og du kanskje inne på det, ikke sant, I det du sier nå, at når de tykke slottsdørene lukkes, så man på en måte på innsiden av en institusjon med så mange års og så mye historie og beskyttelse, at den vanlige logikken, den forsvinner litt, og det kanskje det vi liksom ser konturene av nå. Men hvis vi skal på en måte, nå går det jo mot vår, og lysere tider, og fuglene kvitrer, og vi får håpe på bedre tider, hvis det lov å si. Hva kan komme godt ut av en så stor krise som kongehuset nå står I?
1: Åh, himmel og
0: hav. Øyne
1: ved den? Det var et stort spørsmål. Kan det komme noe godt ut av dette? Nei, altså, jeg tror det lenge til vi ser en lysning I dette, for vi skal huske at det faller dom for Marisborg Høyby en eller annen gang I mars. Det jo ikke gitt at den ikke blir anket fra den ene eller andre parten. Det vil jo si at vi sannsynligvis kommer til å fortsette med Marisborg Høyby til høsten også, vil jeg tro, for det handler jo igjen om på en måte tilgjengelige rettssaler og tilgjengelige advokater og alt det der. Og så det jo helt stillhet fra Mette Marit, så spørsmålet jo hva som kommer der, og hva venter hun på? Venter hun, hun så syk at ikke hun kan snakke, eller venter hun på at det skal komme flere slipp fra disse filene om Epstein? Jeg vet ikke hva
0: Kanskje det strategien, at man venter til man helt sikker på at ikke det kommer mer?
1: Så det tror jeg en dårlig strategi, I forhold til at hun sitter jo på all informasjon om hva som har skjedd. Det jo veldig dumt å komme I etterkant av en krisehåndtering, egentlig. Og så det jo kongen og dronningen, de nærmer seg jo 90 år. Det vi kan glede oss til, tenker jeg, inn I fremtiden, jo den store feiringen av 90-årsdagen. For den håper jeg blir like stor som den var da på min første arbeidsdag I 2007, da kongen fylte 70 år, da alt som kunne krype og gå av kongelige var invitert til Oslo. Det eneste utfordringen da, Elin, blir jo at det blir veldig ubehagelig for kronprinsessen å sitte i et stort selskap med de andre kongelige som hun har kalt kjedelig og
0: sånt. Ja, for det også, det har vi ikke snakket om.
1: Nei. Det mange den dimensjoner der, altså.
0: Den kanskje noe av det egentlig den mest sånn uheldige, som vanskelig å komme seg ut av hvis du skal bli vår kommende dronning. Ja, Hvordan løser man det? At man innrømmer at man synes det har vært kjempekjedelig å være I kongelig bryllup I Europa?
1: Jeg forstår jo at det helt sikkert var kjedelig, men jeg kan ikke forstå at en kronprinsesse som faktisk har fått en ganske stor sjanse da, til å gifte seg inn I vår fremste familie, og så forvalter hun det så dårlig ved å skrive det skriftlig. Kunne det ikke bare tatt en telefon I hvert fall, så ingen kunne brukt det mot henne? For at kongelig bryllupet kan være kjedelig, det tror jeg helt sikkert. I hvert fall hvis du har levd et litt sånn utagerende, morsomt liv, så blir jo alt som pomp og prakt og sirkus kanskje litt kjedelig.
0: Det litt snork kanskje, sånne lange bryllup. Men hvor ble det av den positive oppturen?
1: Ja, nei, det var det. Det, var, det.
0: Var, det 90, var det 90-årsdagen?
1: Ja, jeg håper på 90-årsdagen. For jeg ser jo et scenario her om at det kommer til å bli mye det neste året også. Vi ikke ferdige med krisene. Det jeg tenker kanskje litt sånn positivt I det da, hvis det lov til å si det, jo at det jo lærerikt, og det interessant for oss, og det gir jo veldig folk flest også noe å snakke om rundt lunsjen, og det gir jo alle disse som I sosiale medier innhold.
0: Så,
1: ja, men det jo positivt på en måte, det jo et skifte da. Akkurat for kongefamilien så tror jeg det bare elendighet, og jeg tror nok at de prøver nok å beskytte, og sånn I forhold til det spørsmålet du hadde I sted da, I forhold til informasjon og hva de får med seg, så håper jeg jo at kongen beskytter seg selv litt grann mot nettaviser og aviser og overskrifter, for det fortjener han ikke.
0: Du kan ikke du dele helt til slutt, Tove? Evner han, når han sitter nå på Teneriff, jeg sier Teneriff, ikke Teneriffe, etter å ha hatt en liten infeksjon, slapper han godt da nå, tror du? Tror du, evner han det? Lener han seg tilbake og klarer å kose seg?
1: Vi vet jo ikke 100% helt hvordan tilstanden til kongen akkurat nå. Jeg vet ikke om livlegen har reist hjem, men det jeg kjenner av kongen og dronningen jo at de har jo en unik evne til å sette pris på hverandre, og det å gjøre det beste ut av dagene, så jeg helt sikker på at de sitter I skyggen med kanskje tærne I sanda og humrer og ler litt over et langt ekteskap som de har hatt, og jeg håper de ser tilbake på alt det hyggelige de har gjort, og at ikke de bare snakker om all elendigheten, men at de faktisk klarer å se noe positivt I det. Kongen har jo et fantastisk humør, og jeg vet jo at de setter pris på hverandre, og kanskje de der sammen med venner, hva vet jeg. Så jeg håper at de sitter rundt et middagsbord og deler gamle historier, for det må jo være mye bedre I hvert fall enn de historiene som akkurat nå. Så jeg håper at de sitter og snakker om gamle dager.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Radio Norge! Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
10: det! Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nu da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer?
19: 10% 30%
20: Det liksom ikke helt galskap
19: 50%
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
23: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?
25: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
26: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
27: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
26: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
27: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
26: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
27: Ok, ha det.
25: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
28: Talkmore.
0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger.
4: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
1: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller hele automatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det, du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
17: Joker, den gode naboen.
23: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
25: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
26: Nei!
25: Nei! Ikke heller!
27: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
28: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
29: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Radio Norge. Mer av musikken du

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks!
7: Hot! Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
19: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
5: For den ble jo lånt videre til...
19: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
5: Og så til...
19: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
5: Og videre til...
19: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
5: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia! Når du...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
2: No, really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
20: Vi fikser det!
21: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: Her er VG-nyhetene. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
1: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
0: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. Det har vært en ulykke med en buss og en personbil I Ålesund. Ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig, det skal være svært glatt på stedet. I Washington D.C. rykket Secret Service ut etter at en person ble skutt av politiet I nærheten av det hvite hus I går. Skytingen skjedde ved National Mall kort tid etter at vicepresidentens kortesje hadde passert. Tilstanden til personen som skutt ukjent. Brannvesenet rykket I natt ut etter melding om brann I en garasje på Leka I Trøndelag. Det satt sikkerhetsavstand på 300 meter på grunn av usikkerhet rundt mulige gassflasker inne I garasjen. Politiet ber personer som bor I området om å holde seg inndørs. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: La dagen begynne. Morgenklubben med Loven og Co.
17: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
18: God morgen og god tirsdag. Vi god tirsdag. Kaller den for Happy Tirsdag.
19: Og ikke bare det, vi kaller den Happy Terminal Tirsdag.
18: Og ikke nok med det, det Cinco de Mayo I dag.
20: Cinco de Mayo.
18: Og det feires av meksikanere og folk I USA med meksikansk bakgrunn.
20: Ja, så av meksikanere da.
18: Ja, du kunne satt sagt det på den måten også.
20: Det feires vel sikkert
19: I Norge. Og skal sombreroen få kjørt seg.
18: Ja, ok.
19: Og tequila.
18: Da tror jeg vi setter I gang igjen.

0: Morgenklubben på Radio Norge, ABBA, og da har Geir laget lyder gjennom hele sangen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men nå kommer en annen lyd her. Det er lyden av Mexico, det er Cinco de Mayo i dag.
1: Cinco de Mayo, det er meksikanske styrker som seiret over franske styrker slag ved Puebla 5. mai 1862. Og i den anledning så har jeg 10 fakta om Mexico.
0: Oi,
2: 10 ekte fakta eller noe du har funnet på seg?
1: Det er ikke noe driver. Det er ekte fakta. Når jeg får beskjed om å gjøre research, så ja, er det selvfølgelig.
0: Så det er ifølge deg da?
1: Ja. Ja,
0: ok, da kleder vi oss til topp 10-listen hvertfall. Så får vi se hvilken vei det går. Jeg føler seg at det kan bli ganske artig. Eller litt flaut også. Jeg vet
1: ikke. Nei, det blir ikke noe flaut.
0: Nei, ok. Dette er Radio Norge. God morgen, god tirsdag.

0: Morgenklubben med Loven & Co. på Radio Norge. Ja, det er tirsdag morgen. Når spiste du is sist da, Geir?
1: Ja, det var jo i går da.
0: Ja, det var, ja, det var, jeg visste det sånn, så jeg bare, ok, du spiser is innimellom, eller?
2: Ja, det er sjelden, da. Ja. Men jeg har jo alltid is i fryseren, og ungene spiser jo is hele tiden.
0: Ja.
2: Så jeg kjøper enorme mengder is, men jeg spiser det ikke så.
1: Kjøper du isbilen, eller kjøper du?
2: Jeg kjøper fra butikken.
0: Ja. Fra butikken. Ja. I dag blir det iskviss.
2: Isquiz.
0: Ja, så da kan dere bare glede dere til litt is på morgenkvisten.
3: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også.
15: Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: 10%. 30%.
21: Det er liksom ikke helt galskap.
20: 50%.
21: Det er crazy!
22: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
23: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
24: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
25: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
24: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
25: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
24: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
25: Trygve.
26: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
27: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene.
0: Og når du handler hos Extra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en ulykke med en buss og en personbil I Ålesund. Det var 5 personer I bilen og 1 I bussen, og ifølge politiet fremstår ulykken alvorlig. Det skal være svært glatt på stedet, og veien stengt I begge retninger. Markedet undervurderer situasjonen, og energisjokket kan bli enda verre, mener analytiker.
2: Markedet tror fortsatt at det vil komme en løsning innen rimelig tid, sier Ole Valby I SEB til E24. Han mener oljeprisen overraskende lav. I går svingte oljeprisen fra 108 til 114 dollar fatet. Den langt under nivået I tidligere kriser.
1: Reporter Miriam Alsvik. 5 menn pågrepet etter et ran ved Oslo S I går kveld. Fornærmede en mann I 20-årene skal ha blitt truet med skytevåpen, men ikke fysisk skadet. Politiet stanset I går kveld en mindreårig ungdom på en ulovlig elsparkesykkel I Sarpsborg. Sykkelen kunne gå I opp mot 100 km I timen, nesten 5 ganger raskere enn det som tillatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: På fylkesvei 534 Breivika I Ålesund I Møre og Romsdal har det vært en trafikkelykke, og veien stengt. På fjellovergangen det stengt over Sognefjellet, Valdresflyet, Trollstigen og Geiranger Langvatten.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det skya og 4 grader I dag. Tromsø får skya og 6, Bodø delvis skya og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skya og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skya og 9, og I Oslo blir det delvis skya og 12 grader I dag.

0: Matchbox 20 I morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og I dag det isquiz, dere.
1: Ja.
0: Og Kim og Geir konkurrerer mot hverandre, men alle kan være med der du hører Radio Norge. Og knappen I orden, da setter vi I gang. Og isquizen starter med et spørsmål uten alternativer. Det bare å være raskest på knappen. Hva heter iskrem på italiensk? Vær så god, Geir.
1: Nei!
2: Gelati, eller gelato.
0: Ja.
2: Det gelati flere? Nei. Gelato 1.
0: Gelato.
2: Ja, gelato.
0: Gelato. Ja, det, ja, ja.
1: Det var jævlig rask på knappen, da.
0: Ja, det var ekstremt. Det
2: var ditt alle, flere ganger, vet du. Ja, ja, ja. Spist is og greier.
0: Hva Norges mest kjøpte småis? Det kronis, lollipop eller royal trippel? Vær så god, Kim.
1: Lollipop.
0: Nope.
1: Hæ?
2: Da
1: det kronis,
0: kronis, lollipop eller
2: det kronis?
0: Royal trippel. Da ikke det heller, det royal trippel.
2: Ja. Royal trippel, hva for det?
0: Det den der. Royal, det det med flere lag på.
1: Ja, jeg skjønner
0: det. Du blir jo smett, altså steinmett av det.
2: Ja, men
0: I følge den undersøkelsen jeg har fått, så det.
2: Drittundersøkelse.
0: Ja, jeg kan
2: bare stemmer ikke.
0: Nei, alle har sine favoritter. Hvilket land spiser mest iskrem per innbygger av Italia, New Zealand eller Kina? Vær så god, Kim.
1: Kina.
0: Nei.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, der spiser jeg så bra is, vet du.
2: Serveis. Det får våre smak.
0: Hva brukes som erstatning for is når man da skal lage reklame, og uten at det smelter, hva bruker man da? Vær så god,
2: Geir. Det må være glassfiber.
0: Nei, her kommer alternativene. Kim får svare først. Krem, yoghurt eller potetmos? Vær så god, Kim.
1: Potetmos.
0: Ja, det helt riktig.
2: Mm. Så det det digg, da.
0: Hun lønte seg å
2: høre. Potetmos med sjokoladetrekk. Salt karamell.
0: Ja, det er sikkert noen som spiser det også. Ja, må regne med det. Hva heter navnet på maskotten til Diplomis? Eskimonika? Vær så god.
2: Ja, det var Eskimonika, eller som fikk... Ja,
0: Eskamona eller Eskeline?
2: Nei, det var Eskimonika.
0: Ja, ja, det helt riktig.
2: Da får du... ikke det forbudt, da?
1: Jo, jeg trodde den bytta navn,
0: ja. Eskimonika? Den nå, ja?
2: Nei, det Ja, det ble noe bråk, vet du.
0: Ja, det ble masse bråk. Dette Radio Norge, det Geir som vinner
2: quizen. Esko-inuit blir ikke så morsomt.
0: Nei, det gjør ikke det, altså. Så hva favoritten av isen kjapt? 1, 2, 3.
2: Snakkis.
0: Snakkis.
1: Jeg glad I kronis, ja.
0: Ja, ok. Da har vi ferdig med quizen. Yeah,

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Vålerenga og klanen. Ja. Altså, klanen ble stiftet på denne dagen for 35 år siden.
1: Ja.
0: Så det er en slags liten feiring.
1: Ja,

0: Det et eller annet rart.
1: Gelgebær.
0: Gelgebær, ja.
1: Det ingen som sier det. Det kanskje et par sånne gamle gubber som bor på Galgeberg som sier det.
0: Gelgebær, det gamle gelgebær, karer. Oslo-losen ville
1: sagt det. Oslo-losen sier gelgebær.
0: Jeg får litt sånn, sånn positiv, eller sånn hårene reiser seg litt av denne sangen her. Det veldig rart, for at den spilles da forkant av alle matcher hjemme på ja. Vålringa.
1: Da står de og synger og griner. Og...
0: Ja, ja, men det et eller annet fint. Og sønnen min har jo da spilt og spiller på Vålringa, ikke sant? Så det, det henger jo sammen, at man, liksom, musikken gir så sterke følelser. Men på denne dagen, 35 år siden, klanen ble stiftet.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, vi var sant, alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Daus du, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark NO.
2: Oi! Hjemmelaget lasagne?
4: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
8: Hva med Volt?
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
1: Vi fikser det.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
6: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinnyburger.
15: Beefyburger, laksefilet
7: Maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette morgenklubben med

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Man får sånne hang-ups på ting, og jeg har fått helt hang-up på at han alltid så tett i nesen på slutten, den siste delen av denne låten her.
1: Hvem da? Freddie Mercury?
0: Ja, Freddie Mercury.
1: Ja, det gikk litt kokain opp i snuttskaftet der.
0: Og jeg tenkte på pollenallergi.
1: Ja, det kan jo ha vært også.
0: Det kan ha vært det også. Vi skal til New York, der det har det vært en Met-gala. Ja, det færreste kanskje henger seg immer opp i hva det er for noe, men det er altså det kryr av kjendiser som da kler seg ut, og så samles inn penger til kostymelaget til et museum da. Metropolitan Museum.
2: Ja, for de kler seg, det er ikke utkledning egentlig, det er vel bare at de har på seg veldig rare klær.
0: Jeg ser på Witzøe, den milliardæren vår, Gustav...
2: Milliardæren vår?
0: Ja, men,
2: Gustav, han der milliardæren.
0: Ja, men sagt, han er på tur sammen med Beyoncé og alle de store stjerner, så er han vår milliardær.
2: Det er klart,
0: ikke sant? Og så har han da tatt på seg, dere husker Jahn Teigen, ikke sant, som gikk jo sånn skelettdrakt med Grand Prix. Her har han omtrent noe bare...
1: Ja, det er ikke langt unna det der.
0: Det er ikke veldig langt unna, altså.
1: Det er en videreføring av Grand Prix-drakt.
2: Ja, det er en videreføring, men er ikke han Gustav Witzøe også modell?
0: Jo, han er jo det også. Han er veldig mye.
2: Han er veldig mye.
0: Ja, veldig mye. Men har dere sett noe på disse bildene? Hva tenker dere om motebildet da? Som,
1: det er trenden.
2: Ja, det er trenden, vil jeg ikke si at Met-gallaen representerer egentlig hva som blir årets trend. Nei. Men jeg, på en måte, nå har man jo fulgt med på disse antrekkene år etter år, og jeg synes ikke at det var noe sånn helt sinnssykt i år i forhold til hva det har pleid å være.
0: Jeg ser at bursdagsbarnet vårt i dag har jo tatt på seg en vest med er det, hva merker det, Geir? Gull, det er sånn oljemerke.
1: Ja, det er egentlig et gulfmerke.
0: Ja, den er bensinstasjonskjeden.
1: Ja, men det står Glufs.
0: Glufs, ja.
1: Ja.
0: Men den er moteriktig, synes jeg.
1: Ja, den er moteriktig.
0: Så det, da har vi gått inn av forenklet da, altså. Dette er Radio Norge, så er det bare å kle på seg, komme seg på jobb. Det er tirsdag, den er tøff og barsk. Ja. Den heter Happy Tirsdag.
1: Happy Titten Turbidal Tirsdag.
0: Og dessuten er det bursdagen til Geir Skæv i dag som vi har...
1: De er jo over.
0: Sånn, det skal vi feire og kose oss med. Mark Holm kommer her. God morgen.

0: fattet.
1: Tenk deg at Wenche Myhre har skrevet en egen sang til deg i dag. Det er steik, ikke verst altså.
2: Ventet men, lenge på å få fremført den.
3: Nå er du 66. Ja. Hvordan føles det?
2: Ja, helt fint.
1: Du må snakke mer om etterpå.
2: Tror du ikke det?
1: Jeg tror det går veldig, veldig bra. Skal se om det er med i nyheten. Vi får se hva Kristine har.
4: Først med siste nytt.
5: Her er VG-nyheten. Situasjonen i Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse i dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Den amerikanske reisebloggeren Jake Rosmarin forteller på TikTok om mye usikkerhet ombord på cruiseskipet som rammet av utbrudd av hantavirus.
6: All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it.
5: Tre personer døde og tre syke på skipet, men ingen nordmenn skal være ombord. I Kina minst 21 mennesker døde og 61 skadet i en eksplosjon på en fyrverkerifabrikk i Hunan-provinsen, det melder statlige medier. President Xi Jinping sier hendelsen må etterforskes grundig. Brannvesenet rykket i natt ut etter meldingen om brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Den ble opprettet sikkerhetszone på grunn av gassflasker inne i garasjen, men disse har eksplodert i løpet av brannen og ikke utgjort til større skade. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: E39 Stordabrua i Stord i Vestland stengt på grunn av en trafikkulykke. På fylkesvei 755 Holbekken i Innerøy i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt. Og på fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.
8: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
7: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: 10%. 30%.
13: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
13: Det crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.

0: Nobody on the phone. Det er jo mange som ringer og vil gratulere deg med dagen, Geir.
1: Ja. Ikke paven.
0: Nei, ikke paven. Jeg tror ikke det skjer.
1: Ikke foreløpig i hvert fall. Han står kanskje opp litt senere.
0: Ring 08282. Er du pave eller vanlig lytter av morgenklubben? Og gratulerer Geir Skau
1: med... Pave eller Trump? Vi tar imot.
0: 08282, så blir nyheter om et par minutter.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja,
10: kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt? Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Her VG-nyhetene. Fiskeoppdrett påvirker miljøet i havet langs norske kysten nesten som om 17 millioner mennesker skulle gjort fra seg rett i havet, det viser nye tall fra Sunstone Institute.
17: De kaller det skremmende, men eksperter uenige om utslippene utgjør lav eller høy risiko for miljøet. Utslippene dreier seg om nitrogen, som gir en gjødseleffekt, og fiskeoppdrett bidrar klart mest til nitrogen i havet.
16: Reporter Miriam Olsvik. Det har vært en alvorlig ulykke med en buss og en personbil i Ålesund i dag. Det var 5 personer i bilen og 1 i bussen. Minst 1 skal ha fått livreddende førstehjelp på stedet, ifølge politiet. I Washington D.C. rykket Secret Service ut etter at en person ble skutt av politiet i nærheten av Det hvite hus i går. Skytingen skjedde kort tid etter at vicepresidentens kortesje hadde passert. Tilstanden til personen som skutt ukjent. USA planlegger denne uken å kunngjøre at Norge blir det 15. landet som slutter seg til Pax Silica. Samarbeidsgruppen som underlagt USAs utenriksdepartement skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse innen områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: E134 Frogntunnelen i Akershus stengt i retning Røyken på grunn av gjenstander i tunnelen. E39 Stordabrua i Stord i Vestland stengt på grunn av en trafikkulykke. Det stengt i ett kjørefelt på fylkesvei 755 Holbekken i Innerøy i Trøndelag på grunn av berging av et kjøretøy. Og på fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal stengt på grunn av en trafikkulykke.
18: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
17: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.

0: What a feeling, og for en følelse da, å være 66 år i dag da. Det gjør man som man vil. Det har jo Geir gjort hele livet egentlig, gjøre som man vil.
1: Tenk deg hvordan det blir nå da.
0: Ja, det blir enda verre.
2: Nå blir det verre enn noensinne.
0: Folk ringer med gratulasjoner på denne tirsdagen. Det er så koselig. Vi skal til Kolbotn, og Lene er med oss. God morgen, Lene.
3: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva har du lyst til å si til Geir da?
3: Gratulerer med dagen, Geir. Hva skal du gjøre for meg i dag?
2: Å, i dag skal jeg kose meg med familie, og så må jeg klippe gresset, se.
0: Klippe gresset?
3: Du klipper gresset?
2: Ja, jeg tror. Eller kanskje noe du gjør for meg.
3: Vet du hva, Geir? I og med at du har bursdag, så kan vi la oss gjøre det for deg, for du trenger oppmerksomhet.
2: Ja.
3: Det er du som har bursdag.
2: Ja, ja. Men når jeg klipper gresset og går ut mot veien, vet du, så ser folk det, og da jeg flagger, og, ja. og så ser de jeg går der og klipper. Nei og nei, sier de, dette burde jo noen gjort for deg. Men nei da, det må jeg gjøre selv.
0: Ja. Det er bra.
2: Men da blir det ordentlig også, vet du.
3: Ja, ja, ja.
0: Lene, tusen takk for at du var med på telefon. Og gratulerer til Geir. Ha en fin dag, ha det godt. Og så er det vel bare å gjøre akkurat som Lene her. Og alle de andre som har ringt 08282. Så kommer du med en gratulasjonshilsen til Geir

0: på Radio Norge, og det er på selveste bursdagen til Geir Skau. Det er ja, selvfølgelig bløffmakeren i dag også, hvor vi da forteller hver vår historie.
1: Ja, så er det bare en av historiene som er sann, resten er tull og tøys, så vi trenger en deltaker på telefon, som ringer 08282.
2: Da ringer du 08282, og jeg tar ikke bare imot gaver, jeg gir også bort på denne dagen. Ja. Nemlig morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et bursdagssett fra Vyrt, som... Ja, et verktøysett da.
0: Ja, ja. Men jeg, så, det er veldig fint det ligger.
2: Det får du selv om du svarer feil, ja. Og på denne dagen her så er det jo en stor glede for meg å kunne snakke sant for en gangs skyld.
0: Ja, det er jo Geir som skal få lov til å gjøre det. Neida, det er vi som kommer til å hevde at vi snakker sant alle mann. Hvem har fått nøkkel av Roger?
1: Det har jeg.
0: Ja, jeg.
2: Det er jo meg. Åh.
0: Og så er det bare å ringe da 08282, og samtidig gratulerer Geir Skau med dagen.
2: Det kan du få lov til.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
15: det. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lompe.
11: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar men som smaker biff?
11: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig må.
11: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: The Best. Utelukkende til Geir Skau, som har bursdag i dag på den femte dagen i mai. Kom mai, du skjønner, Mille. Og det er jo sånn at vi sitter her i hovedstaden, midt ved Oslo S. Der er det bart og fint og blå himmel. Ja. Og så ser vi til vestlendingene. Altså, det var 0 grader i Bergen i dag tidlig.
1: Ja.
0: Null grader!
2: 0 grader, ja.
0: Og det er snevær flere steder også, så det er mange som får, oi, hva skjedde her da, gitt? Så vær litt sånn forskjellig rundt
1: omkring. Men jeg har jo opplevd det i løpet av disse bursdagene jeg har hatt opp igjennom. Ja. Det har jo snødd på bursdagen min også. Ja, her i Oslo.
0: For det er en sånn ting man legger merke til. Ja. Altså, hvis man husker bursdagen sin, så vet man liksom noenlunde hva slags
1: variabler. Ja, både at havefest og skifest.
0: Og høstnakkefest.
1: Høst. Ja, nesten.
0: Dette er Radio Norge på en fin, fin tirsdag, som vi kaller for Happy Tirsdag.
1: Happy Tiden, du begynner av tirsdag.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. Situasjonen i Hormuzstredet eskalerer etter at president Donald Trump lanserte prosjektet med å frigjøre skipsfart gjennom stredet. I går angrep Iran Emiratene med missiler og droner for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft. På Truth Social varsler Trump pressekonferanse i dag med forsvarsminister Pete Hegseth og forsvarssjefen. Markedet undervurderer situasjonen, og energisjokket kan bli enda verre, det mener analytikere.
5: Markedet tror fortsatt at det vil komme en løsning innen rimelig tid, sier Ole Valby i SEB til E24. Han mener oljeprisen er overraskende lav. I går svingte oljeprisen fra 108 til 114 dollar fatet. Den er langt under nivået i tidligere kriser.
4: Reporter Miriam Alsvik. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsynskontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt. Det er stedvis svært glatte veier på Vestlandet og i Møre og Romsdal nå. Det har vært flere ulykker, blant annet i Ålesund i morgentimene. Veitrafikksentralen oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: På E18 Lian stasjon i Oslo er et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Sandvika i Bærum har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt er stengt i retning Oslo. På fv. 17 Hans Barlins plass i Namsos i Trøndelag pågår berging av et kjøretøy, og veien er stengt.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld?
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio?
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko!
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
15: 10%. 30%.
16: Det er liksom ikke helt galskap.
15: 50%.
16: Det er crazy.
17: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
18: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
1: Da
20: bare å rive den boden.
21: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
20: Den tar hele utsikten.
21: Nei, nei, nå må du gi deg.
20: Må jeg gi meg?
21: Ja, du må gi deg.
20: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
21: nei.
20: Eller
21: nei,
20: så faen.
22: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
23: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
24: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Dagstu, skal du leie et feriehus I Danmark I sommer? Da må du sjekke feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det opp til 50% billigere å leie feriehus I uke 25-28? Danmark bare en fergetur unna. Visit Danmark.no.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Og det på den femte dagen i mai, det betyr at det er Geir Skau sin bursdag i dag.
2: Hurra!
1: Hurra, hurra, hurra! Og det er også Cinco de Mayo, det er en topp 10-liste i dag.
3: Det er 10 fakta om Mexico, for det er jo Mexikos store dag i
1: fakta,
3: dag også.
1: Fakta eller dine fakta?
3: Det er fakta som jeg har funnet frem for dere.
1: Som du har funnet frem til oss, ja, men det er veldig bra. Det er også verdensdagen for portugisisk, altså språket. Og Kim har jo vært i Portugal og brifet litt, så det skal vi også få litt gjenhør med da. God morgen.

0: Matthew Wilder i morgenklubben på Radio Norge. Cinco de Mayo, og det er 5. mai. Det er sol i Oslo. Det betyr at hvis man har bursdag i dag, så har man vært snill gutt eller jente. Ja. Og Geir Skau er jo da...
1: Her er ikke mye skyer på himmelen.

0: Lovende Co på Radio Norge. God morgen. Du har jo hvitløksmajo, og så har du de andre typer majo.
1: Ramsløk.
0: Ramsløksmajo. Og så har du Cinco de Mayo. Det er Cinco de Mayo i dag, og jeg skjønner at det er da grunnen til å ha en topp 10-liste som omhandler litt av dette her.
2: Ja, Mexico har jo mer enn bare narkotika, kaktuser og høyt gjerde mot Amerika. De har også så mye mer, så jeg har 10 fakta om Mexico.
0: Oi, som er ekte, sånn ekte, eller?
2: Ja.
0: Du er veldig tvilende til deg, Grønne der.
2: Du får høre etter.
0: Ja, vi skal gjøre det. Det blir topp 10-liste om noen få minutter her på Radio Norge. God morgen.

0: Man on the Moon, R.E.M. i morgenklubben på Radio Norge, og da diskusjonen de siste dagene om Pluto skal være dvergplanet eller planet, eller ikke det i det hele tatt. Ja, ja, ja. Nå over til noe helt annet, nå er det topp 10-listetid.
1: Det er, altså det er fakta om Mexico.
0: Fakta?
1: Ja, det er forskjellige ting dere ikke ante så mye om, men det er altså fakta om Mexico.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer altså topp 10-listen fakta om Mexico ifølge Geir Skauplass nummer 10.
2: Ja da, nå skal vi feire at Mexico ser ut. De, for de spiser jo taco hver fredag.
0: Ja.
2: Og hver lørdag. Og hver søndag. Og hver mandag. Og hver tirsdag. Ja, og onsdag, torsdag. Og hva spiser de på fredag?
3: Det er hele uka,
2: ja, da spiser de taco.
0: Ja, plass nummer 9.
2: De må slå ihjel et pappesel for å få lørdagsgodteri.
0: Slå ihjel et pappesel?
2: Ja, sånn pinjata.
3: Det har du sett før, pinjata.
2: Og delger dem til med kosteskaftet. Ja. Og noen får så de brekker neseryggen.
0: Ja.
2: Men det gjelder...
0: Greit. Fakta om Mexico, ifølge Geir. Plass nummer 8.
2: De kjører Lada.
0: Hvorfor kjører de Lada?
2: Enchilada. Enchilada.
0: Ja, greit. Plass nummer 7.
2: Ja, bortsett fra når de skal på fest.
0: Ja.
2: Da kjører de Ford. Ford flest.
0: Ja, det.
2: Ford. Dette er jeg fin ut.
0: Ja, ja, bra. Plass nummer 6.
2: De har bare to gode venner.
0: To gode venner.
2: For da blir det de tres amigos. De tres amigos.
0: Å, herregud.
3: De tres amigos. Yes.
0: Fakta om Mexico ifølge Geir. Og plass nummer 5.
2: Den bruker jalapenos på levpostein. Jalapenos, ikke noe sur agurk her, nei.
3: Det er godt, det.
2: Ja, ja, ja, ja. Å, brenner i nesa. Ja.
0: Plass nummer 4.
2: Den pusser ikke tenna.
0: De
2: skiller dem i tequila. Vær tøffe.
0: Plass nummer 3.
2: Pornsjon, den ble finnet opp av en luring.
0: Ja.
2: Som bare klepte høla i en fileryet.
0: Ja.
2: Det er tredden over huet.
0: Det er fakta om Mexico.
2: Det er fakta. Ja. Dette vet jeg.
3: Ja.
2: Det er så mye støkke filerier.
0: Plass nummer 2.
2: Det var alltid bare fire til bords.
0: Det er fire til bords, ja.
2: Ja, vet du hvorfor?
0: Nei.
2: Ja, men hvorfor, du må jo spørre hvorfor jeg.
0: Ja, hvorfor?
2: Ja, for det er ikke plass til flere når man så svært somrer opp og se. Det kommer av hatten.
0: Var det fakta? Og til slutt her, plass nummer 1 på listen over fakta om Mexico ifølge Geir. Her er plass nummer 1.
2: Med høflig også, ser du?
0: Ja.
2: Når de går fra bordet,
0: ja,
2: da sier de tusen taco.
0: Tusen taco.
2: Ja, ja, ja. Nå vet dere litt mer om
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte også topp 10-listen fakta om Mexico, i hvert fall ifølge Geir. Tusen takk.
2: Ja, vær så god.

0: Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Tar jo toget da fra Nordstrand stasjon til Oslo S. Det ikke noen stasjon imellom, så det bare en stasjon. Det tar fem minutter.
1: Står du eller sitter du?
0: Jeg sitter.
2: Ja, du gjør det, ja.
0: Jeg gjør det. Og så helt rolig, for alle står i midtgangen, reiser seg opp før toget. Altså, så jeg... Jeg orker, jeg blir så irritert på sånt. Men det er veldig stille og rolig på den tiden av døgnet, så det ikke så veldig trengsel i deltatt. Men det slår meg, for at da tittet var en toget kommer sånn kjøen inn, og så ser du inn til togfører.
2: Ja.
0: Ikke sant? Der sitter en togfører. Og så sitter du i full refleksutstyr inni der, altså med sånn selvlysende jakke.
2: Ja, sånn du har på deg når du har punktert.
0: Ja, og så ja. Satt det to stykker inn der, så tenkte jeg sånn, nå har det der med refleksutstyr gått litt over. Altså du sitter inne i et tog med full og så ulmer og er selvlysende.
1: Ja, men det kan hende at han skal bytte spor eller noe sånt, at han må ut og ta sånn stake, vet du.
0: Ut og ta stake?
1: Ja, ja, det, sånn som man gjør på trikken og sånn.
0: Hva?
1: Jo, når du bytter sporveksling.
2: Ja, spor, han gjør jo ikke det.
1: De gjør det på trikken.
2: Ja, på trikken, ja.
1: Det ja. Kan hende de gjør det oppe på Nordstrand. Ja, poenget
0: var at de skal ikke gå noe sted. De skal jo bare sitte der inne og er selvlysende. Så nå ser du ikke forskjell på om det er politi eller barnehage, eller om det er folk som sitter inndørs med fullt refleksutstyr.
1: Men du vet at du klarer å tenke over sånne små ting.
0: Ja, men det er viktige ting å tenke på.
2: Du vet hvordan det står til med togtrafikken om dagen.
0: Ja.
2: Plutselig stopper jo det toget, og da må den jo ut på kort varsel.
0: Ja, kanskje det var derfor, ja.
2: Så det er jo det er bedre å være føre var.
0: Den er grei. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Garasjeport fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses! Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land, og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hot!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Norma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger.
4: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser
10: det. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Her VG-nyhetene. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG avslørte svikt I helsetilsynets kontroll med utenlandske leger.
12: Det gjelder 18 leger og også 14 sykepleiere og en jordmor. VG avslørte I oktober at flere leger som var fratatt autorisasjon I utlandet fordi myndighetene der mente de var en fare for pasienter, likevel fikk jobbe I Norge. Flere av dem var dømt for alvorlig kriminalitet.
11: Reporter Miriam Alsvik. I fjor ble det meldt inn 43 tilfeller av listeriose I Norge, der det høyeste noensinne ifølge FHI. Også flåttbårne sykdommer øker. I fjor ble 96 personer smittet av TBE mot 76 året før. Hele 715 ble meldt smittet av borreliose. I Colombia 12 gruvearbeidere fortsatt innesperret etter en gruveeksplosjon. 3 av de 15 som opprinnelig var sperret inne har klart å ta seg ut på egen hånd. Eksplosjonen ble trolig utløst av en oppsamling av gass. 5 menn pågrepet etter et ran ved Oslo S I går kveld. Fornærmede en mann I 20-årene skal ha blitt truet med skytevåpen, men ikke fysisk skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
12: På E18 Lian stasjon I Oslo et kjørefelt stengt på grunn av berging av et kjøretøy. På E18 Sandvika I Bærum har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt I retning Oslo. På fv. 17 Hans Barlins plass I Namsos I Trøndelag pågår berging av et kjøretøy og veien stengt.
13: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
12: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Tore Moon and back i morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Vegard har gjort ganske store avsløringer nå. Ja. På svikt i helsepersonell. Så nå 33 helsepersonell blitt avskiltet. Så det snakker om 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor som nå har mistet autorisasjonen. Da,
0: og da har du kludret det greit til.
1: Ja, dette snakk om utenlandske leger som da har vært dømt kanskje tidligere i andre land. Og så har de kommet til Norge og fått jobb her.
0: Ja.
1: Og så har de bare fortsatt å jobbe og gjort feil da. Mm. Og så har de nå blitt tatt da, heldigvis.
2: Det virker jo som det er bare å ta på seg hvit frakk og banke på døra på et eller annet sykehus og ja. Si I am a doctor.
0: De nyhetene som dukker opp med folk som da har blitt dømt et sted, så bare flytter til annet sykehus og så gjør de like mye ugang og faenskap.
1: Han gærningen på Sørlandet som amputerte folk, husker ja. Du han? Det var en annen podcast om det, noen stor snakkes.
0: Ja. Og leger som da switcher mellom Norge og Sverige, og så har de ikke noe sånn system på det. De må jo gjøre litt research, det gjør jo alle folk. Det er jo sånn bakgrunnssjekk, liksom.
1: Ja, man skulle tro det.
0: Ja, når du skjærer i folk og tar ut deler av kroppen til folk, så bør du liksom ha...
2: Jeg vil jo stort på at det, at det da var jeg i trygge hender.
0: Mm. Nei, da er det liksom... det skal vi ikke sjekke, for det blir jo... tar jo over privatliv og sånt,
2: det
0: da.
2: Det er en kommitté nå for å se om de kan se litt på CV'en til folk som søker.
1: Det er ikke et VG-avskjørte da.
0: Ja, det er jo bra i hvert fall. Det er en drøsse leger og sykepleiere som har da mistet autorisasjonen sin ifølge VG. Og...
2: det er helt sykt.
0: Dette er, ja det er det. God morgen og god bedring.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
9: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
10: Aprila Bankband ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
15: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
16: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
17: Ja, vi elsker dette land.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Och när du handlar hos Extra blir det enda bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpulser I hela sommar. Så gör grillsommaren billig hos Extra.
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei? Ikke heller?
22: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Ser du etter aksjon? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. Sesongfinalen av The Boys.
24: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
23: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
24: Yeah, I'm pumped.
23: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: Every breath you take I morgenklubben på Radio Norge. Mange milliardæren Witzøe, han blir avbildet I en slags skelettdrakt I New York I dag I forbindelse med Met og ja, utstilling der.
1: Met, men ikke Met av dagen, men han har jo, det jo penger fra oppdrettsnæringen.
0: Ja.
1: Og oppdrettsnæringen har jo vært gjenstand for ja, mye diskusjon opp igjennom.
0: Ja, visst.
1: Og nå det nye tall om utslippet fra norsk fiskeoppdrett. Der står det overskriften fra VG, som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett I havet.
0: Ja.
1: Det altså så mye forurensning fra de oppdrettsanleggene, så det hvis 17 millioner mennesker skulle satt seg på kajkanten og bare
0: lagt en kabel,
1: lagt en snickers rett I fjorden.
0: og så synes jeg det så gøy, når de skal rydde opp I Oslofjorden, så ser de sånn, da tar vi båtfolket, så, og at det et problem det ikke målbart engang og
1: den,
0: om folk tisser I havet eller hva det måtte være det folk gjør det på stranden uansett
2: ja, ja, man tisser alltid,
0: så altså, det liksom ta de tingene som virkelig smeller det skal du ikke gjøre, men du tar noe sånn bittelite som sånn symbolpolitikk jeg kjenner at det koker I kornet altså.
2: Ja, det klart du gjør det
0: selvfølgelig skal du ikke slippe dassen din ut rett foran Huk badestrand eller det var jo bare 300 meter ja. Men akkurat det 17 millioner
1: 17 millioner mennesker setter seg på kajkanten og driter, det ja. Omtrent det samme.
0: Oppdrettsnæringen.
1: Oppdrettsnæringen. Ja,
0: det shit, altså. Ja.
1: Tenk det nå på 17. mai når du spiser laks. Denne fisken har dritet ned hele kysten din.
0: På hver... laksesmørbrød så ligger en bak en hva laksesmørbrød
1: så ligger en stor tog
0: med dill

0: Crash Test Dummies i morgenklubben på Radio Norge. På den femte dagen i mai og Geir har bursdag, så kommer man på alle disse bursdagssangene. Vi hadde jo hatt flere versjoner når jeg ble 66, ikke sant? Denne her. Og så kom jeg over denne her, som jeg husker.
1: Alle

0: den er din.
1: Med sånn dansebandstemme, er det ikke gøy? Det er gjerne som kommer der.
2: Men er ikke dette her min gode gamle venn og våpendrager Rune Rudberg da?
1: Ja, det er i hvert fall en av, det er Skandinavia, men det er ikke Rune som synger her. Det er det ikke, men gratulerer med dagen, den er din.
2: Hei,
1: skabbe. Var det nyhet til vær og trafikk?
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i helsetilsynets kontroll med utenlandske leger. Ytterligere 8 tilsynssaker pågår fortsatt ifølge statens helsetilsyn. Fiskeoppdrett påvirker miljøet i havet langs norskekysten, nesten som om 17 millioner mennesker skulle gjort fra seg rett i havet, det viser nye tall fra Sunstone Institute.
5: De kaller det skremmende, men eksperter er uenige om utslippene utgjør lav eller høy risiko for miljøet. Utslippene dreier seg om nitrogen, som gir en gjødseleffekt, og fiskeoppdrett bidrar klart mest til nitrogen i havet.
4: Reporter Miriam Alsvik. USA planlegger denne uken å kunngjøre at Norge blir det 15. landet som slutter seg til Pax Silica. Samarbeidsgruppen som underlagt USAs utenriksdepartement skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse innen områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener, det erfarer både NRK og Adresseavisa. 35-åringen føyer seg dermed inn i rekken av RBK-trenere som ikke har fått det til i klubben siden sparkingen av Kåre Ingebrigtsen i 2018. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Fylkesvei 534 Breivika i Ålesund i Møre og Romsdal stengt på grunn av en trafikkulykke. På E39 Krokbekken i Orkland i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt. Og E134 Oslofjordtunnelen stengt i retning Røyken på grunn av et stansa kjøretøy.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det!
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: På den femte dagen I mai, gratulerer med dagen til Geir Skau!
0: Gratulerer med dagen, Geir!
2: Takk, tusen hjertelig takk.
1: Vi skal høre om et cruiseskip som de står litt dårlig til med.
0: Ja, det jo et virus som bor.
1: Og det også da en fun fact med Kim, om ikke alt for lenge. Og til alle som har bursdag I dag, som Geir, gratulerer med dagen.

0: Europe I morgentubben på Radio Norge. God morgen på den femte dagen I mai.
1: Vi nødt til å snakke om dette mareritt cruiseskipet, dette nederlandske cruiseskipet, som sitter fast utenfor Sør-Afrika nå etter at det har blitt påvist smittet av hantavirus.
0: Hantavirus?
1: Hantavirus, ja, ikke sant? Man tenker, hva det? Ja. Det et virus som stammer fra gnagere, rotter og mus.
0: Ja.
1: Og så blir du smittet ved at du puster inn da partikler fra avføring urin. Og spytt da fra disse gnagerne. Men på søndag så var det jo tre passasjerer som døde på dette cruiseskipet.
0: Oh, ja.
1: Og så det flere som har blitt smittet. Tre stykker til som smittet av, trolig da, dette viruset. Og så det 146 mennesker ombord, og de får ikke lov til å forlate cruiseskipet noen av dem, for de usikre på hva som skjer når de kommer til kai.
0: Oh, ja.
1: Det flere som har smittet? Kan vi ta dette til land? Så det sitter altså 146 mennesker ombord I et cruiseskip nå utenfor Sør-Afrika, og får ingen beskjed, og vet ingenting om hva som skal skje.
2: Men de som smittet, kan de smitte andre folk, eller det gjennom ventilasjon, eller hva det som...
1: Ja, det jeg veldig usikker på. Det virker jo som om de har blitt smittet ombord,
0: Ja.
1: I og med at det så forskjellige på en måte, det tysker og nederlender det forskjellige folk som ikke har kommet sammen
0: Men hantaviruset, det ringer noe bjelle var det ikke det Gene Hackman og kona døde
1: av? Riktig, det ble smittet av det I New Mexico så døde de en uke senere av hjertestans Så det jo ganske alvorlig
0: ja, det det jo.
1: Men på VG så det jo en fyr ombord I dette cruiseskipet som heter Rosmarin og han har lagt ut en TikTok-film vi kan jo høre hva han sier
3: We're not just a story We're not just headlines We're people, people with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: Ja. Det helt forferdelig.
2: Han var ganske fortvilet, han, ja.
1: Men jeg kan ikke tenke meg noe verre.
0: Du sitter på lugar og... Og lurer på om du kommer til land, og om du, sender etter kroppen, og så nå liksom, begynner det å bli tusken. Å fy faen.
1: Ja, og Nederland sånn, ja, men vi kan gå ta imot de to, send to av de døde, liksom. Og kafferet sånn, ja, vi må ha noe, klarere noen papirer, og det ingen som har lyst til å ha dem I land, ikke sant?
0: Nei.
1: Og så sitter de alle sammen der, da. Ja, det helt forferdelig.
0: Men dette jo nesten som på film, dette
2: jo. Det ikke det sånn ghost ship, da, som bare seiler rundt med døve folk?
0: Ja. For meg, dette hørtes ikke bra ut. Fikk ikke sånn umiddelbart lyst til å dra på krus?
2: Nei,
1: ikke helt da.
2: Ikke nå heller.
0: ikke nå heller, nei. Dette Radio Norge. God morgen. Det var litt sånn dyster, rar sak på morgenkvisten.
2: Ja,
0: vi får komme oss videre. Vi gjør det. Maggie Riley kommer her every time we touch...

0: Every time we touch i morgenklubben på Radio Norge på den femte dagen i mai. Geir Skaum har bursdag og 66 år i dag, og folk ringer fra hele landet, Geir, og skal hylle deg, og turen går nå til Sandefjord. Og Rune, god morgen til deg, Rune.
1: Morgen.
0: Hva har du lyst til å si til Geir?
1: Gratulerer med dagen, Geir.
2: Tusen hjertelig takk, Rune.
1: Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen med å ta og synge litt grann.
3: Wow, så gøy. Få høre.
2: Dagens første.
1: Ja, det skal være gøy, fordi jeg skal nemlig synge slik som Olga Marie Michaelsen gjorde. Vi som har levd noen år, vi vet jo hvem det er.
3: Ja, vi husker
2: henne. Er det en dårlig unnskyldning for å synge litt dårlig, eller er
1: det? Altså, nå har vi en ting til felles, meg og Olga, at det er ingen av oss som kan synge.
2: Nei.
3: Få høre da.
1: Så da blir det sikkert bra. Da er vi klare. Da skal jeg synge hurra for deg. Er vi klare?
0: Ja, kjør på.
1: Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser hvor vi vil marsjere. Og jeg vil ikke deg og snur som kring deg.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Av en eller annen grunn så fikk jeg frysninger, men jeg skjønner ikke helt av hva.
2: Nei, det jeg lurer litt på, Rune, nå. Hvor er du? Er du alene, eller sitter?
1: Ja, jeg sitter i bilen på vei inn til jobb, så jeg tør ikke å gjøre det her på jobb.
0: Nei, jeg skjønner jo egentlig det, for da kom det at du gikk rett i fastlegen der. Du vet, det var helt nydelig. Rune, tusen hjertelig takk for sang fra Sandefjord. Ha det godt, da. Det er veldig stor stas med litt feiring av Geir Skaum. Dette er Radio Norge til hele Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Cameron Diaz, 53 år. Hun har fått unge igjen, tredje ungen.
1: Ja,
2: koselig, gratulerer.
0: Og Nautas, skulle han hete da.
1: Nautas. Når hun da er 73, da er han 20.
0: Ja.
2: Det er helt riktig, jeg er så flink til å ha i matte.
1: Hun er like gammel som meg, da går han på... Da er hun i SFO
2: ja.
1: Og sånn.
2: Ja.
0: Søsteren heter Radex. Ja. Kommer til å gå med... Det er sånn frikeunge. Og så er det Kardinal. Så det vet du det.
2: Kardinal, Radex og Nautas?
0: Ja.
2: Ja, koselig da.
0: Ja, Kardinal, Radex og... Ja, nå husker jeg det ikke engang. Samme. Vi skal ha Bløffmakerne. Det høres ut som Bløffmakerne dette her, med Cameron Diaz på 53 år som har fått barn. Vi kommer til å fortelle hver vår historie. Kun en av historiene er sann.
2: Og vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
1: Da ringer du 08282, og på denne dag så har jeg da bursdaggave til deg. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et verktøysett fra... Vyrt.
0: Mm, og historien i dag, hvem har fått nøkkel av Roger?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
1: Det er jeg.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
9: Arno, du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: IKEA Kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
13: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
12: Ja, de får også 20%.
13: Hva om jeg, han, hater fotball da?
12: Ja da, 20% til og med 10. mai.
13: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
14: Ja, vi elsker dette land.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
19: Ja, men bortsett fra det. Det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
19: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
19: Selvfølgelig, det er Savanna.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med Z.
3: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
2: Nei, den vasen der jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om alle.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med meg.

0: Harry, du og Roxette i morgenklubben på bursdagen til Geir. Vi har jo snakket med folk rundt omkring i hele landet, altså helt opp i Tana faktisk var med oss, og det synes jeg er så hyggelig å binde Norge sammen.
1: Det er veldig hyggelig. Vi binder jo også Norge sammen med at vi ser ut av vinduet og forteller da hele landet hvordan det ser ut her i Tigerstaden,
0: ja.
1: Midt på Jernbanetorget. Så kikker vi ut, og så har vi jo tidligere fått vært litt vaktmestere og fått rydda opp i noen presenninger og noe sånn dritt som er her, så er plassen rett utenfor her.
0: Ja.
1: Hvor det er, altså sånne, det er vel noen palmer som er visna.
0: Ja, de er brune, helt ja. Brune, ser ikke ut i det hele tatt. Nei,
1: det er dæve. Og så er det noen heller som er løsna, og det er noen sånne sperrebukker som står rundt så folk ikke skal snuble og ødelegge seg. Og så ser vi i går, da ruller inn varebiler her med... Og det lempes ut på stein og,
0: oi, nå skal vi bli flott her.
1: Nå skal de sette deg i gang. Nei, det er ikke det. Det er taco-reklame. En diger taco som stikker opp av bakken der liksom.
0: Jeg skal gå bort og se på den, om det er løsemais på den faktisk.
1: Det er det,
0: ja. Sånn gigantisk løsemais. Ja, men det er en kjempehånd som står midt ute på plassen her. Og da skal det ikke det blir jo litt kontrast med den der, de jæsla plantene som står der, som burde vært skiftet ut for lenge siden.
2: De byttes ut rett før 17. mai, vet du, bare så de skal holde seg fine.
0: Ja, det tror jeg ikke før jeg får se det. Dette er Radio Norge på selveste bursdagen til Geir Skau. God morgen, god tirsdag.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært.
12: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses
13: 10%.
11: 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
12: Det crazy.
14: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden,
19: nei.
18: Eller
19: nei,
18: så sånn.
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Dido White Flag i morgenklubben på Radio Norge, og det vaier i vinden rødt, hvitt og blått for Geir Skau, som da har fødselsdag i dag og 66 i dag. Du har fått lov til å velge en egen nakensak i dag, Geir.
1: Ja, det vet du hva, og da er det jo bare å tråle gjennom hele all verdens aviser,
0: ja.
1: Og The Sun bringer da en sak om, det er altså da en nudistby, et sånt stort nudistresort nærmest i Cap d'Agde på franske
2: Riviera. Det ja. Er en greie det der.
1: Det er en greie. Ja, ja. Over 40 000 splitter nakne folk valfarter dit for å fly der og dingle og lufte seg.
0: Ja, helikopter med tissen og alt det der.
1: Det liksom. Vet jeg ikke. Jeg har ikke vært der, men om de flyr helikopter med tissen i ett sett, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så er det jo noen som gjør det, for det at nå var det jo et engelsk ektepar som da har fristet tilværelsen der nede i en årrekke.
0: Ja.
1: Nå har de oppdaget det, at det nå er rein swingersby.
0: Oh.
1: Nå er det swingers, nå kneiker de rundt i busker og kratt og bytter på kjerringer og menn og holder på.
0: Ja.
1: Så nå er de fortvilet selvfølgelig da, de som bare vil være klissnakne
2: med ja, brune spasersko. For det, blir, ja, det er det som blir problemet, at du har de som vil ligge og de som bare vil spasere rundt.
0: Ja, ja, da kan du angre, ikke sant? Ja. Du driver og skal sprade rundt.
2: Men kan du ikke bare dele den stranda i to da? Så kan, altså, det må jo gå an å finne et sted for begge deler.
0: Ja,
1: ja. Også, ja, men det blir likevel ikke sånn å ha seg midt på stranda der. Men det er altså swingers. Det er swingers da.
0: Swingers sted, ja. For det begynte med en resort for nudister, ja. Og så har det bare utviklet seg.
1: Altså resort, det er 40 000 stykker som kommer årlig dit for å fly nakne.
2: Ja, ja, det er ikke resort, det er en hel by som er laget byen. For liksom.
0: Det er helt, ja. Det er for
1: du blir stående i kø der for å kjøpe is. Og så han der bak står med en halvkram og vipper i lårhalsen.
0: Ok, men da fikk Geir velge sin nakensak i dag, og nå er den ferdig. Det er bra,
2: Geir. Jeg elsker at du skulle kjøpe is.
1: Bra is. Ja, ja. Penis.
0: Dette er Radio Norge. For some sugar on me. Def Leppard. God morgen.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Vi runder av, vi har gjort jobben vår og vekker Norge opp til en ny dag. Vi har fått feiret Geir Skau på sin bursdag i dag.
1: Ja.
0: Koselig med samtaler fra hele landet.
2: Masse hyggelige folk som har sunget. Og.
0: Ja, ja, ja. Dette var en fin dag. Håper du får en fin bursdag utover, Geir.
2: Tusen hjertelig takk, det skal jeg gjøre. Familien kommer hjem til meg, det blir pizzafest.
0: Ja, men du stiller opp i morgen fra 05:59.
2: Det får jeg se på.
0: Det, jo, det må
3: det
0: du bare.
3: Det må du nesten.
2: Ja, det kan jo, i helt min alder kan jeg aldri garantere noen ting.
0: Vi vet at Kim fortsetter litt alene, og Radio Norge utover hele dagen. Jeg er Loven. God tirsdag.
4: Først med siste nytt.
5: Her er VG-nyhetene. Alfred Johansson skal ifølge flere medier være ferdig som trener i Rosenborg. Etter de dårlige resultatene kommer det ikke som noen bombe på fotballreporter Steffen Stenersen.
6: Det her er ikke overraskende for en klubb som på Rosenborgs størrelse at Alfred Johansson nå er ferdig på tanke på de resultatene de har hatt.
5: Og det er tidligere spiller Alexander Tetti som nå tar over som midlertidig hovedtrener. Ronny Deila skal ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv og forlatt Israel. Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering. Han sier selv at han drakk for mye og ikke husker hendelsen, men ber om unnskyldning. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års fengsel med forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han var også tiltalt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Mannen i 30-årene har erkjent straffskyld for alle tiltalepostene, bortsett fra en post som gjelder trusler mot ett av offrene. Dommen er ikke rettskraftig. Norsk eide Alliance Fairfax, som seiler under amerikansk flagg, seilte ut gjennom Hormuzstredet under beskyttelse av militære styrker fra USA. Gjennomseilingen forløp uten hendelser, og alle i mannskapet er uskadd og i sikkerhet, skriver Maersk i en uttalelse ifølge NTB. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
8: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader i dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og i Oslo blir det delvis skyet og 12 grader i dag.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare begynne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart. Klaus Olsson, Kunderadio.
1: Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
3: Dette Radio Norge.
12: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
20: Da var feiringen av Geir Skaus 66-årsdag ferdig for radioen sin del, I hvert fall, men vi kan feire litt til. Det jo arbeidsdag, det kan jo feires, I hvert fall, når man har god musikk, og det blir fem låter å prate deg akkurat nå. Start med Murrayhead og One Night in Bangkok.

Shania Twain på Radio Norge. Man, I feel like a woman. Oh, altså den cruise ship-saken som florerer på nettet nå, den plager meg veldig. Jeg synes det helt forferdelig. 146 passasjerer ombord i et nederlandsk cruise ship. Det har vært utbrudd av noe som heter hantavirus, som stammer av gnagere, hvor tre personer skal ha dødd, og tre ytterligere skal være smittet, da, og noen får intensivbehandling på stedet. Men de resterende andre, de faktisk låst inne på dette cruise shipet. Så det et cruiseskip fra helvete for et mareritt. Nå skal vi til Richard Marks, Right Here Waiting.

0: Hör du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Nei, den vasen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Hvor du tenkt deg et feriehus hvor du bare åpner døren og ser stranden rett utenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt I gangavstand. Barna kan boltre seg I badeland og besøksgård, mens du nytter spa, god mat og roen ved havet. Se visitdenmark.no.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
17: They're really good eggs.
18: I've got a salmonella test.
17: Have we?
18: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
19: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
20: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
19: Spiller du vann på meg?
20: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
21: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Du, vet du hva jeg bare elsker?
24: Ja, sjokolade.
23: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
24: Ja, jeg enig. Det så deilig.
23: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
24: I forskjellige farger.
23: Selvfølgelig, det Savanna.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
26: Savanna med Z.
27: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
28: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
27: Ja, de får også 20%.
28: Hva om jeg, han, hater fotball da?
27: Ja da, 20% til og med 10. mai.
28: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag har vi feiret 66-årsdagen til selveste Geir Skau, men han ikke alene om å ha bursdag, for i dag blir Adele 38 år gammel. Derfor har jeg nettopp vært inne i Topp 1000-arkivet og sett etter hvordan det har stått til med Adele sine låter, og vi skal jo til den gode gamle klassikeren her da, Someone Like You. Har ligget på Topp 1000-lista 13 år på rad. Høyeste plassering tredjeplass, og det skjedde helt tilbake i 2013. Så her får du den på Radio Norge.

0: Alice Cooper og Poison på Radio Norge på en tirsdag. Håper du har en fin dag så langt. Etter Kim Dahl og skal være med deg litt grann til. Og jeg har mer musikk på lur, så det bare å bli værende. Vi skal gjøre alt fra Billy Joel til Eagle Eye Cherry straks.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skinny burger.
22: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
24: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
25: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke... Ikke vil det, her blir det flass og klø.
26: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
27: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
27: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
29: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
28: Og en brann I dag.
29: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
28: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

dukker opp i media hele tiden, ikke sant? Vi leste nå sist om dark showering, hvor det inn og dusje I mørket. Det skal vi snakke gjøre at du kan sovne lettere da, hvis du gjør dette på kvelden. Men så en annen type trend som kanskje irriterer meg mer, det mattrender. I en eller annen periode så skal plutselig alle spise ramsløk, og nå skal absolutt alle spise kål. Det kål overalt, og jeg har irritert meg over dette her. Dro jeg hjemme I går, På butikken endte opp med å kjøpe tre typer kål, så jeg ble influenset av mitt eget hat. Sånn kan det gå. Her får du Eagle Eye Cherry.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight på Radio Norge. Per Justad, han straks på oss I studio. Håper du får en fin dag videre. Husk å gratulere Geir Skau med dagen. Det kan du gjøre inne på Facebook-sidene våre. Morgenklubben med Loven og Co. Aller først nå, så tar vi en liten titt på nyheter og være. Mitt navn Kim Dahl. Takk for følget så langt.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En tidligere idrettsleder fra Lyngdal dømt til 15 års forvaring for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av barn.
3: Mannen I 30-årene erkjente straffskyld for de fleste tiltalepunktene, melder NRK. Det gjort funn av over 6000 filer med ulovlige fremstillinger av barn. Mannen også dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 og 16 år.
2: Reporter Miriam Alsvik. Svenske Alfred Johansson ferdig som Rosenborg-trener etter over 2,5 år. Rosenborg ligger tredje sist I Eliteserien, og det har vært en nedadgående trend en stund nå, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
4: Nå har resultatene blitt såpass dårlige at det her kan ikke Rosenborg lenger leve med.
2: Alexander Tetti blir midlertidig trener. I Sverige Foxtrot-topp Poya Shafi tiltalt for å ha bestilt og planlagt flere voldshandlinger I 2023, det skriver Expressen. Han ble pågrepet I fjor høst. Det snø og glatte veier på Vestlandet. Bilister oppfordres til å kjøre forsiktig. Det har vært flere ulykker I dag, og I Ålesund en person bekreftet død etter en frontkollisjon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.
6: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
12: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
11: Spiller du vann på meg?
12: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
13: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spilglass. 0909. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
23: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
24: Dette Radio Norge.
0: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig tirsdag. Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven og Co. Og ikke minst Kim Dahl. Og gratulerer med dagen til Geir Skau. Feiringa pågår fremdeles inne i Morgenklubben studio, kan jeg se.
4: Ja, ja, ja, ja. Åh, brenner i nesa. Oi.
2: Hva det som brenner så fælt da?
4: Tekila!
2: Ok, jeg skjønner. Nei, dette her jo ikke helt uten grunn. Mexico har også bursdag i dag og feirer sammen med Geir Cinco de Mayo. Så nok en gang gratulerer til begge to.
4: Tusen takk.
2: Ja, nei, da bare overlatt jeg feiringen videre da til de tre i morgenklubben Los Tres Amigos. Dette Per, alltid med mer av musikken du liker utover hele formiddagen her foran Norge som alltid. City Loper og Ugly Kid Joe straks, og aller først det eneste svenske band som rimer både på fuglebrett og deilig sprett. Ja, det Roxette.

0: Dette er Radio Norge med Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Her på Norge er det moro hele tiden.
1: Det er full pupp, bokstavlig talt.
0: Og noen ganger kan det bli litt velmoro, og spesielt hvis du kjører bil i dag i Trøndelag eller Møre og Romsdal. Linn Nilsen, som trafikkoperatør i Veitrafikksentralen, sier til Dagbladet nå at det litt snø, og det glatte veier. Har du lagt om til sommerdekk og bor midt i landet, så la bilen stå hjemme. Ute og kjører, så hold i hvert fall øya på veien.

0: Bon Jovi på Radio Norge. You give love a bad name. Du så kjip at du gir selve konseptet kjærlighet et dårlig rykte. Det ikke akkurat en kompliment. Men du, hva det som foregår her?
1: Come on, darling. The mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Mama, I can't do it.
0: Mom. Det kan jeg fortelle, det den amerikanske presidenten som holder tale. Og hvis du hadde fortalt meg det for, ja, si for 20 år siden, at det skulle være en tale holdt av en amerikansk president, da hadde jeg trodd at det noe gærent med deg, men det hvis ikke deg det noe gærent med likevel. Jeg skal prøve å finne ut av hva som foregår etterpå, jeg. Dire Straits og Tracy Chapman, derimot, det ingenting I veien med, og på vei I din retning om veldig kort tid her på Radio Norge, hvor du alltid får

0: love you, darling.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
3: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
3: Nei, nei.
1: Det riktig.
3: We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
4: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med sett.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, da var vi nede i Topp 1000-arkivet igjen. Du bare sto og gå litt til siden. Jeg skal bare trykke på den der auto-sangutplukkingsknappen her en liten øyeblikk. Der er den i gang. Og hva plukker den ut der? Ah, for et fabelaktig valg. Ja, det en sånn knott jeg kan trykke på for å helt tilfeldig trekke ut en sang som har vært med en eller flere ganger på Radio Norges topp 1000-liste siden 2008. Greier å gjette hvilken filmserie dette fra? Jeg kan avsløre at damen hører Gladys Knight. Ja, og den stemmen der, den snakker for seg selv. Titelsporet fra License to Kill, ja, det fra James Bond. Og Radio Norges topp 1000-arkiv.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

Viva la vida. Og hvorfor Coldplay så blida? Jo, fordi de casha inn over 1 milliard dollar på en og samme turné. Dette skjedde for første gang i historien i fjor. Med Coldplay, så det bare å gratulere.

0: musikk som karrierevei.
1: Og det kan bli jæskla mye penger av det.
0: Ja, tydeligvis.
1: Jæskla mye penger av det.
0: Ja. Ja, i hvert fall for noen. Som for eksempel Queen og No Doubt, som jeg tenkte å spille her om veldig kort tid. Og dermed skal sørge for at du alltid får...
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
2: Biltema. Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel bygg.
11: 10%. 30%.
12: Det er liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det er crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det!
19: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.

Det pianoet du hører her, det kunne vært mitt. Det kunne vært ditt også. Fordi det gamle huset til Freddie Mercury ble solgt i fjor i London for ca. 400 millioner. Det hadde jeg ikke liggende akkurat da, så det ble det ikke noe av. Men det som er greit, med det fine huset med en sånn bakgård med magnoliatrær, det var så flott. Der fulgte det pianoet med som han komponerte og spilte Bohemian Rhapsody på. Tenk å ha hatt det. Jeg kunne sitte der og klimpre hestetramperen på det akkurat nå, jeg. No doubt nå frem mot nyhetene. Don't speak.

0: 8.0.4, don't speak. Og jeg har fått flere spørsmål. Hva var det egentlig som foregikk i den talen til Donald Trump? Jeg har prøvd å undersøke.
1: Come on, darling, the mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling.
0: Men det kan virke som det var ment bare som et underholdningsinnslag, eller kanskje det var et psykisk sammenbrudd.
1: Mama, I can't do it.
0: Eller et drypp, kanskje. Jeg aner ikke jeg. I så fall kanskje vi får høre om det i dette segmentet. Eller kanskje ikke.
2: Først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. Læringsplattformen Canvas har blitt hacket for andre gang på 8 måneder. Sikkerhetssjefen I selskapet som driver plattformen bekrefter at navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere ble hentet ut før situasjonen kom under kontroll. Styreleder I RBK Cecilie Gotaas Johnsen sier det med tungt hjerte at de nå tar farvel med Alfred Johansson som hovedtrener.
4: Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå.
3: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener. Han sier han har lært mye av Johansson.
5: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem. Og forbereder oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg.
3: April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt I Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet I 1901. Svalbard hadde temperaturer over normalen hver eneste dag I april. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
7: I Kirkenes blir det skyet og 4 grader I dag. Tromsø får skyet og 6, Bodø delvis skyet og 5, Trondheim får regn og torden og 5, Bergen skiftende og 6, Stavanger får delvis skyet og 7, Kristiansand en del sol og 13, Hamar får delvis skyet og 9, og I Oslo blir det delvis skyet og 12 grader I dag.
8: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
11: The only way out is together.
8: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
16: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
17: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
18: Sofakos.
17: Nei.
18: TV-kos.
17: Nei.
18: Vennekos.
17: Nei, enda bedre. Det tid for...
19: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
20: AJ-produkter lagret.
21: AJ-produkter Norge her.
20: Hei, hei.
21: Hei, hei.
20: Hallo.
21: Ja, da jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
20: Ja, just det.
22: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
23: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Dette Radio Norge.
26: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
27: Radio Norge!
0: Ja, sånn det alltid. Det ingenting som slår meg når det her pumpende rytmer til Michael Jackson kommer. Passer så bra til Trump-taler. Du ikke enig I det? Hihi. Kom igjen.
1: Come on, darling. The mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, mom, I can't do it. Wow.
0: Han nesten sånn lager for Michael Jackson-sanger. De der stødene til Donald Trump. The way you make me feel her nå på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart Starship, Robbie Williams og Abba.

Let Me Entertain You og Robbie Williams. Dette Radio Norge, og april den varmeste som målt I Nord-Norge noen gang, viser tall fra Meteorologisk institutt. Altså, disse målingene har holdt på siden 1901, aldri vært så varmt I april noen gang. Varmeste forresten I april I dette landet var Kongsberg med 26,5 grad I april. Det sterke saker for Kongsberg som bygget på sølv, de gamle sølvgruvene, vet du. Ulikt Los Angeles som bygget på noe helt annet.

0: Unstoppable og Sia her på Radio Norge. Og her kaller vi det ikke bare tirsdag, her kaller vi det
1: Appetitten to me now, tirsdag.
0: Det ikke deilig når Tomatisen forklarer hvordan det henger sammen. Start Cutting Crew og Katrina and the Waves og Elton John her hos meg.
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: It's Raining Men.
2: Ja.
3: Bohemian Rhapsody.
2: Nei.
3: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
2: Ja. Klarer du 7?
4: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
2: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: 10%. 30%.
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdagave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
22: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
24: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
23: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
24: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
23: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
24: Trygve.
25: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
26: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
28: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, her sitter jeg nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv ikledd en ganske farvesterk Hawaii-skjorte og sorte Ray-Ban Wayfarer-briller, og det en grunn til. Det at jeg skal tilbake til sommeren 1985, for det var det året mine skjorter var på, jeg vil si, det aller mest farvesterke. Katharina and the Waves definerer lyden av 1985 for meg her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, Walking on Sunshine.

0: The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Og visste du det, at den sangen der, den handler om orgasme?
1: Hei,
0: ja da. Jo, nei, det sant, altså, nei, poenget at det handler om ikke død, I Just Died In Your Arms, altså noe skjedde I armene til en annen. Du har et begrep I Frankrike som heter Le Petit Mort, den lille døden. Det det franske begrepet da for dette fenomenet vi kaller orgasme. Og da blir jo den sangen mye hyggeligere, synes du ikke det?
2: Det egentlig lovlig å holde på sånn?
0: Ja, det var jeg vet, så det. Snart Spin Doctors og Dolly Parton her på Radio Norge, hvor du alltid får...
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Oi, hjemmelaget lasagne.
9: Ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
12: det! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
22: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
0: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
22: Hva med Volt?

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mod, jo deg vil det gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi gjøre oss over.
1: Det kan vi.

er så lite troverdig den sangen her altså. Det er helt umulig å tro på. At det skal finnes en kvinne som kan ta fra Dolly Parton kjæresten hennes. Og særlig i 1974. Altså, jeg har sett bilder av Dolly Parton i 1974, så det vet jeg er helt utenkelig at noen skal liksom foretrekke noen andre fremfor henne. Og som verdens kuleste dame og beste låtskriver og entertainer. Og nei, det går ikke an det. Nå frem mot nyheten med Spin Doctors, Two Princes, her på Radio Norge.

0: The Spin Doctors lager digital stemning her på Radio Norge Two Princes. Og hvis du var så noglende ung da den kom, det var vel I 1991, så har du hoppet rundt, og det vanskelig å sitte stille til en sånn låt. Den beste musikken fortsetter rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver I skogen bak Skedsmo senter I Lillestrøm I går. Det eksplosive innholdet sendt til analyse hos Kripos. Per nå ingen mistenkt I saken. Det brenner I en leilighet I et rekkehus på Bøler I Oslo, der synlige flammer og brandvesen I gang med slukking. Arbeiderpartipolitiker reagerer på at apper som bruker kunstig intelligens til å lage nakenbilder av mennesker lett tilgjengelig I appbutikkene til Apple og Google.
3: Mange av appene har ikke aldersgrense på 18 år, og det ofte barn som lager slike AI-drevne nakenbilder av andre barn. Stortingspolitiker Hashim Abdi vil invitere tech-gigantene til Stortinget for å få svar på hvordan de skal håndtere dette problemet. Jeg drittlei disse selskapene som gang på gang ignorerer alt det norske lovverket sier, sier Abdi.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting I 70 nye blokker I Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet I årets konsesjonsrunde, det opplyser regjeringen. Tidligere statsminister for Arbeiderpartiet og nå korrupsjonssiktede Torbjørn Jagland ute av sykehus overført til poliklinisk oppfølging, det sier advokaten hans til Dagsavisen. Han har vært til behandling som følge av belastningen etter avsløringen om kontakten med Jeffrey Epstein. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det skya og 4 grader I dag. Tromsø får skya og 6. Bodø delvis skya og 5. Trondheim får regn og torden og 5. Bergen skiftende og 6. Stavanger får delvis skya og 7. Kristiansand en del sol og 13. Hamar får delvis skya og 9. Og I Oslo blir det delvis skya og 12 grader I dag.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
17: Ja, så på her av det.
16: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
18: Halla igjen.
16: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
18: Hei.
16: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
18: Kjefen bare.
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
0: Talkmore.
17: Dette Radio Norge. Yeah!
18: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, dette Radio Norge, Per og det viktigste for oss her på Radio Norge, det at det god stemning det vi sørger for.
20: Hva skal vi gjøre med det? Ja. Vi må konsentrere oss om at jeg meg.
0: Ja, det skal jeg gjøre altså. Her kommer snart mer av musikken du liker. Loreen, Don Henley, Red Hot Chili Peppers, aller først Foreigner med det udødelige spørsmålet. Hva egentlig kjærlighet? Ja, det vet du ikke før det plutselig der.
18: Dette Radio Norge.

Dette er Radio Norge, The Boys of Summer, ja. Don Henley, ja, det han fra The Eagles, det vet du. Han ble intervjuet her for et par uker siden, og kunne da erklære at nå det over og ut med The Eagles. Eller I løpet av 2026 skulle det være det da. Og det som det morsomme med det, det at det nøyaktig 50 år siden Greatest Hits-albumet til The Eagles kom ut. Så altså, de ga ut da et Greatest Hits-album I 1976, og 50 år senere først, så legger de ned bandet. Men thank you for your service. Nå til Loreen, eller Loreen heter hun. Hun jo svensk med oss, det vita. Euphoria på Radio Norge.

0: Sultne blikk og skitten dansing fra Dirty Dancing, Eric Carmen, Hungry Eyes, han seg selv lik. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, eller hva ser du til nå I det aller nærmeste? Kelly Clarkson, Billy Idol og Dire Straits.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's raining men.
0: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
2: Nei, nei. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7? Da
3: vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
11: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
19: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
0: 10%. 30%.
15: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
15: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og bak disse svulmende og sprekkeferdige velveggene så befinner alle låter seg som noensinne har vært på Norges topp 1000-liste siden oppstarten i 2008. Og vet du hva, akkurat nå skal vi til 1985 og bryllupssesongen. Den jo akkurat i gang nå. White Wedding og Billy Idol. Og ja, det altså virkelig en sånn festdragende låt der. Og ja, hvis du nå får bryllupsinvitasjoner, så må du passe på å si ja. Særlig hvis du på jakt etter en partner, for det jo ingen steder som bedre for å møte noen som ute i samme æren som deg, som ja, hormonene flommer der, vet du. Og husk at bruden, hun har jo alltid en søt lillesøster.

Kelly Clarkson på Radio Norge. Because of you. Og nå har jeg tenkt så mye på det. Ja, du vet den der bizarre talen som Trump holdt i helgen.

0: egen. Hva skjer her? Ja, ikke sant?
1: Come on, darling, the mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Mama, I can't do it.
0: Hva er det som foregår? Men jeg har hatt det bak I hodet I hele dag at det minner meg om noe, og nå vet jeg hva det Det minner meg om en James Brown-låt.

0: Nei, hvem skulle trodd at Donald Trump kunne være så funky? Det taler til hans fordel, spør meg. Snart mer om musikken du liker, Kenny Rogers og George Michael her om kort tid.
1: Mamma, I can't do it.
2: Mer av musikken du liker, Radio Norge.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser
15: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
17: Steinsprut.
18: Risbilglass.
19: 0909. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne.
9: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Mer av musikken du liker.
8: Radio Norge.

0: Fortjent applaus til George Michael og Queen her, Somebody to Love. Straks det nyheter å være her på Radio Norge, men aller først en tur ut med hele verdens favoritt bestefar, Kenny Rogers, på den amerikanske prærien, på et tog med strå I kjeften og hatt på huet og planer om poker.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us

Kenny Rogers, The Gambler. Nå det straks nyheter her, men jeg fikk et krav, mer eller mindre, om et gjenlytt med Donald Trump sin tale ispedd James Brown. Hei det.

0: Drummer. Dette er Radio Norge, jeg skal gi meg nå ta Kim Nygaard over, blant annet med sangutfordringen. Jeg tilbake igjen i morgen klokka 11, håper å ses da, shalabais.
1: Først med siste nytt.
2: Her er VG-nyhetene. 10 personer pågrepet i forbindelse med avdekking av et kriminelt nettverk i Bergen. Politiet mener nettverket har drevet med omsetning av narkotika i Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger i saken. En norsk 19-åring sitter fengslet i England for planlegging av drap. Tidligere gjengmedlem mener tenåringen burde ses som et offer for menneskehandel.
3: I stedet gjør politiet denne unge mannen, som var rekruttert, til en kriminell, mens bakmennene som ønsket drapet går fri, det sier Sosa Henkoma til VG. Den fengslede 19-åringen sammen med en 17 år gammel gutt fra Stavanger, siktet for å ha avtalt og planlagt drap.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der 3 personer mistet livet kan gå i land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Alexander Larsen fra Rosenborg-podcasten Rotsekk mener det riktig av klubben å bytte trener etter at det i dag ble kjent at svenske Alfred Johansson må gå.
4: Endelig så agert styret og gjorde det som var riktig for at klubben skal klare igjen og begynne å plukke poeng. Jeg mener jo at det her 3-4 kamper for sent.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader i morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7. Stavanger 8 og lett skyt. Kristiansand lett skyt og 12. Lillehammer 11 og lett skyt. Og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader i morgen.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
21: Ingen Kims, ingen knask.
20: Nei.
21: Ingen Kims, ingen kveld.
20: Nei.
21: Ingen Kims, ingen cardio.
20: Nei.
22: Ingen Kims, ingen ko.
23: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
24: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
23: Og et innbrudd i dag.
24: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
25: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
26: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
25: Rød.
26: Tenker at det går bra, ja.
27: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: Steinsprut og ruteskift.
29: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Dette er Radio Norge.
30: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
31: Takk, Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hvor fort går en elsparkesykkel egentlig?
0: Du skal få høre hva det koster å være lat. Om jeg klarer for nye låter å gjette på I sangutfordringen. 1000 kroner om du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Veldig nære I går. Bedre lykke klokka 15.30 og 16.30 I ettermiddag. Og du som hører på nå skal få et lite hint om den første låta om bare få minutter.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir. Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
2: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
2: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
3: Det kan vi gjøre oss over.
1: Det

0: Hvordan gikk det I forrige runde av sangutfordringen på Radio Norge? Jo, bare hør her. Hege var det som kom lengst I går.
1: Nei, det gikk ikke denne gangen.
0: Men hva het nå den låta? Det første låt å gjette på I sangutfordringen I ettermiddag. Så hvis du tok den, så har du første låt I boksen når vi spiller klokka 15.30. 1000 kroner hvis du klarer 7 på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til arbeidsdagen kan se ut som Britney Spears slipper fengsel. Du skal få høre mer om 11 minutter.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.

0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
1: Vi fikser det.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, nei, så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Brillan.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Britney Spears slipper fengselsstraff. Hun ble stoppet av politiet i California 4. mars, ble formelt tiltalt for ruskjøring nå på fredag. Britney tilstår forholdene, og advokaten hennes sier at hun har tatt betydelige grep for å få til en endring av livet sitt, blant annet frivillig rehab-innleggelse. Derfor har påtalemyndighetene besluttet å redusere tiltalen. Bare ikke gjør det igjen, Britney.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og den ekstra energien du trenger for å komme deg gjennom jobbinnspurten. Men det var jo ikke dette her vi ville ha. Gult farvarsel nå om snø i deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag strekker seg fra Ålesund til Namsos opp mot 15 cm med snø på det meste. Snøbygger også på veier i fjellet i Sør-Norge, som i tilfelle du sommerskodd på bilen. Det fineste været i morgen, det går til Oslo, men litt kjøligere. Varmest i ettermiddag i landet, det Birkenes og Tvedestrand i Agder med 14 grader.
1: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
2: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei. Ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
10: They're really good eggs.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
11: Have you?
9: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken.

0: 2020 på TV-kanalen National Geographic.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
4: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små Bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband kanskje ikke verdens største band eller bank, men vi I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med Z.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
13: Radio Norge.

Toto til arbeidet på Radio Norge. Hormuzstredet åpent, eller det stengt I dag? Det kan jo variere litt gjennom dagen også. Hør mer om det I nyheten straks. Og regjeringen får kritikk av Riksrevisjonen. For hva får du høre om fire minutter?

0: Dette er Radio Norge, hvor du I ettermiddag skal få høre hva det koster deg årlig å være lat. Du kan vinne 1000 kroner I sangutfordringen når klokka blir 15.30. Og nå, vær trafikk og nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det bestemmer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee på et møte I dag etter det NRK erfarer. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført 11. og 12. mai. Forsvarsminister Pete Hegseth sier USA har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon og at operasjonen I Hormuzstredet I full effekt.
3: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Karmøy. Det pågår førstehjelp og både luftambulanse og redningshelikopter på stedet. Brannvesenet har ikke kontroll på en garasjebrann I Søndre Land. Brannen har spredt seg til en nærliggende garasje ifølge politiet, og bolighus I nærheten evakuert. April 2026 ble den varmeste aprilmåneden som målt I Nord-Norge, og den nest varmeste på landsbasis siden målingene startet I 1901. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. E18 Jan stasjon I Oslo et kjørefelt stengt retning Sørenga grunnet stanset kjøretøy. E6 Jønsberg bru I Stange I innlandet et kjørefelt stengt retning Hamar grunnet berging av kjøretøy. E6 Leira bru I Lillestrøm Akershus veien nå åpent for trafikk igjen etter bilberging.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7. Stavanger 8 og lett skyt. Kristiansand lett skyt og 12. Lillehammer 11 og lett skyt. Og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
6: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
6: 50%.
7: Det crazy!
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
15: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
14: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
15: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
14: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
15: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kiloen, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: og Norge.
21: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
22: Radio Norge. Radio Norge.
23: Hei, det Kim Nygaard. Har du ikke meldt deg på til sangutfordringen enda, så gjør det nå. Tekst Norge til 2033. Vi spiller om 1000 kroner klokka 15.30. Før det, blant annet, mer av musikken du liker til å arbeide, som Queen, Roxette og Bryan Adams.

0: uke på Radio Norge. Noe å feire I dag. Fonografen.
1: The first words I spoke in the original phonograph.
0: Senere kjent som platespilleren ble funnet opp for 140 år siden I dag. Geir Skau, som også har bursdag I dag, var jo bare en liten gutt en gangen. Og hun her blir 38. Adele

0: Springsteen på Radio Norge. Og de 30 beste låtskriverne I historien kåret, men det en som samlet på listen og som opprører en del. Hør hvem det om bare noen få minutter, og trafikkoppdatering om drøye 4 minutter.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema.
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Oi! Hjemmelaget lasagne?
20: Ja, men det bare Toro, altså.
19: Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
21: Riksvei 4 Sinsen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Grua grunnet berging av kjøretøy.
0: E18 Jan stasjon I Oslo kjørefelt stengt retning Sørenga grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 172 Søndre Østby Lillestrøm Akershus veien stengt grunnet en trafikkulykke.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Historiens 30 beste låtskrivere kåret. Det New York Times som putter Taylor Swift høyt der oppe på lista sammen med Jay-Z, Bob Dylan, Springsteen, Lionel Richie, Willie Nelson. Men av navn som ikke kom med på denne eksklusive lista, Madonna, Lady Gaga, og her mannen som flest opprørt over at ikke kom med, Billy Joel. Her med en ordentlig feel-good-låt denne tirsdagen på Radio Norge, Tell Her About It.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Rune, hva skjer hos deg i dag?
2: Nei, stille og rolig, egentlig. Det en fin joggetur på morgenen, men dessverre permittert om dagen, så det blir litt roligere der, men håper jeg ganger at snart.
1: Ja, det får vi håpe. I mellomtiden, Rune, så kan du vinne 1000 kroner ekstra i sangutfordringen hvis du gjetter riktig titel på de 7 låtene vi har lagt klare her, og du har 30 sekunder på klokka. Hva ditt spesialfelt?
2: Nei, det vet jeg ikke helt. Det alt etter sånn. Det kan, noe kan være lett, og noe som regel vanskelig når du kommer på sparkeslikten. Ja.
1: Vi får se hva som dukker opp her. Du klar, Rune?
2: Ja, da jeg klar.
1: Her kommer første låt.
2: Michael Jackson, men...
1: Ikke Michael Jackson.
2: Nei, det var ikke meg.
1: Nei, gruppa heter Pointer Sisters.
2: Pointer Sisters,
1: ja. Ja, hva heter låta?
2: Nei, jeg må melde fast,
1: altså. 10 sekunder igjen. Du har hørt den før på radioen, har du ikke?
2: Ja, mange ganger.
1: Klarer du å synge deg frem til refrenget?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Rune, nei, må jeg notere på dette diplomet som nytt medlem av Nerd! Riktig!
2: Ja, det eneste regel der, men det var et forsøk.
1: Rune, meld deg på med en gang, så får du revansj. Du hjertelig velkommen tilbake igjen når som helst.
2: Takk for det.
1: Ha en fin dag!
2: Takk lige så.
1: Og hvis du tok en, ja, da har du første låt i boks. Vi spiller igjen med de samme låtene om en time. Tekst Norge til 2033, eller gå inn på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og køen på veien. Heart og R.E.M. ligger klare. Men det var jo ikke det her vi ville ha. Gult farvarsel om snø I deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det strekker seg altså fra Ålesund til Namsos. Det kan bli opp mot 15 centimeter med snø på det meste. Se også opp for snøbygger på veier I fjellet I Sør-Norge. Mens det Oslo som værvinner I morgen kan det se ut til, varmest I dag, det Birkenes og Tvedestrand I Agder med 14 grader.
1: Nei, den vassen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
16: Enten synet ditt forandrer seg...
17: det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært?
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
18: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
16: Sofakos!
18: Nei!
16: TV-kos?
18: Nei!
16: Vennekos?
18: Nei! Enda bedre! Det tid for...
19: Fredagskos! Ingen kjent, ingen kos!
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vøasand, alt har smelta!
2: Og en brann I dag.
5: Hei! Du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
6: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
6: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
6: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
16: Et
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
15: Radio Norge, mye variert musikk.

R.E.M. på Radio Norge. Regjeringen får kritikk av Riksrevisjonen. Du får høre mer om det I nyhetene snart. Og et kriminelt nettverk I Bergen avdekket. Mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetene denne ettermiddagen. Om tre minutter på Radio Norge.

0: har du akkurat skrudd på radioen. Velkommen til oss, dette hyggelige hjørnet av verden. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker, og musikkquiz, hvor du kan vinne 1000 kroner hver ettermiddag, 15.30 og 16.30, hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi kjørte oss fast på den første I runde 1. Bedre lykke I neste nå klokka 16.30. Lyst til å prøve, så tekster du Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Epstein-høringen på Stortinget utsettes, det opplyser kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Bakgrunnen dødsfallet til Terje Rød Larsen og Mona Juhls sønn. Høringen skulle opprinnelig finne sted 11. og 12. mai, men flyttes trolig til over sommeren. Tre av offrene for den omfattende trygdeskandalen I 2019 får saken sin behandlet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det skjer etter at norske domstoler I tre rettsrunder har nektet offrene erstatning for ikke-økonomisk skade. EMD skal nå vurdere om Norge systematisk har brutt menneskerettighetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet I årene fremover.
3: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år ville doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 10 personer pågrepet I forbindelse med avdekking av et kriminelt nettverk I Bergen. Politiet mener nettverket har drevet med omsetning av narkotika I Bergensområdet, melder BT. Det beslaglagt store mengder narkotika og penger I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. Fylkesvei 64 Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy stengt grunnet berging av kjøretøy. E39 Stallkleiva I Bergen et kjørefelt stengt retning Førde grunnet stanset kjøretøy. Riksvei 607 Strindheimtunnelen I Trondheim et kjørefelt stengt retning Rotvoll grunnet berging av kjøretøy.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen, Tromsø 6 og delvis skyt, I Bodø skyt og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyt, Bergen delvis skyt og 7, Stavanger 8 og lett skyt, Kristiansand lett skyt og 12, Lillehammer 11 og lett skyt, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
7: 10%. 30%.
8: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
8: Det crazy.
9: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
10: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
11: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
10: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipex og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.
1: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
1: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
1: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
18: Dette Radio Norge.
23: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
24: Radio Norge!
25: Hei, det Kim Nygaard, med blant annet Coolio, Elton John og Bonnie Tyler på gang. Og hvor fort går egentlig en elsparkesykkel? Jo, du skal få høre snart.

Gangsters Paradise på Radio Norge. Og med våren så kommer også elsparkesyklene. Max 20 km I timen, sier loven. Men I Sarpsborg så stoppet politiet en som kunne kjøre 100 km I timen. Tenk deg det på en elsparkesykkel. Øst politidistrikt oppretter anmeldelse I saken, og elsparkesyklen herved beslaglagt. Men nå, på Radio Norge, tilbake til tiden hvor det gikk I lett mopedtrimming.

0: Hjem fra jobb med Radio Norge med hvordan går trafikken i dag. Ny oppdatering på det om 4,5 minutt, og så spiller vi sangutfordringen med 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det kommer klokka 16.30. Nå, kortversjonen av dagen i dag. Ting du bør vite. Prisen på kaffe stuper i Sverige, men i Norge så har den doblet seg på ett år. April ble den varmeste måneden målt noensinne i Nord-Norge. Og trenerjobben i Rosenborg ledig. Blant kandidatene som nevnes nå, Ole Gunnar Solskjær. Dagens ting du bør vite.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VVS-ene, alt har smeltet.
0: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det er bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
2: Alle synger vel i dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Trafikkoppdatering.
6: Riksvei 13, Vallavik-tunnelen mellom Ulvik og Voss i Vestland er veien stengt grunnet gjenstander i veibanen. Riksvei 150, Grefsen stasjon i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Sinsen grunnet trafikkulykke. Riksvei 150, Sinsen-krysset i Oslo er et kjørefelt stengt retning Ulven grunnet stanset kjøretøy.
7: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvor langt egentlig 500 miles? Høres langt ut å gå. Men brukbar rekkevidde på elbil, kanskje. 804 kilometer. Men det hadde kanskje ødelagt teksten litt. 16 ganger på Radio Norges Topp 1000 og 49. plass som høyeste for denne. Fra Hooters, 500 miles. Hør vi om få minutter spiller om 1000 kroner I sangutfordringen.

0: Klarer å gjette riktig titlen på alle 7 låtene I løpet av 30 sekunder, vinner du 1000 kroner I cash.
1: Oi, oi, oi.
0: Du klar, Erik?
1: Klar.
0: Lykke til, her låt nummer 1.
1: I'm so excited.
0: Det I'm so excited med Pointer Sisters. Bra start, låt nummer 2. Ja, hva heter den? Det bare ett ord.

0: Ja, det var tårn. Klokka nå, Erik, viser bare 3 sekunder igjen.
1: Oi, oi.
0: Her neste låt. Det var ikke nok
1: jeg hører ikke hvordan sang det, men jeg kjenner jo igjen da.
0: Eirik, det var veldig hyggelig å ha deg med. Velkommen tilbake igjen til å ta sangutfordringen også ved en senere anledning. Ha en riktig så fin dag videre i Lofoten.
1: Takk skal du ha.
0: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Du vinner 1000 kroner hvis du greier 7:30. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge.
1: Med mer av musikken du liker. Whitesnake, Mark Hohen kommer, og ja, kom mai, du skjønner Mille, med gult farevarsel om snø. For deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Strekker seg fra Ålesund til Namsos, kan på det verste komme opp mot 15 cm med snø. Snøbygger også på veier I fjellet I Sør-Norge, sånn I tilfelle du sommerskodd på bilen. Det fineste vær I morgen går til Oslo, litt kjølere denne uka her, og varmest I landet I dag, Birkenes I Agder og Tvedestrand I Agder med 13,6 grader.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Det partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
13: Vi fikser!
14: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
23: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
22: Ja, de får også 20%.
23: Hva om jeg, han, hater fotball da?
22: Ja da, 20% til og med 10. mai.
23: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
0: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Kvart på fem, du hører på Radio Norge. Nye angrep mot Emiratene. Mer om det snart. Og hvordan forsvarsminister Pete Hegseth mener at ting går der borte. Men nå til Memphis med Mark Holm.

0: Mark Hunt til fots, Walking in Memphis på Radio Norge. Men hvordan går trafikken på vei hjem? Ny oppdatering på det om bare sekunder. Men nå, Ellen Fredriksen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Emiratene under angrep av raketter og droner fra Iran, melder Reuters. Forsvarsdepartementet sier landets luftforsvar jobber med å stanse angrepene. Myndighetene varslet også I går om iranske angrep for første gang på flere uker. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at de har som mål å beskytte skipsfart mot iransk aggresjon, og at operasjonen I Hormuzstredet I full effekt.
3: As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white and blue dome over the strait. To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower.
2: En kvinne I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Ålesund I morges. Det var en møteulykke mellom en personbil og en buss, og det var svært glatt på stedet. I morgen avgjøres det om Marius Borg Høyby får sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum, slik han har bedt om. Høyby må trolig være I varetekt frem til dommen som ventet I begynnelsen av juni. Kriminalomsorgen vil gjennomføre en egnethetsvurdering før han eventuelt får fotlenke. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 150 Grefsen stasjon I Oslo et kjørefelt stengt retning Sinsen grunnet trafikkulykke. Riksvei 150 Sinsenkrysset I Oslo et kjørefelt stengt retning Ulven grunnet stanset kjøretøy. Fylkesvei 172 ved Søndre Østby I Lillestrøm veien åpen for trafikk igjen etter trafikkuhell tidligere.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7, Stavanger 8 og lett skyt, Kristiansand lett skyt og 12, Lillehammer 11 og lett skyt, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Dette Radio Norge.
13: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
14: Hei, det Kim Nygaard. Hør hva det koster årlig å være lat. Bli med 11 minutter til.

Supertramp på Radio Norge. Hva koster det egentlig å være lat? Jo, nå skal du høre. Å være lat koster deg 160 000 kroner I året, ifølge en ny britisk undersøkelse. Får du alt du kjøper levert hjemme, så koster det over 400 kroner I uka. Mange betaler I tillegg dyre dommer for varer på nett, selv om de kunne kjøpt dem billigere I butikk uten frakt. Og så kommer utgifter til vaskehjelp, håndverkere, takeaway og taxi. Totalt 160 000 kroner I året koster det å være lat.

0: referanse til telefonsex. Det kan du gruble på I noen minutter, så skal du få høre den fra Topp 1000-arkivet snart.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Oi, hjemmelaget lasagne.
6: Ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det. Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer denne, fra da vi så vidt hadde hørt om dette nymotens greiene som heter CD-plate. En låt som også inneholder det som kan virke som en liten referanse til Telefonsex. Hør om du hører det I låta. Ikke helt uvanlig på 80-tallet. Og ingen som sa noe selvfølgelig. Men da telefonregningen kom. Fra Brothers in Arms-kassetten til Dire Straits, So Far Away.

0: mighty glad you stayed. En av Lionel Richies mange fine Stuck on You på Radio Norge. Men så var det været da. Ja, hva skjer der? Gult farevarsel om snø i deler av Vestland, Fylke, Møre og Romsdal og Trøndelag. Fra Ålesund til Namsos, så ille som 15 centimeter på det meste. Snøbyger på veier også i fjellet i Sør-Norge, mens det Oslo som værvinnet kan det se ut til I morgen. Men varmest I dag, det har vært Agder på Sørlandet, Birkenes og Tvedestrand med 13,6 grader nå.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
7: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram.

0: krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
2: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
1: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
2: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
1: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
2: Trygve.
3: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
5: 10%. 30%?
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%?
6: Det crazy!
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
9: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quickfix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
10: Altså du,
11: ja.
10: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: wow! Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: var det som kom lengst I musikkquizen vår sangutfordringen I dag? Jo, det var Eirik, men hadde bare 3 sekunder igjen på klokka for å gjette riktig på denne. Det var ikke nok
1: til å ta den der. Jeg vet hvordan sang det, men...
0: Ja, det var noe kjent her, var det ikke? Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. 15.30 og 16.30 hver ettermiddag. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Andreas Fella har fått på sine shades. Det tyder på mye kul musikk også fra klokka seks og utover. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig så fin tirsdagskveld. Snakkes I morgen. Nå Ellen Fredriksen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Riksrevisjonen advarer om at sykehusene kan bli overbelastet I årene fremover.
3: En ny rapport viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus selv om de kunne fått hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Dette kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år ville doble seg fra 2024 til 2040, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det åpnes for olje- og gassleting I 70 nye blokker I Nordsjøen, Norskehav og Barentshav I årets konsesjonsrunde, det opplyser regjeringen. Spania har sagt ja til at det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet kan gå I land på Kanarieøyene. Minst 7 personer ombord skal være smittet av det sjeldne Hanta-viruset. Politiet etterforsker funn av en bag med eksplosiver I skogen bak Skedsmo senter I Lillestrøm I går. Det eksplosive innholdet sendt I analyse hos Kripos. Per nå ingen mistenkt I saken. 133.000 innbyggere I Oslo Vest bedt om å redusere vannbruken de neste dagene. Årsaken arbeid på drikkevannsnettet opplyser kommunen, og oppfordringen gjelder fra I dag til fredag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Aspfjordtunnelen I Sørfold, Nordland veien stengt grunnet stanset kjøretøy.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest får delvis skyet vær og 5 grader I morgen, Tromsø 6 og delvis skyet, I Bodø skyet og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyet, Bergen delvis skyet og 7, Stavanger 8 og lett skyet, Kristiansand lett skyet og 12, Lillehammer 11 og lett skyet, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Steinsprut.
17: Risbilglass.
18: Fredag, da det tid for
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos?
18: Nei.
19: Vennekos?
18: Nei, enda bedre. Det tid for
20: Fredagskos. Ingen kjemsingen kos.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
24: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
25: Ingenting.
26: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Dette Radio Norge.
27: Enda
0: bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Hei, god kveld og velkommen til starten på avslutningen av tirsdagen. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Whitney Houston, Imagine Dragons og Roxette nå i løpet av de neste 15-20 minuttene. Akkurat nå fra Australia, her Midnight Oil og Ben Suburban.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mål, og deg vil vi gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi gjøre oss over.
1: Det kan vi.

do you do? Med Roxette. I dag er det den internasjonale kebabdagen, så jeg hadde tenkt å si sånn, hvis ikke du har spist middag allerede, så bestill deg en kebab i stedet for å feire denne dagen. Men så slo de akkurat at i dag er jo også Cinco de Mayo, 5. mai, som jo er en dag som blir feiret både i Mexico og i USA av meksikansk etter det. Og vi sitter jo og har studio her midt i hovedstaden, ved Jernbanetorget, og der er det nå et taco-merke som har satt opp en sånn diger taco-statue rett utenfor her, så jeg vet ikke om det blir kebab eller taco nå etterpå, ja. Men uansett, det var dagens middagstips til de som er litt sent ute. Morami sa alltid at fine folk spiser middag sent. Andre ting som har vært å markere i dag, alle som heter Gudbrand og Gullborg har navndag i dag, så gratulerer så mye med dagen. Det blir straks Imagine Dragons fra Las Vegas, men aller først nå, dette er Whitney Houston på Radio Norge og I Wanna Dance With Somebody.

0: Demons. Skummel demoneffekt. Dette var Imagine Dragons. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg har vært en tur ute I topp 1000-arkivet, så om ikke så lenge så skal vi høre på Prince med Kiss. Og så kommer Joan Osborne med What If God Was One Of Us. Nå vi inne på den type temaer. Like A Prayer kommer med Madonna om ikke mange minutterne.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Oi, her var det jo fullstendig gork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut.
13: Krispilglass. 0,90,90.
14: Du?
15: Mm?
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4 500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Prince. Han gikk jo ut av tiden her for 10 år siden, 21. april. Og på den dagen så ga plattselskapet plutselig sånn litt ut av det blå ut en nyutgivelse, eller altså en gammel sak som de har funnet i arkivet som de gir ut på nytt. Vi kan høre på bare et par sekunder her av den som heter With This Tear. Hadde for øvrig fylt 67 når vi kommer til 7. juni, Prince. Men nå skal vi høre på han fra Topp 1000-arkivet. Dette her låta Kiss, en låt som har vært inne på lista alle gangene vi har hatt Topp 1000-kåringen vår. Var sånn at det holdt med et nødskrik her i fjor. Da var den på plass 906.

0: Riktig god tirsdag, 5. mai I dag. Jeg nevnte jo her I sted at det Cinco de Mayo, en slags sånn meksikansk nasjonaldag, eller det blir I hvert fall feiret I deler av Mexico I USA. Så gratulerer med det, men en ting jeg glemte å nevne I sted, noe jeg definitivt burde ta med, at det den internasjonale jordmordagen I dag. Så gratulerer med dagen til alle jordmødre, og tusen takk for den jobben dere gjør. Jeg har kjemperespekt. Der. Og hadde jeg orket å høre den lyden hver dag, så kunne jeg sikkert gjort den jobben. Nei, jeg kunne ikke det. Jeg kunne ikke klart det faktisk. Dette Rad Norge, straks nå Green Day og Boulevard of Broken Dreams.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barn.

0: barnefamilier. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: 10%. 30%.
11: Det liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det crazy.
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema.
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
22: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
23: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Boulevard of Broken Dreams, og her for noen uker siden så hadde jeg denne låta i konkurransen Heisen, hvor vi alltid starter med litt sånn heismusikk, og da fikk de denne versjonen av Boulevard of Broken Dreams. Det er nesten som man ikke drar kjensel på det. Ville du klart det? I så fall så kan du melde deg på, så kan du bli med Heisen i helgen. Det går lørdager og søndager mellom 10 og 11. En allmenn quiz, hvor vi etter at vi har hørt på den heismusikken begynner med spørsmål om alt mulig rart i et minutt, og så kan man vinne 1000 kroner. Hvis du tenker at ja, men jeg god i quiz og glad i å være med på det, så kan du melde deg på. Bare send en tekstmelding nå. Den kan du sende nå. Start med ordet heisen, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen aller først. Skriv gjerne hva du heter også. Send det til 2033, så er det påmeldt. Og hvis jeg ringer fra det mystiske femsiffrede nummeret 08282, så ta telefonen, det er ikke noe skummelt, det er bare meg altså. 08282 hvis du har meldt deg på. Skal jeg si det igjen, sa du? Heisen til 2033. Nå skal vi til Bobby McFerrin, dette er Don't Worry, Be Happy.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Om ikke så lenge her på Dan Norge så får du Flashdance What a Feeling med Irene Cara, men akkurat nå en oppdatering av det viktigste nyheten og en liten titt på værmeldingen for I morgen.
2: Først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. Røykere og personer med lungesykdommer frarådes å ta beta-karoten til skudd, det sier Kristin Holvik hos Folkehelseinstituttet. På våren starter mange med det populære kosttilskuddet I håp om å bli raskere brun til sommeren. Studier viser at kosttilskuddet for disse risikogruppene kan øke risikoen for lungekreft. Emiratene under angrep av raketter og droner fra Iran, melder Reuters. Forsvarsdepartementet sier landets luftforsvar jobber med å stanse angrepene. Myndighetene varslet også I går om iranske angrep for første gang på flere uker. I morgen avgjøres det om Marius Borg Høyby får sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum slik han har bedt om. Høyby må trolig være I varetekt frem til dommen kommer tidlig I juni. Bare 12 andre siktede for tiden under lignende varetekt med elektronisk kontroll. Rosenborg-veteran Ole Kristian Selnes mener spillerne må se seg selv I speilet etter at Alfred Johansson mistet trenerjobben for dårlige resultater. Rosenborg ligger tredje sist I eliteserien, og Selnes mener de mange som deler ansvaret.
4: Både spillere og ledelse og alle har en del av det ansvaret, så vi nødt til å se oss selv I speilet alle mann og ta hver våres bit av kaka.
3: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
6: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen, Tromsø 6 og delvis skyt, I Bodø skyt og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyt, Bergen delvis skyt og 7, Stavanger 8 og lett skyt, Kristiansand lett skyt og 12, Lillehammer 11 og lett skyt, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: Dette Radio Norge.
23: Enda bedre variasjon
24: og mer av musikken du liker.
25: Radio Norge.
1: Hei på deg! heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Queen kommer med Don't Stop Me Now, Three Doors Down kommer med Here Without You, og Tina Turner kommer med The Best. Og akkurat nå, her Irene Cara med Flashdance, What a

The Best med Tina Turner. En låt som alltid blir spilt på en hver firma sammenkomst hvor det blir delt ut en eller annen form for anerkjennelse eller pris. Jeg har nevnt det før i dag. Jeg er veldig opphengt i det at det er Cinco de Mayo. Det er jo en høytid som ikke blir feiret i Norge. Men jeg liker sånne unnskyldninger for å feire, på samme måte som jeg også markerer St. Patrick's Day. Men visste du at St. Patrick's Day og Cinco de Mayo faller alltid på samme ukedag? Og så sitter du og tenker, hva skal jeg med denne informasjonen? Og for helt ærlig, det tenker jeg også akkurat nå, men det var dagens lille ubrukelige fakta da. Cinco de Mayo og St. Patrick's Day, to høytider du overhovedet ikke bryr deg om, faller på samme dag. Det er godt vi har mye bra musikk her. Queen kommer straks, men akkurat nå, Three Doors Down.

0: Christina, Don't Stop Me Now. Riktig god tirsdag kveld, takk for at du hører på. Jeg har jo nevnt tidligere i dag at det Cinco de Mayo, så da har jeg sagt sånn, i dag kan du jo for eksempel velge å spise taco til middag. Eller så kan du velge å spise kebab, fordi det er nemlig den internasjonale kebabdagen i dag. Problemet med kebabdagen er at det er litt tvil om datoen. Noen kilder sier i dag 5. mai. Volt for eksempel markerer en eller annen grunn 11. juli, og andre steder nevnes for eksempel 11. september. Det er den vanligste dagen å feire kebabdagen på i Sverige, noe det blant annet brukte som utgangspunkt i et humorprogram på svensk TV, var som Fleipere Fakta-program, og da kom denne.
1: Hvilket datum fires kebabens dag?
2: 11. september.
0: 11. september er jo en vanskelig dato.
3: Ey, mannen, du grov, mannen!
2: Lyssna, jeg klarer det.
0: Ja, men det var altså fakta dette her i denne sammenhengen i hvert fall. Men jeg tenker, ok, er det 11. juli, er det 11. september, er det 5. mai? Jeg bryr meg ikke, la oss feire alle de dagene. Dette er Rad Norge. Jeg har vært en tur ned i Top 1000-arkivet og finner frem Eurythmics med When Tomorrow Comes. Kommer Mike Oldfield og Maggie Reilly. Nå er det rundt hjørnet nå, Alana Miles med Black Velvet. Hold deg her.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Nei, alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: 10%. 30%.
19: Det er liksom ikke helt galskap.
18: 50%.
19: Det er crazy.
20: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
21: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
24: Ingenting.
25: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
26: Enten synet ditt forandrer seg.
27: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
26: Eller alt er som det alltid har vært.
28: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
26: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
29: Du har en ny beskjed.
30: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
31: Joker, den gode naboen.
32: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
33: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
34: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
35: Vi fikser det!
36: Ja, nå skal det grilles!
0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, det til meg da.
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede I veien.
3: Ja, så.
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Eurythmics var et spesielt band. Det var en duo som bestod av to stykker som hadde vært sammen tidligere, som var altså to ekser som samarbeidet og fikk til det helt fint. Dave Stewart og Annie Lennox. Og de pleide å skrive låtene sine selv. Dette en av de svært få Eurythmics-låtene, hvor det noen andre som kreditert I tillegg. Det keyboardisten her, som heter Patrick Seymour, som også kreditert på låta. Som hadde en video som heter Eurythmics in standarder, var relativt ordinær, men hvis du titter litt ekstra etter, hvis du ser denne videoen, så kan du se en svært interessant frisyre fra Dave Stewart. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 45. Plass, og også rimelig høyt oppe I fjor. Da var den på plass 105. Dette When Tomorrow Comes.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette Radio Norge. Før folk snakket om Epstein Files, så snakket man om X-Files. Epstein Files og X-Files burde egentlig hatt samme slagord, som var «Du tror det ikke før du får se det», tror jeg det var. Men hvorfor jeg har funnet frem denne effekten nå, det skal du få vite, fordi vi har noen konspirasjonsteorier om ikke så lenge, og så skal vi også høre på Roxette hvert øyeblikk med «Listen to your heart».
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen bunnpris.
10: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmakker.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrret,

0: skyld da, for ice-dekning det jo her også.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

Listen to your heart med Per Gessle og Marie Fredriksson. Her en søndag morgen for noen uker siden så var det mange som våknet opp av dunder og brak, og så var det jordskjelv i Østlandsområdet. 3,6 på den skalaen som ikke er Richters skala, har jeg lært, men på jordskjelvskalaen. Men et sted også har vært ganske mange jordskjelv i det siste, det er Nevada-ørkenen i USA. Mer enn et dusin jordskjelv på 24 timer, det er ikke ofte. Og det har fått de konspirasjonsorienterte til å begynne å lure, for dette her er nemlig rett i nærheten av Area 51, som jo er det området hvor man mener at det finnes UFO-er og at det drives hemmelige eksperimenter og sånt nå. Så det de lurer på nå er om myndighetene altså holder på med noe hemmelig eksperimentering som gjør at det blir jordskjelv i området. Og dette her er jo det som er så trist med dette. Vi kommer jo aldri til å få vite svaret antagelig, fordi de ljuger jo hele tiden. Men så fort vi får noe nytt om det, så skal jeg holde deg oppdatert. Men gøy mat for alle som er litt konspirasjonsteoretisk anlagt. Jeg har funnet ut at jeg er også. En annen dag skal vi snakke litt om månelandingen. Men akkurat nå, dette er Fool's Garden med Lemon Tree her på Radio Norge.

0: Om ikke så mange minutter her på Radio Norge så får du John Farnham med You're the Voice, men akkurat nå en rask oppdatering av nyheter og vær.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene og en kvinne I 70-årene døde I trafikkulykken på Karmøy tidligere I dag, bekrefter politiet. Bilen deres kolliderte med en lastebil, og det ble iverksatt livreddende førstehjelp. De pårørende varslet. Irans revolusjonsgarde advarer alle fartøy I Hormuzstredet og ber dem om å følge seilingskorridorer fastsatt av Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Skip som avviker fra rutene vil møte en avgjørende respons ifølge det statlige nyhetsbyrået FARS. Advarselen kommer samtidig som USA har startet en redningsoperasjon for å eskortere sivile skip trygt gjennom stredet. Folkehelseinstituttet fraråder røykere og personer med lungesykdommer å ta beta-karoten-tilskudd. På våren starter mange med det populære kosttilskuddet I håp om å bli raskere brun til sommeren. Studier viser at kosttilskuddet for disse risikogruppene kan øke risikoen for lungekreft. Rosenborg-veteran Ole Kristian Selnes mener spilleren må se seg selv I speilet etter at Alfred Johansson mistet trenerjobben for dårlige resultater. Selnes mener de mange som deler ansvaret.
3: Både spillere og ledelse og alle. Jeg har en del av det ansvaret, så vi nødt til å se oss selv I speil alle mann og ta hver vår bit av kaka.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7. Stavanger 8 og lett skyt. Kristiansand lett skyt og 12. Lillehammer 11 og lett skyt. Og Oslo. Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilland. Vi ses!
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det!
17: 10%. 30%.
18: Det liksom ikke helt galskap.
17: 50%.
18: Det crazy!
19: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
1: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Radio Norge!
0: God tirsdag, I dag det ikke bare Cinco de Mayo, det også den internasjonale kebabdagen og den offisielle jordmordagen. Gratulerer til alle jordmødre, meksikanere og kebabelskere. I vente nå både Sabia, The Police og Robbie Williams, og akkurat nå her John Farnham.

the One med Robbie Williams. Vi skal til Danmark, kommer ikke lenger å hilse på Sabia, og så kommer The Police om noen få sekunder med Every Breath You Take, men aller først... En liten titt på statistikk. Aller først, dette burde vært nesten en liten titt på studier, fordi de har gjort en studie i USA nå for å finne ut hvem som best til å slå inn spiker, kvinner eller menn, og så viser det seg altså at kvinner mer presise enn menn. Så ta den, du. Apropos kvinner, 85% av alle kvinner i en undersøkelse innrømmer og har prøvd å flørte seg til rabatt når de har vært ute på shopping. Og til sist, 56% av de spurte sier at på ferie har vi ikke budsjett. Dette Radio Norge. God tirsdag. Her The Police.

0: The day after tomorrow med Sabia, og dagen etter I morgen, da blir det torsdag, som denne sangen handler om. Sabia, som jo kommer fra Danmark, så da legger vi til en liten...
1: Jeg skulle gjerne Kamelozo. Og Kamelozo!
0: I vente nå på Radio Norge, blant annet Mariah Carey med Without You. Den tidligere kjent som Bandeskrekk, nemlig Dumb Dumb Boys, kommer... Bloodhound Gang om ikke så mange minuttene med låta som heter The Bad Touch selv om ordene The Bad Touch aldri blir nevnt I sangen Hold det her
2: Ukas tilbud og spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus I tillegg har vi pasta uke med 40% rabatt på en mengde varer Da blir det enkelt å lage en deilig middag Alt I tilbud på noe godt Hilsen oss I spar.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
13: Hallo, ja.
14: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
13: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
14: Kan du ikke bare bestille
12: det nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
20: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: Du, hagefesten.
25: Ja?
24: Alt klart, eller?
25: Ja, må bare en liten tur på biltema.
26: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
27: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
28: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
27: Mm.
28: Krydder, grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinny burger.
1: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Radio Norge, mye variert musikk. Mer av musikk.

The Bad Touch med Bloodhound Gang. Dette er Rand Norge, opplever en hyggelig kveld. Hvis du akkurat nå sitter og litt sånn småfysen og lurer på om du trenger en unnskyldning for å gå I kjøleskap og titte litt, så bare husk på, hvis ikke det var meningen at du skulle snakse på kvelden, så hadde det ikke vært lys I det kjøleskapet. Og det du. Takk for at du hører på. Det blir straks en liten tur I Topp 1000-arkivet, hvor jeg har vært og funnet på Mariah Carey, men akkurat nå, her Splitterpine.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Tenk deg at du har laget en av verdens fineste låter, du har en av verdens vakreste stemmer, den har solgt millioner av eksemplarer og har liksom ryttet på seg for å være en helt fantastisk vakker sang. Så kommer det en dame fra Bulgaria og har audition på Idol, og plutselig hele låta ødelagt, og alle kaller den bare for Ken Lee.
2: New World.

0: Amy, dette Radio Norge. Både Queen, Amy MacDonald og Cyndi Lauper står på spillelisten utover kvelden, så hold deg her.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
0: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Oi, her var det jo fullstendig gork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
10: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig

0: veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
1: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
3: Men spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: 10% 30%
2: Det liksom ikke helt galskap
1: 50%
2: Det crazy!
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.

0: This is the life med Amy MacDonald. Had a farm. I-a-i-a-o. I dag det jo Cinco de Mayo. Og i den anledning så hadde Marntubben med Loven og Co i dag en topp 10-liste. Det var Geir som hadde topp 10 fakta om Mexico. I følge Geir, selvfølgelig. Og vi skal høre på lista nå fra plass nummer 3.
1: Vet du hvordan ponchoen ble finnet opp?
2: Nei.
1: Det var en luring. Ser du, som hadde brent høl i fillerya si, og så tredde den bare den over huet, og vips, så hadde den poncho.
2: Poncho, ja. Plass til nummer to.
1: De er aldri mer enn fire til bords.
2: De er ikke mer enn fire til bords?
1: Nei, det er ikke plass til flere, men de svære sombrerone, vet du. Du skaller dem borti hverandre. Skal du sitte tett der, så har du ikke sjans.
2: Ok, det er fine fakta dette her. Og plass nummer en på topp til listen da. Fakta om Mexico, i hvert fall ifølge Geir på nasjonaldagen til Mexico. Plass nummer en.
1: Vet du hva de sier når de går fra bordet og har fått maten sin?
2: Hva de sier når de går fra bordet? Nei.
1: Ja. Tusen taco.
2: Tusen taco.
1: Nei, det var dårlig.
2: Nei, jeg likte det.
0: Det var ganske dårlig faktisk. Ja, det var dagens topp 10-liste. Det blir en ny liste i morgentidlig når morgenklubben med Loven & Co. er på plass allerede før klokka slår 6.

0: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen. Tromsø 6 og delvis skyt. I Bodø skyt og 6. Trondheim 8-9 grader og delvis skyt. Bergen delvis skyt og 7. Stavanger 8 og lett skyt. Kristiansand lett skyt og 12. Lillehammer 11 og lett skyt. Og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
15: Hæ?
14: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
15: Ja, det jo det.
14: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
15: Men skal vi ikke til biltema?
16: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: God tirsdag kveld, så hyggelig at du her. Det blir både Samantha Fox og Hubert Stank nå i løpet av de neste 15-20 minutter eller så. Akkurat nå, dette er Maggie Reilly og

Dette er Rad Norge, riktig god tirsdag. I dag tidlig så gikk startskuddet for årets sykle til jobben aksjon. Det var lansering på Fornebu, hvor det var blant annet statsråder og distingverte personer til stede. For å snakke om denne aksjonen som pågår nå fram til sommeren, hvor man oppfordrer folk til å sykle til jobben. Og en av de som også er med her, det er sjakkkommentator Torstein Ba, som er en trivelig kar. Han skal blant annet oppfordre folk til å gjøre aktiviteter sammen med kollegaer, og så kan du få et lite sjakkkurs til hele jobben. Jeg har invitert han i studio i morgen, så han kommer for å snakke litt om det, men sjekk ut sykletiljobben.no hvis du tenker at det er aktuelt for deg og din arbeidsplass å være med på dette. Bra for miljøet, bra for helsa, bra for alle, egentlig. Dette er Rad Norge, det blir straks Samantha Fox og Touch Me, men aller først, dette er Hubert Stank og The Reason.

0: Samantha Fox, som på 80-tallet prydet gutteromvegger over hele Europa. Toppløs, fordi hun var sånn side 3-pike, og så ble hun artist, og hadde jo kjempesuksess med den låta her. Og ingen, absolutt ingen, kunne på den tiden forutse at hun i 2026 skulle være gift med en norsk dame og bo i Østfold. Men anywho, dette er Rad Norge, takk for at du hører på. Hvis du vil henge på litt til nå, så får du både John Legend og Europe, bare for å nevne noen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
3: Vi fikser det.
4: 10%. 30%.
5: Det er liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det er crazy.
1: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
6: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
7: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipax og sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
14: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Etter at Bruce Springsteen hadde hatt en liten pause fra E Street Band I 5 år, så ga han ut albumet Magic, og den låten vi skal høre på nå, det var den første singling fra dette albumet. En låt som rasket med seg både Best Rock Song og Best Solo Rock Vocal Performance under Grammy-utdelingen året etter. Vi snakker om Radio Nowhere, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger, og har vært høyt oppe som en 40. Plass I 2020. I fjor var den på plass 363.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Radio Nowhere på Radio Norge. Dette var Bruce Springsteen fra vårt topp 1000-arkiv, som du kan finne på radionorge.no. Der ligger alle låtene gjennom alle de 17 årene vi har holdt på med dette her. Og det søkbart, så du kan finne hvordan din favorittlåt gjør det. Heng på litt til nå, så hører du blant annet Shania Twain, som får med seg alle jentene. Let's go, girls. Og så kommer Dire Straits med Sultans of Swing. En nydelig låt rett rundt hjørnet nå fra Richard Marx. Da kommer Right Here Waiting.
2: Når du skal stille

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Her. Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn. Ja,
12: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
14: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken.

0: banken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

Salten, som swing med Dire Straits. Dere har hørt på Per på formiddagen her på Radio Norge I går, da gikk han ut av denne, så sa han, ja, Salten, som swing, og fra Salten, som swing over til en historie om swingers, og så kom han med en story. Det var en veldig morsom overgang, synes jeg. Dette Radio Norge. Heng på litt til nå, så hører du både Roxette, Elton John og Kenny Loggins, men nå det på tide for meg å gå ut en tur. Let's go, girls. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Jeg tilbake igjen I morgen mellom 18 og 22, hvis du vil høre på da. Og akkurat nå, sånn Twain. Man, I feel like a woman.

0: presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Hammerfest får delvis skytvær og 5 grader I morgen, Tromsø 6 og delvis skyt, I Bodø skyt og 6, Trondheim 8-9 grader og delvis skyt, Bergen delvis skyt og 7, Stavanger 8 og lett skyt, Kristiansand lett skyt og 12, Lillehammer 11 og lett skyt, og Oslo får stort sett sol og opp mot 14 grader I morgen.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
11: Hallo.
10: Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet!
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Noah, nei!
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmakker.
18: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: helt glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mål, og deg vil vi gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir, du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi gjøre oss over.
1: Det kan vi.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's Raining Men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Nå vinner du 1000 kroner i sangutfordringen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger.
6: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
16: 10%. 30%.
17: Det liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken det crazy days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
19: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
28: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
29: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
30: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
29: Rød.
30: Tenker at det går bra, ja.
31: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
32: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
33: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
1: det! Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
2: Hva med Volt?
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg er allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken nede i veien.
18: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
20: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
21: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
26: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
27: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
26: Ja.
27: Ja.
26: Ja, det var en god deal.
27: Ja.
26: Winning.
28: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du är ju så god i
25: Bruk Butenox Vetura 16 nästa gång du ska måla med 16 års garanti på farge och glans.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's Raining Men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, nei. Det er riktig. We Are The Champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.

0: ille gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
15: Nei, alle synger vel I dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Biltema. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
3: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
2: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
8: Hva med Volt?
0: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
20: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: I dag har vi feiret bursdagen til Geir, og til med en sang på morgenkvisten fra en lytte fikk du, Geir.
2: Hurra for deg som fyller ditt mål, og deg vil det gratulere.
1: Ja, og så er vi på plass igjen i morgen da, Geir. Du har ikke noe...
3: Da har jeg ikke bursdag mer.
1: Nei, da er det helt vanlig.
3: Det er litt synd.
1: Ja, det er egentlig det, men i morgen er det lille lørdag.
4: Det kan vi gjøre oss over.
1: Det kan vi.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, vi elsker dette landet.
3: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
20: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det er sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore.
25: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
26: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
0: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
13: Setre. Kjeks å ha til bilturen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi skal til New York, der det har det vært en Met-gala. Ja, det færreste kanskje henger seg immer opp i hva det er for noe, men det er altså det kryr av kjendiser som da klær seg ut, og så samles inn penger til kostymelaget til et museum da. Metropolitan Museum.
3: Ja, for de klær seg, det er ikke utkledning egentlig, det er vel bare at de har på seg veldig rare klær.
2: Jeg ser på Vitsø, den milliardæren vår, Gustav...
3: Milliardæren vår, jeg liker det. Ja, men, Gustav, han der milliardæren
2: vår. Ja, men nå, ikke sant, han er på tur sammen med Beyoncé og alle de store stjerner der, så er han vår milliardær.
3: Det er klart,
2: ikke sant? Og så har han da tatt på seg, dere husker Jahn Teigen, ikke sant, som gikk jo sånn skelettdrakt med Grand Prix. Her har han omtrent noe bare...
4: Ja, det er ikke langt unna det der.
2: Det er ikke veldig langt unna, altså.
4: Det er en videreføring av Grand Prix-drakt.
3: Ja, det er en videreføring, men er ikke han Gustav Vitsø også modell?
2: Jo, han er jo det også. Han er veldig mye.
3: Han er veldig mye.
2: Ja, veldig mye. Men har dere sett noe på disse bildene? Hva tenker du om motebildet da? Som,
4: det er trenden.
3: Ja, det er trenden, vil jeg ikke si at Met-gallaen representerer egentlig hva som blir årets trend. Nei. Men jeg på en måte, nå har man jo fulgt med på disse antrekkene år etter år, og jeg synes ikke at det var noe sånn helt sinnssykt i år i forhold til hva det har pleid å være.
2: Jeg ser at bursdagsbarnet vårt i dag har jo tatt på seg en vest med er det, hva merker det, Geir? Gull, det er sånn oljemerke.
4: Ja, det er egentlig et gulfmerke.
2: Ja, den er bensinstasjonskjeden.
4: Ja, men det står Glufs.
2: Glufs, ja. Ja. Men den er moteriktig, synes jeg.
4: Ja, den er moteriktig.
2: Så da har vi gått inn av for enkle da, altså. Dette er Radio Norge, så er det bare å kle på seg, komme seg på jobb. Det er tirsdag, den er tøff og barsk. Ja. Den heter Happy Tirsdag.
4: Happy Titten Turbidal Tirsdag.
2: Og dessuten er det bursdagen til Geir Skæv i dag som vi har...
4: De er jo over det.
2: Sånn, det skal vi feire og kose oss med.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
10: det. Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
20: Mm.
19: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
23: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Kjeks, kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
23: Kjeks?
19: Ja, kjeks, ja.
23: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha.
0: til bilturen.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det gjør man som man vil. Det har jo Geir gjort hele livet, egentlig, gjøre som man vil.
3: Tenk deg hvordan det blir nå, da.
2: Ja, det blir enda verre.
4: Nå blir det verre enn noensinne.
2: Folk ringer med gratulasjoner på denne tirsdagen. Det er så koselig. Vi skal til Kolbotn, og Lene er med oss. God morgen, Lene.
5: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Hva har du lyst til å si til Geir, da?
5: Gratulerer med dagen, Geir. Hva skal du gjøre for meg i dag?
4: Og i dag skal jeg kose meg med familie, og så må jeg klippe gresset, sier jeg.
5: Du klipper gresset?
4: Ja, jeg tror. Eller kanskje noen gjør det for meg.
5: Vet du hva, Geir? I og med at du har bursdag, så kan vi la oss gjøre det for deg, for du trenger oppmerksomhet.
4: Ja.
5: Det er du som har bursdag.
4: Ja, ja. Men når jeg klipper gresset og går ut mot veien, vet du, så ser folk det, og jeg flagger, og, ja. og så ser de om jeg går der og klipper. Nei og nei, sier de, dette burde jo noen gjort for deg. Men nei da, det må jeg gjøre selv.
2: Ja. Det er bra.
4: Men da blir det ordentlig også, vet du.
5: Ja, ja, ja. Det var meg dere snakket med her på torsdag.
2: Ja, ja, ja.
4: Hvordan gikk det med beddet ditt?
5: Jo, det, jeg fikk jo tatt av presenningen og satt ut hagemøblene mine da.
2: Ja, men det er koselig, det er jo veldig hyggelig. Lene, tusen takk for at du var med på telefon og gratulerte Geir. Ha en fin dag, ha det godt. Og så er det vel bare å gjøre akkurat som Lene her og alle de andre som har ringt 08282.
3: 08282.
2: Så kommer du med en gratulasjonshilsen til Geir 66.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
2: Cinco de Mayo, og det er 5. mai. Det er sol i Oslo. Det betyr at hvis man har bursdag i dag, så har man vært snill gutt eller jente.
4: Ja.
2: Og Geir Skau er jo da...
4: Her er det ikke mye skyer på himmelen.
2: Nei, nei.

0: bildet I en slags skelettdrakt I New York I dag I forbindelse med Met og ja, utstilling der
1: Met, men ikke Met av dagen men han har jo, det jo penger fra oppdrettsnæringen
0: ja.
1: Og oppdrettsnæringen har jo vært gjenstand for ja, mye diskusjon opp
0: ja.
1: Igjennom
0: ja, visst.
1: Og nå det nye tall om utslippa fra norsk fiskeoppdrett Der står det overskriften fra VG Som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett I havet
0: ja.
1: Det altså så mye forurensning fra de oppdrettsanleggene Så det hvis 17 millioner mennesker skulle satt seg på kajkanten Og bare
0: lagt en kabel
1: lagt en sneakers rett I fjorden
0: Og så synes jeg det så gøy Når de skal rydde opp I Oslofjorden så ser de sånn Da tar vi båtfolket Så, og at det et problem, det ikke målbart engang
1: nei, nei,
0: og det, om folk tisser I havet eller hva det måtte være det folk gjør det på stranden uansett
2: ja, ja, man tisser alltid,
0: så, altså, det liksom ta de tingene som virkelig smeller det skal du ikke gjøre, men du tar noe sånn bittelite som sånn symbolpolitikk jeg kjenner at det koker I kornet altså.
2: Ja, det klart du gjør det
0: selvfølgelig skal du ikke slippe dassen din ut rett foran Huk badestrand eller det var jo vært 300 meter ja. Men akkurat det, 17 millioner
1: 17 millioner mennesker setter seg på kajkanten og driter, det ja. Omtrent det samme.
0: Oppdrettsnæringen.
1: Oppdrettsnæringen. Ja,
0: det shit, altså. Ja.
1: Tenk det nå på 17. mai når du spiser laks. Denne fisken har dritet ned hele kysten din.
0: For hver... laksesmørbrød så ligger en bak en hver laksesmørbrød
1: så ligger en stor tag.
0: Med dill. Og jeg grører.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Du har fått lov til å velge en egen nakensak i dag, jeg.
2: Ja, det vet du hva, og da er det jo bare å tråle gjennom hele all verdens aviser,
1: ja.
2: Og The Sun bringer da en sak om, det er altså da en nudistby, et sånt stort nudistresort nærmest i Cap d'Agde i på franske
3: det har jeg hørt om, ja. Det er en greie det der.
2: Det er en greie, ja, ja. Over 40 000 splitter nakne folk valfarter dit for å fly der og dingle og lufte seg.
4: Ja, helikopter med tissen og alt det der.
2: Det liksom. Vet jeg ikke. Jeg har ikke vært der, men om de flyr helikopter med tissen i ett sett, det vet jeg ikke. Men i hvert fall så er det jo noen som gjør det, fordi at nå var det jo et engelsk ektepar som da har fristet tilværelsen der nede i en årrekke.
1: Ja.
2: Nå har de oppdaget det, at det nå er rein swingersby. Nå er det swingers, nå kneiker de rundt i busker og kratt og bytter på kjerringer og menn og holder på.
1: Ja.
2: Så nå er de fortvilet selvfølgelig, da, de som bare vil være kliss nakne
3: med brune spasersko. For det, blir, ja, det er det som blir problemet, at du har de som vil ligge og de som bare vil spasere rundt.
1: Ja, ja. Da kan du angre, ikke sant? Ja. Du driver og skal
3: men kan
1: du
3: ikke bare dele den stranda i to da? Så kan, altså, du må jo gå an og finne et sted for begge deler.
1: Ja,
2: ja. Altså, vet, men det blir vel ikke sånn å ha seg midt på stranda der, men det er altså swingers, det er swingers da.
1: Swingers sted. Ja. Så det begynte med en resort for nudister, og så har det bare utviklet seg.
2: Altså resort, det er 40 000 stykker som kommer årlig dit for å fly nakne.
3: Ja, ja, det er ikke resort, det er en hel by som er laget by. For liksom.
1: Det er helt, det er for...
2: Hvor du blir stående i kø der for å kjøpe is, og så han der bak står med en halvkram og vipper i lårhalsen.
1: Ok, men da fikk Geir velge sin nakensak i dag, og nå er den ferdig. Det er bra,
3: Geir. Jeg elsker at du skulle kjøpe is.
2: Du må jo ha is. Ja, ja. Penis.
1: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pustende og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand I dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bump i bom, byggmaker.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
1: Norge. Hva vi fikla for mye med?
2: Alt som
1: Odd Reitan, Wenche Foss eller Harald Eide Steen junior som ubåtkapteinen?
2: Ja, det får folk avgjøre selv.
1: Hvordan gikk det med Hermann Görings blå gås?
2: Nei, den lever enda, hvem da?
1: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
3: Og Bo André Hagen. Reitan.
1: Nei, Hagen.

0: i helgen var det store event her, altså var det første gatebiltreffe, årets første gatebiltreff, Bo?
1: Ja, det var det, og ikke, det var jo da gatebil om ice du sikter til denne med. Ja,
0: det vi snakket var... jo varmt om det, eller kaldt om det forrige episode.
1: Ja, de gikk jo av stabelen på lørdag som var, og det jo da det første gatebil om ice på 10 år, det 10 år siden sist, altså 2016 var sist gang.
0: Mm, vi var jo der sammen da.
1: Ja, det var vi, og nei, altså gatebil om ice på Sigdal oppe hos Hebbes Racing.
0: Det var 10-12 blå på stokken da også.
1: Ja, nei, det var ikke så, det var 7-8, så det liksom, det krøyp under to siffra.
0: Okay.
1: Og jeg hadde jo da på meg fotsipels.
0: Jeg så,
1: så det. Så det jo
0: varmt og godt. Det noen nydelige bilder av det.
1: Ja, det var det. Jeg ble sammenlignet både med, det 3 stykker som gikk igjen som mente at jeg var lookalike, det var Wenche Foss, han ubåtkaptein Harald Eidesteen og Odd Reitan. Jeg vet ikke helt hvor du fikk det fra. Men nei, det var også å komme seg opp dit. Det jo litt emotional for oss folka da. 10 år siden sist, og nå var det tjokka fullt av publikummere. Jeg var der oppe klokka 7:30, 7:45 om morgenen. Da var det kø i Eggedal. Det ikke ofte du ser, altså. Nei. Så da var det
0: Eggedal
1: der...
0: For folk som ikke så veldig godt kjent, så Eggedal ikke noe verdensmetropol.
1: Nei, det jo ikke det, og du kommer liksom ikke... Det i enden når du kommer til Eggedal, da må du liksom bare over en krøttersti over Haglebu og ned til Hallingdalen, så det liksom, det ikke noe videre fra oppi dalen der. Nei, vi var på Ebbes, og der var det jo det som var forskjellen, kan du si, fra nå og når du var der da. Mm. Det var at da var det jo... Du spilte jo inn... Du gikk jo, var jo speaker da, men da var det innspilling til gatebilfilm, hvis du skjønner. Du var med i mediegjengen, men nå var det jo speakeranlegg, så du snakket med publikum hele tiden. Så det var, og vi hadde DJ, Preben og Fredrik Åsbø spilte. Vi hadde potetbakeren fra Holmestrand, den som folk...
0: Jeg trodde du hadde potetløp, ja, det var ikke det.
1: Nei, vi hadde potetbakeren fra Holmestrand, som den der mytomspunne bakte poteten på TikTok, vet du.
0: Ja.
1: Dem var der og solgte poteter. Og vi hadde altså to verdensmester i drifting som kjørte der ute sammen. Det var Fredrik Åsbø og James Dean fra Irland.
0: James Dean?
1: Ja,
0: han, kan han dø?
1: Jo, han men ikke den da typen.
0: Han kjørte den ikke på seg.
1: Ja, og vet du hva som jeg synes fett? Sånn isk dialekt, det kult det.
0: Ja, det koselig.
1: Det høres som, selv om jeg vet at det Birmingham som Peaky Blinders, men når du fra Norge og liksom ikke hører sånn engelsk så ofte, så det litt som, det så urengelsk med sånn isk.
0: Ja.
1: For å si det sånn, så sier alle, det ikke engelsk, det isk. Ja, samme faen. Du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Nei, de kjørte, vi hadde topp 10 konkurranser med de 10 grommeste superfinale som publikum jublet seg fram til de 10 grommeste sjåførene.
0: Og isen holdt.
1: Det var så perfekte forhold. Det var sånn, akkurat som OL-åpninga i 94, sånn litt sånn snødriv.
0: Snillen lyser.
1: Ja, ja, ja. Og vi slo en god gammeldags flokåge.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og vi rundet jo av det hele med en afterski på privat bar i Kongsberg, som jeg tror kommer til å stå med i statuttene. For det var relativt heftig stemning. For alle dere som var der, hei til dere, det var mega hyggelig.
0: Men nå, altså, jeg følte jo med dette her på lokalpressen da.
1: Ja, du har vært i lokalpressen, du.
0: Bygdeposten og Sigdalsavis, eller hva et eller annet, det var flere som, hadde, som dekka dette her.
1: Ja, for det forsvinner kort avstand fra Haglebu over til Norefjell.
0: Og, det var Bygdeposten, som da Krødsherad og omegn, det klart at de dekker jo en sånn stor begivenhet, sånn som dette her. Og det var intervju med, fordi at nå har du jo vært her i langkjøring i 5 år og drøyt det, og vært med, du har vært med mye rundt, føler du at du liksom, nå du litt sånn kjendis på...
1: Jeg føler ikke det, men jeg synes jo at det gøy å møte igjen alle de folka på gatebil, fordi der vi jo litt kjente.
0: Alle disse artiklene, det var masse bilder av deg i disse artiklene, Fredrik Åsbø var mye bilder av, det var bilder av publikum som var med navn, under bildet, det var bildet, det var navnet til Fredrik Åsbø under bildet, det var navnet stort sett bortsett fra Bo Hagen, var ikke nevnt med en bokstav at du var der.
1: De var sikkert dritusikre på om det var Odd Reitan, Wenche Foss eller om det var rett og slett ubåtkaptein som hadde gjenoppstått, tror jeg altså.
0: Altså, vi har en verdensmester i motorsport igjen!
1: Ja, vet du hva? Det bare å gratulere, altså. Oliver Solberg, du
0: fader, han helten vår!
1: Ja, det noe av det råeste jeg har sett. Og for en sinnssykt tøff Toyota Yaris du kjører, og for en bragd. Det så godt å se at du holder den norske mentaliteten inne med. Når du kjører, først sånn bongas ut av veien for å ikke sitte fast.
0: Ja.
1: Og da var det en runde på jorda, sånn tredigger når du var på vei ut på veien igjen over dikket der.
0: Tvers gjennom piggtråd.
1: Ja,
0: det var helt sjukt å se på. Det minner meg litt om OL på Norefjell, altså OL i Oslo i 1952.
1: Yes!
0: Så var det da alpine grener gikk på Norefjell.
1: Oi!
0: Og startbua står der oppe enda, og den er restaurert selvfølgelig.
1: Men starteren har gått hjem.
0: Han har gått hjem. Han tror jeg har gått hjem til Jesus.
1: Ja.
0: Men, så, og det veldig mye nostalgi der oppe. Det jo over 70 år siden, og det var det er morsomt, men da husker jeg har sett OL-filmen fra 52, og da var det utfor for kvinner.
1: Oi.
0: Hvor da Bærumsjenta Borghild Nissin kjørte da ned til seier. Borghild Nissin, og så der var det sånn der sånn filmavisen stemme, vet du. Her ser vi Borghild Nissin. Mange mener at denne sporten er alt for hasardiøs for kvinner, men Borghild er kjent fra karsarbeid på familiens gård i Bærum. Og så fyker hun nedover litt saktere egentlig enn det jeg kjører på å si, men hun kom seg jo nedover da, med snørestøvler og skrudde stålkanter, bommer på tre porter, klatrer tilbake og kjører ned og vinner.
1: Det er noe deilig med det,
0: altså. Det var Borghild Nissin fra Bærum.
1: Borghild Nissin, altså? Ja. Hun har gått i glemmeboka, hun.
0: Ja, kan du skjønne det etter bare noen og 70 år? Har du ikke bildet Borghild Nissin over senga di?
1: Nei, jeg mener jo helt seriøst at finne... de skiene spør å stå på skimuseet oppe i Holmenkollen.
0: Nei, dem har jeg på veggen.
1: Du har ikke Borghild Nissin på veggen, har du?
0: Nei, jo, deler av.
1: Syvende mor i hårdhålet.
0: Syvende mor i trompeten.
1: Nei, du slår en, jeg vet ikke helt hvor du, hvordan greier du å slå en parallell mellom Ole Solberg sin VS?
0: Nei, ikke sant. Han kjører som et helvete, så drar han av veien og ut på det jordet, ja. Og tar en piruett der.
1: Og vinner med et halvt minutt.
0: Det var
1: Uslovik,
0: ikke så mye snø, men igjen inn på, og det er jo bingo om du har rivet av hele understellet eller ikke.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo bare å flatt.
1: Men på den andre siden, når du først har vært ute på jordet, så har du ikke så mye å tape, vet du.
0: Ingen verdens ting
1: og
0: å tape.
1: Og det som er fellesnevn her for dem som driver med bilsport på det nivået der, det er at bilen er ikke så mye verdt lenger.
0: Nei, det er nok ikke det.
1: Den
0: bryter
1: dem 100-0.
0: Og den Yarisen, lite visste vel de i heimesykepleien på Manglerud at det var sånn bil de skulle vinne rally Monte Carlo med. På 92.000-tallet aktig så kom jo, ble vi jo møtt i, da vi var ute og kjørte bil i mørket, av blendende blå lys, altså Xenon. Xenon var det store.
1: Det var jo like stor revolusjon som et rundt hjul, det, når det kom i forhold til, har du møtt en Thor-golf nå, eller langs veien?
0: Ja, fy fader, det er jo så du får lyst til å spandere noe spredere på dem.
1: Det er som Børtland ser ikke ut som det er folk hjemme, når du kommer langs veien.
0: Nei, det er helt krise.
1: Ja, så men, det er jo en mega oppgradering. Det er kanskje den oppgraderingen som jeg vet ikke hva dette stikket handler om, men det er nok den oppgraderingen når du tenker over det som har hatt størst innvirkning sånn, på sikkerheten som jeg kan huske. Altså.
0: Ja, og nå er det jo LED.
1: Ja, ja, ja. Og jo, laser, BMW har jo laserlys.
0: Ja, så nå lyser det bra, og det lyser lenge. Og det, men jeg husker da jeg drev verste, og så var det Xenon.
1: Ja.
0: Og så hadde det knust deg lampe eller deg pære, for de tålte jo ikke veldig mye de der pærene. Hvis du først hadde fått en kak, så måtte du kjøpe ny ja, pære. Ja. Og det var jo en sånn høy... Så, altså sånn... hva er det helt for noe? Sånn høyspent
1: boks.
0: Ja, en sånn boks.
1: Ja, det var noen av dem var det. Så var det D2-pære og D3. Og så var det sånn med sånn svær blekkboks på de første.
0: Ja.
1: Og det kostet jo sånn... Det er sikkert det du skal frem til her.
0: Altså, det kostet det hvite ut av øya. Ja. Og så hvis det hadde riket...
1: Det kostet 3-4.000 kroner for en pære.
0: Ja, det kostet 4.500 kroner for en pære, husker jeg var veiledende pris den gangen. Og jeg
1: Det var før Temu.
0: Det var før Temu, og jeg fakturerte jo da forsikringsselskapene og det var jo veiledende pris, så det var jo den prisen vi fikk. Men jeg lurer på om det var Vyrt som hadde de pærene etter 1.400 kroner.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg tjente jo 10.000 kroner bare på to lyspærer, vet du.
1: Ja.
0: Men greia var hvis du hadde hatt en bil, jeg husker jeg hadde hatt, var en Audi A4 eller hva det var for noe, som hadde Xenon-lys, jeg hadde skiftet skjerm, og da må du ha løkta.
1: Ja, ja, det må du
0: jo. Og fanger og alt sånt. Og så settes dette her på plass, og alt i øynene, så får du feil, da var det feilmelding, feilkode. Da måtte du inn på Møller, eller altså da VAG-verste,
1: ja, ja.
0: Merkeforhandler, merkeverste, og nullstille den
1: Ja, du måtte kode... Lys,
0: måtte kode den der lyspæra på nytt. Ja. For det var, kunne du ikke gjøre på vanlig diagnosestasjon. Så da måtte jeg altså kjøre den bilen som var nyreparert, og alt virka, men koden var ikke slett.
1: Den tenner
0: altså.
1: Ikke pæra, nei.
0: Så da, og det kost, og det, da måtte de ta en time. Nå kjente jeg de gutta så godt, så sa jeg det at det kan du bare drite.
1: Det får du ikke, sant?
0: Du får ikke. Nei. Så dette her skal du bare gjøre klin gratis, ellers så skal jeg fortelle litt om verdenen, om hvordan det å kjøpe bil med xenonlys.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var det jo, husker jeg, var en kompis av meg som drev på, da på et merkeverksted, så hadde, der var en Audi A6 eller A8 regjeringsbil, som hadde kjørt inn i de der som popper opp, vet du, de der ja, stolpene som kommer opp av bakken.
1: Ja, ja.
0: Noe de ikke hadde 22. juli utenfor regjeringskvartalet. Men andre steder var jo det. Så der var det en eller annen nisse som hadde kjørt da, og poppet den inn i, så radiator og alt hadde fyket. Da hadde det ryket festene ja. Til xenonlysa
1: ja, ja, ja.
0: Og de xenonlysa tror jeg kostet 30 000 kroner eller noe sånt
1: ja, ja,
0: og han, nei, han kjørte han hadde ansvaret for verste for regjeringsbilene, sånn var det så han dro på og da hadde de byttet av de lampene og så drar han da på verste og lurer på de lampene, for de er jo dine altså, selv om de er godt stykker så er de dine. Har du skitne rådelagere, så har du krav på de rådelagere, selv om det er de feil.
1: Du skal ha de gamle delene.
0: Ja, du skal ha det i en eske.
1: Og så skal de spørre, skal jeg kaste det for deg når du
0: ja,
1: kommer?
0: Ja, skal jeg kaste det for deg. Så han drar på det verste, med denne ferdig reparerte Audien, og så lurer han på de der andre løktene, hvor de var blitt av. Jeg tror de har kastet den, for jeg skal snakke med hvem som har reparert den da. Ja, var han. Han hadde helt tilfeldig de løktene liggende under arbeidsbenken sin. For de hadde jo han tatt, for det var jo bare å lime to ører og lime litt i skroget, så var jo alt i orden på de der ja, ja, ja. Lampene, ikke sant? Så de var jo jævla greie å ta vare på. Så ja, jeg tar med meg dem, jeg, for det er jo lang i trynet som et ja, kneiper.
1: Ja, sånn er jo disse oppretter, det plukker jo
0: av. Men altså, xenonlysa, det er... Og så satt jeg inn, for jeg er jo litt offer på den tidligere nevnte kolten,
1: ja, ja.
0: På gamle glødepærer H4.
1: Ja, der er det gult og fint stelys.
0: Ja, men der kjøpte jo jeg litt ordentlig blå...
1: Og sånn med, Ultra Blue Philips 100K-pærer.
0: Noe sånt.
1: Åh, det er deilig.
0: Som lyser opp veldig mye bedre ja, enn bra. De der Edison-glødelampene.
1: Ja, det er jo reine karbit. Lykta som er der originalt da.
0: Fikk vel mangel på EU-kontroll med at det lyste for bra.
1: Ja, det er rått altså. Det er det som er, du så elgen for tidlig. Men, det er det som skjer
0: det
1: er, da.
0: Det har jo noe med det der asymmetriske greiene ja, ja. Og sånn, men altså uansett, nå har det jo blitt nye regler for fjern, eller, altså for ekstra lys og sånne ting.
1: Ja.
0: At du kan ha på så mye du vil av det. At det kan lyse
1: opp. Det er samme som firepunkt, så er det, vet du ikke, i bilen. For ja. Mangel, for det særlig er for trygg.
0: Ja, nemlig.
1: Faen, hva skjer?
0: Og jeg kjørte buss hvor det var en utover på Valer på vinteren.
1: Hva gjorde du på Valer på vinteren? Jeg bare spør, ass.
0: Spise homer. Og så kjørte vi utover, vi skulle ut til Skjærhallen. Og da var det en av disse bussjåførene, jeg ble sittende litt langt fremme der da, og han hadde fått helt ny buss med den der lysramma på taket, og kom ut i der hvor det var litt mørkt da, kan du si, på, utover på Valer der, og skru på fjernlyset. Oi, helvete!
1: Du kan se sånn farve der på tappeten hjemme hos Ekko.
0: Ja.
1: Nei, det er helt
0: men kongas. Men lys er viktig,
1: er
0: og etter hvert som jeg blir eldre, så ser jeg at det er enda viktigere.
1: Og trenger du lys, vet du? På fronten på lastebilen, hva som helst? Ja, fartskrivet ja. På Skedsmo-korset. Det er bare å komme.
0: Det er bare å komme.
1: Vi kjører ukas dilemma!
0: Ja, tusen takk skal du ha for at du spiller av denne jingeren, for da ja. Vet jeg hva som kommer.
1: Jeg er jo da litt opptatt av hva andre mener om ting som jeg tenker på. I det, du vet, det rommet fra du legger fra deg telefon til du har sovnet. Ja. Der skjer de utroligste ting, altså.
0: Ja,
1: så da dukket det opp på meg her, etter jeg hadde vært på Aloha og Nice, og, ja, det hadde jeg ikke, men jeg hadde vært på Gaper og Nice, mm. after track, holdt jeg på å si, på, i Kongsberg tidligere nevnt.
0: Og, eller fyllefest, som ja, også fyllefest. Mange kaller det.
1: Men jeg var ikke sånn sliten da, så det var greit. Gikk og la meg på rommet, og så lå jeg og tenkte jeg, lå jeg glise litt for meg selv, for det er jo mye raringer man møter, og så kom jeg på akkurat der, da kom det et dilemma til meg her.
0: Ja.
1: Og det var det. Er du klar?
0: Yes.
1: Jeg må formulere, for dette jo et, tatt rett fra drømmenes verden, litt sånn på sparken nå, så jeg må bare prøve å huske det. Det var, ville du alltid vært drita full når du kom inn på en fest ja. Uten å drikke, ja. Men ikke fyllesjuk? Altså ja. Uansett, ja, ja. Der det blir drikke alkohol, så er du blant de fulleste med en gang du kommer inn døra,
0: ja.
1: Selv om du egentlig har tenkt å holde deg edru,
0: ja.
1: Men du er ikke fyllesjuk, eller alltid være fyllesjuk, samme hvor lite du drikker. Så du, når du på en fest der du blir drikket alkohol, så du dritfyllesjuk om morgenen om du drikker ett glass rødvin, cola eller er dritt av full. Hva hadde du valgt da? Vært dritings på fest, eller fyllesjuk når du må være edru?
0: Det helt klart den første.
1: Ja, det det?
0: Ja, ja, ja.
1: Så det samme av hvem fest du har. Så hvis du på... Ja, ja, nei,
0: ja,
1: nei
0: for da hadde jeg jo bare... Da, jo da må ganger, du jo bare droppe og drikke.
1: Men du jobber jo... Jeg må ta dette litt, dra dette ut, så du tenker deg litt om.
0: Mm.
1: Du jobber jo ofte som konferansier på steder der det servering av alkohol, ja. Som du holder deg edru fordi du på jobb.
0: Ja.
1: Det hadde jo ikke skjedd da.
0: Nei, som for da måtte jeg vært full.
1: Som jeg hadde sett en enhet, så hadde du vært helt på topp tre av de fulleste gangene du har vært...
0: Ja. Ja, sånn ordentlig snøring, sjangerlig snøring.
1: Hallo,
0: skal du høre her?
1: Ja, da hadde vært det. Men en gang du går og setter deg i bilen, så er du edru igjen, liksom. Ja. Du drikker ikke, du har ikke drikket. Men du alltid full der du blir servert for alkohol, eller alltid fyllesjuk, selv om du ikke drikker.
0: Men det jo der det kommer inn i bildet, det å gå ut og lufte seg litt innimellom.
1: Ja,
0: kan du gå ut?
1: Du tenkte, jeg er jo dust du her, da. Folk her bare sitter og snakker og sa, faen. Ja, Geir er jo drita full, og så går du ut og tar ut, så står du ute og røyker, og så bare, helt fint.
0: Ja.
1: Så tror du later som når du er inne.
0: Ja, spiller, ja.
1: Ja.
0: Var det Arve Oppsal var så god til, vet du?
1: Ja, men han tror han drakk litt også, ja. På smug.
0: Han jo ikke bare smug.
1: Var det dynamitt her, var så flink til å, når du spilte Norsom. Nei, så du går for å alltid være drita, hvis ja. Det blir særlig alkohol,
0: ja.
1: Så du blir oppfattet ja. Mekk drita.
0: Mhm.
1: Ja, nei, men det
0: jeg begynner å grue meg litt korkonserten.
1: Jeg glemmer meg til noen... Du i kirka, og du en dåp, eller så det nattverd først, så du ser en flaske vin, så du begynner å slips i panna inne i kirka. Nei, du går for fyllik på fest i stedet for fyllesjuk og edre på kvelden.
0: Kan jeg ringe hjem og høre hva hun synes om det?
1: Tenk litt på det der.
0: Nei, vi snakket om dette er et dilemma. Dette er dilemma med om å være fyllesjuk hele tiden, eller være dritavfull hele tiden. Og dette her er jo en sann historie fra virkeligheten, og det er jo av sønnen til kompisen min, som han, var, ja, han syntes jo det var gøy å være på fest og ta noe glass, men så oppdaget han det etter hvert, han ble så innmari dårlig. Altså han var dårlig flere dager etterpå, så han måtte bare kutte ut, så han drikker ikke alkohol. Det ikke snakk om. Og det klarer han helt fint, fordi han har innsett dette her. Men før dette her skjedde, han bor på andre steder av landet, de skulle til Hemsedal og stå på ski, han og faren glad i å stå på ski, stått på ski i hele sitt liv, begge to. Og så legger han ut på Facebook at han, nå er det helgen, og da drar jeg på hytta, da blir det en jeger sammen med fatteren. Det han ikke hadde fått til da han forfattet dette Facebook-innlegget, var de to tødla over an. Jeg måtte jo inn og komme og skru på fjellet og ta seg en jager sammen med far sin.
1: Jævlig bra! Det er så bra at du reklamerer på Facebook for noe! Fy faen, ja. Det er viktig med...
0: Det er viktig med tysk stavekontroll.
1: Faen, vi sitter jo her og vi drodler jo videre. Vi har ikke helt slept tak i han som er på jegerfestur med far sin. Men vi snakker jo om at han hadde jo ikke Facebook, han pappa hans, han så jo ikke det.
0: Pappa så jo ikke det. Men morra hans har jo Facebook.
1: Ja, ja, ja. Og vi snakker litt om folk som... så sier
0: jeg da at den ikke skal.
1: Ja, som prinsipielt ikke skal ha Facebook og sånn.
0: Ja.
1: Og det som du sier, når du har hobbyer der du kan si hva du vil om Facebook da, men hvis du bruker det fornuftig, hvis du så negativ til det at du i hvert fall ikke skal ha det, så bruker du jo ikke til alt det som kjipt.
0: Nei, nei, nei.
1: Så da, du tenker mange forum, filmer, altså sånn informasjon man får på Facebook, som man ikke får med ellers.
0: For ikke å snakke om...
1: Sireva når du ikke... prinsipielt ikke vil ha Facebook.
0: Jeg har tre sånne kompiser som av mine aller nærmeste som ikke på Facebook.
1: Ja.
0: Og jeg bruker det til å dele litt arrangementer, eller ser arrangementer og ting som dukker opp, synes jeg er helt fint. Bruker det som det.
1: Ja.
0: Og sånn som han ene her da, som driver med gamle motorsykler, altså du får jo så mye hjelp i de forskjellige forumene, du kan jo melde deg inn i forumet over hele verden. Jeg har jo fått deler til Mercedes min bare nærmest via Facebook-grupper.
1: Ja, det Facebook er fint. Hvis du greier å oversalte dritten, så er det fint verktøy i Facebook.
0: Og så burde de jo stenge kommentarfelt.
1: Ja,
0: det selvfølgelig, for der er det jo mye, mye rask, og det skal vi jo komme tilbake til.
1: Det er
0: her, for
1: det som er minuset. Det er, hvis du hadde overbevist denne kompisen med motorsykler om at han skulle vært på Facebook, da, og så hadde han lagt et innlegg at han trenger en forgasser til en sånn og sånn motorsykkel, så er det jo 100 første spør jo om han skal selge sykkelen.
0: Ja. Ja, det gjør de jo.
1: Ja, så det jo, jeg skjønner
0: og så
1: jo...
0: Og så langt nede der så er det en som skriver at jeg husker faren min hadde en sånn.
1: Ja, ja, det skulle jeg gjerne hatt igjen, men det var litt annen farve, og så er det to stykker som husker, to som hadde sånn farve som far. Og så du må være tålmodig. Ja. Så det litt sånn, vi som vant til Facebook, vi finner den forgasseren, men han som tror det har hørt på deg og meg, og lager den profilen og legger ut den forgasseren, og skjønner at han ikke får noe svar på det, han egentlig undersøker jo bare sin egen skepsis da. Jeg skjønner jo greia. Men jeg synes jo det litt sirav. Det blir som å opprettholde og varme middagen på VM og nekte oppvaskemaskinen og vaskemaskinen. Altså.
0: Ja, det blir... Jeg har litt sånn... Fordi at
1: strømmen har kommet for å bli, liksom.
0: Ja, fordi at argumentet til en av disse gutta er jo at nei, jeg... trenger ikke å fortelle folk hvordan jeg har det. Nei, det gjør ikke jeg heller det. Jeg legger ikke ut i bøtter og spann om hvordan jeg har det, og tøffler i peis og tøffler i strand og drinker og herlig her på Maldivene. Jeg gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det siste jeg la ut nå var et nytt forsidebilde. Jeg lekte med barnebarnet mitt på 2 år. Hun hadde fått plastlina.
1: Ja.
0: Og da lavde jeg bokstavene Fritt Plastlina. Ukas lytter!
1: Og i dag har det ramlet noe fett inn i innboksen vår på Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau.
0: Yes.
1: For at dette her er en type som er ute på en biltur, noe som er vårt hjerte nær, og kanskje nærme kjernen i denne podcasten, som da tross alt heter langkjøring da.
0: Skal jo ut på tur. Menneskets beste venn, bilen.
1: Jeg må bare si at dere kan gå inn på Instagram og følge han fyren her. Og den heter da Fiesta Vikings. Og det er en forklaring på.
0: Ja,
1: her er det,
0: han ser jo ut som han er tatt rett ut av Snorre-sagan.
1: Ja, og det er ikke Snorre Sprett. Nei. Det er Snorre Sturlason. Han gamle røveren med kulepenn og papirusruller, som drev å skrive opp hva vikingene drev med fra 1150 og utover. Du, vet du hva? Her er det en fyr.
0: Er det 10 på 12?
1: 10 på 12.
0: 1150?
1: Ja, nesten slaget på nesholdtagen. Du, vet du hva? Dette her er en fyr som skal kjøre en Ford Fiesta til langt nedi Afrika. Han er nå...
0: Ja, hvor er han? Hvis han er liksom i Sydspania og skal bare over Gibraltar.
1: Nei, han er over, for han har nemlig en link som heter sharegarmin.com, så du kan følge den.
0: Ja.
1: Så han er nå, per akkurat nå, så er han i byen... Skal jeg zoome inn? Han er i... Hvem land er det? Tamara.
0: Ja.
1: Hvem land er det? Det er...
0: Tamara er en liten bar på Grunnløkka.
1: Nei, ja, det ligger... Han er på vestsiden av Afrika.
0: Ja,
1: rett ut der, Rett innenfor omtrent Kanarieøyene, kan du si.
0: Se det.
1: Så han er på vei ned mot Afrikas horn.
0: Og han skal helt ned dit?
1: Ja, han skal helt ned til Sør-Afrika, tror jeg.
0: Med Fiesta?
1: Ja, han kjører Fiesta. Han skal kjøre...
0: Hvor dro han fra?
1: Han dro fra Holmestrand. Nei, han dro fra Norge et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og har kjørt da... Vi har hele ruta liggende her. Så han har kjørt fra Norge og er nå i Afrika mm. og kjører en 1,3 liter eller 1,1 liter Fiesta altså.
0: Ja. Det er den gamle, det er den gamle typen ja, med forhjulstrekk
1: ja, ja,
0: og veldig hard kløtsj.
1: Men den med den litt smale grillen, sånn ja. Sein 80, begynnelsen av 90-tallet mm. Fiesta.
0: En snerten liten bybil, men å dra verden på langs er vel ikke akkurat det jeg ville valgt den til.
1: Og han heter jo da altså, nettsiden og promogreia, der ja. Du bare gå inn. Den heter altså da Fiesta Vikings.
0: Yes.
1: De er på korstogstur med Fiesta.
0: Er han alene, eller?
1: Nei, han er med dama si. Hun heter Bea Belisa. Okay. Så det er de som reiser sammen.
0: Og ikke Møyfrid.
1: Nei, det er jo ikke det. Så her er det. Det er på de to sidene. Gå inn på Fiesta Vikings og sjekk opp. Der ligger jo det tagging og sånn.
0: Mm.
1: Og han heter da Vidar Øksendal. Vidar Øksendal.
0: Og det er jo sånn, det er, altså han tatt det navnet, fordi at de viking-økser.
1: Han vel, heter vel egentlig Vidar Blodøksnevag, men det passer dårlig. Nei,
0: det passer dårlig.
1: Jeg synes at vi skal slå et slag for folk som tar drittbiler på langtur, og der har han og dama absolutt kandidater. Ja. Så,
0: ukas lytter,
1: Vidar Øksendal! Altså, det er
0: helt
1: Fiesta Vikings. Gå inn på Insta, Fiesta Vikings.
0: Det skal jeg gjøre med en gang. Ukas drittbil! Og der kom den.
1: Der kom den mye.
0: Det folk venter på, ja. Ukas drittbil. Hva har vi funnet fram i vårt rikholdige bibliotek av biler som vi syns ikke er så bra?
1: Nei, altså dette er jo en bil som går i kategorien skuffelse.
0: Ja, for noen av de bilene vi velger ser bare stygge ut og kan være bra tekniske.
1: Det er mye av dem. Det har vært mye av dem de siste årene. Altså.
0: Mye støkt, men her er det også noe med dårlige tekniske fasiliteter.
1: Nei, jeg vil jo bare si at dette er jo ikke synsing rett ut, for her har jeg personlig erfaring med nære venner og kjente, som har rett og slett blitt dypt skuffet etter å ha gått til innkjøp av denne bilen.
0: Er det en dyr bil?
1: Ja, det er en dyr, flott bil, ja. Som i utgangspunktet burde vært midt i smørøyet for norske forbrukere,
0: ja.
1: Som trenger en litt høy, ikke høy status, men en litt stor, fin

0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Sånn som er på engelsk i taxi?
0: Ja, som det er alle disse sensorer og sånn som pleier å være inne i frontruta. Ja. De er da på taket på en sånn ekstra kloss.
1: Ja.
0: Så det ser veldig jævlig. Det ser sånn takskru på en VRC-rallybil, liksom.
1: Ja.
0: Det er det første jeg har merkt til. Faen, hva er dette for noe? Og så synes jeg det er rart at den ikke har grill. Men det er jo fordi det er en elbil.
1: Elektrisk, ja.
0: Og det burde jo...
1: Ja. Burde det vært en grill
0: der? Ja, bortsett fra det, så utseendemessig... spot on. Fin, svær, diger SUV, og jeg vet jo hvor fin han er å kjøre sikkert og sånn. Men så viser det seg at det, vet du, Geir. Og disse biler, de driver og bråbremser helt av seg selv.
1: Åja.
0: Og så det skjer rett som det er, kjører med cruisekontroll, plutselig høgger den inn bremsen.
1: Oh,
0: for da tror en av disse sensorer at det er noen dyr, eller gudene vet, det er ingen som kan svare på hvorfor det skjer.
1: Nei, nei.
0: Og det har jo også vist seg da, hvis man begynner å grave litt i vi som er litt opptatt av bil, så har det jo vist seg hvis du begynner å gå etter, det er jo ikke noe. Vi er ikke noen etterforskere vi, og det er jo ikke noen, det er ikke noen som har laget en storyline på dette her i sammenslått, men jeg har jo hørt historier, vet du, om Volvoer som har gjort de utroligste ting de siste årene. Vi har jo en episode
1: altså, jo en på Sandvika. Det var jo en dødsulykke på Sandvika, som føyk gjennom veggene.
0: Og en som ikke skjønte hva som hadde skjedd, ingen skjønte hva som hadde skjedd, en som har kjørt gjennom veggene i fjerde etasje rett i asfalten.
1: Ja, ja.
0: Det har skjedd flere episoder der de bilene har gitt gass av seg selv.
1: Mm.
0: Og nå har vi altså da en nye som bremser av seg selv.
1: Ja.
0: Og det er skummelt det, altså når du ligger i 120 på motorveien, og det er glatt, og du bare plutselig bare full brems, det er ikke noe gull.
1: Nei.
0: Så jeg synes at det er så skuffende. Så da, den har liksom fått, nå har den fått sjansen sin fra han jeg kjenner som har sånn bil. Da. Han har hatt den på verste nå en par måneder.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg at det er lov å ha barnesykdommer før vi skal dømme den bilen til drittbil.
1: Mm.
0: Men når det er 2 måneder og teknikere fortsatt ikke helt skjønner, eller tror nesten litt på kunden, eller de må, og så skjer det også periodisk. Så du kan jo ikke bare, du kan ikke bare kjøre inn og vise. Da må de ha bilen i flere uker, ikke sant?
1: Ja, men kan
0: ikke
1: han ene som jobber som mekaniker ta den med seg på ferie, og så ser hvor moro han synes det er, og sitter der med hjertet i halsen og bare gruer seg at han skal bråbremse?
0: Ja, nei, altså, jeg vil bare si det på sånn generell basis, at nå må Volvo skjerpe seg med disse elbilene sine, og EX90 er, det er skuffende.
1: Hvordan bil er du har igjen?
0: Ja, Volvo V60. Nei, V60 hybrid, jeg. Går på bensinforbrenningsmotor.
1: Stopper ikke den.
0: Men uansett, Volvo EX90, altså ukas drittbil, til det motsatte er bevist, vil jeg vel si da.
1: Ja.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Da lener vi oss godt tilbake og skal litt inn i historiebøkene.
0: Det har blitt den tiden, ja.
1: Ja, det er den tiden. Og vi skal til det tredje riket, ikke den tredje verden, men vi skal da til Tyskland.
0: Ja.
1: Og vi skal innom da Hermann Göring. Det har jo vært en film nå om Hermann Görings siste dager.
0: Ja.
1: En fin film som det er verdt å se på. Og det som er, Hermann Göring, han var jo da en av gladgutta til Hitler som tjenestegjorde da som flyver i Første verdenskrig. Og etter noen år så fant han ut da at Nazi-parti, det var hans greie, så dette var allerede da i 1922, og Hitler...
0: Var tidlig ut
1: da? Ja, da, Hitler hadde begynt å vifte med både sabler og ørner, og det var, gikk sånn passe unna i Tyskland, det var litt dårlig veldig tider, så det var bra med en sånn fyr. Det som viste seg var jo at Doffen selv, altså Adolf, han var ganske bilinteressert, og derfor så lanserte han Bobla. Bobla, han ville jo bygge flotte veier i Tyskland, noe som fremdeles ligger der, Autobahn. Han ville jo da at samtlige skulle da ut, alle tyskere skulle ha hver sin bil, derfor så lanserte han da Bobla. Og den, det må jeg si var vel en av de få suksessene til Hitler, var vel den der Bobla, for den eksisterer jo flere enda. Så var det da en bilmesse i Tyskland i 1937, og Hitler kikker nøye på all teknisk og motorer og så, han var ordentlig punching på dette her. Men noe som fanget da Görings oppmerksomhet, som var ikke Bobla. Det var, han var jo, i tillegg til at han hadde en ekstra gavant livsstil, altså han fikk jo sydde seg uniformer som var litt annerledes enn de andre, ofte hvite uniformer, han var jålekopp, så han hadde jo en dragning mot det luksuriøse, og det han sikla og klinte snør på denne bilutstillingen, var nemlig Mercedes 500K Roadster. Sånn den skulle ha. K-en, det betyr at det er kompressor på den. Og den hadde da 100 hester, ja, ganske mye i 1937 det, og med kompressoren

0: Når den slo inn, så var det en ytelse på 160 gamp. Det som, og det gjorde jo, bilen gjorde jo 160 kilometer i timen, og det var jo, og med hydrauliske trommelbremser, hydrauliske bremser, var jo sånn at den fikk stoppa, og uavhengig forstilling foran, så var jo dette her ganske unikt. Det var den 500 K'en. Men så kom spekket til Göring, vet du, for han ville ha mer power. Og en lett oppgradering gjorde til at han fikk 180 hester i denne lille snertende karhjulen. Det er så tøff bil. Men, og det trengte nok, fordi den ble også bestilt med skuddsikre vinduer og skuddsikre plater i dørene. Det var jo ikke noe karbon og divnicell den gangen, så det var jo tunge ting. Og i tillegg til det så var jo eieren kjent, han var jo glad i en matbit, kan du si. Så Sveinakse og Wyrst, det hadde lagt seg godt rundt magen på han. Og da han prøvesatt bilen på messa, så var det så vidt den kom inn bak rattet, som gnagde seg godt inn i kjøttforklet på han. Så da måtte han jo, han bestilte jo en sånn bil selvfølgelig. Men måtte jo da, de måtte jo justere, så tjukken fikk satt seg, kom ut og inn av bilen, så gikk han å kjøre en. Så det de gjorde da, var jo å ta rattstammen, og trekke nærmere mot motorrommet. Det gikk fint. Og så fikk de skyve setet lenger bakover. Det var jo en liten kuppe med svigermorsete dette her, så det var jo ikke all verdens plass å flytte på, men dette fikk de ordnet. Så de hadde fått justert dette her for den. Og tradisjonelt så ble jo sånne luksusbiler som dette her, var jo bestilt da i enten mørkeblå eller sorte. Hermann Göring, jålekoppen, som hadde et slott fullt av tjuvgods han hadde stjert av uheldige okkuperte, han bestilte denne bilen i en lysblå metallic. For det minte om da han hadde flydd som jagerflyver og kikket ut av vinduet og sett den blå himmelen. Så sånn ville han ha. Så den ble jo kallet The Blue Goose, altså den blå gåsa var jo dette her. Etter krigen, eller altså etter Første verdenskrig, så hadde han jo også fått seg noe skade, så han var jo avhengig av morfin, så han var vel ikke helt oppe i ringa, men muligheten for å bli stoppet i kontroll for sjefen for Luftwaffe var vel relativt liten. Denne lyseblå metalliken viste seg at metallikteknologien var ikke så fremme, kan du si, og han brukte denne bilen veldig mye, for han var jo veldig glad i den der, i tillegg til masse andre biler han hadde, så det viste seg at den falma ganske fort og ble ganske blass. Det synes jo han var litt flaut, ikke sant? Så han klagde jo da selvfølgelig til Mercedes, og fikk en omlakkert i en litt mørkere blå, men blå metallic fremdeles. Dette her var i 1941. Allerede da så hadde han jo absolutt ikke latt Brattwürsten ligge, så han hadde jo blitt enda tjukkere, denne gode Hermann Göring. Så han fikk jo ikke ordentlig plass inn lenger. Så det han gjorde, det var jo da å klage på dette her, og ville ha mer plass. Rattstammen var allerede kort nok, så ellers hadde jo finga gått i frontruta, og styresnekka gått tvers gjennom radiatoren, så de fikk ikke gjort noe med det. Men da fjernet de altså 4 tommer med stopp i seteryggen, så han skulle få fleskereva si lenge bakover og kunne kjøre litt til. Og dette her, så ble jo da denne bilen til Hermann Göring, denne nydelige Mercedesen, den ble jo tatt som krigsbytte da i 1946 av amerikanere, og ble solgt på en auksjon for $2,200. Det var ganske mye penger den gangen der. Men så begynte jo folk å få opp øya for dette her, for det var jo ikke lavt, det var lavt 29 stykker av denne bilen her. Så den er jo sånn som ble stående gjemt i en garasje lenge, helt til en annen samler fant denne her og forbarma seg over den, og den eksisterer den dag i dag, helt strøkent restaurert selvfølgelig, og med en prislapp som både du og jeg kan bare drite i. Så dette her var Mercedes 500 K'en til fleskefeiten Hermann Göring.
1: Det er en kul historie her.
0: Bo, da skal vi ut i vinterkulla. Må jo bare minne folk på, mens dere sitter og hører på dette her, hvis dere hører dette da denne fredagen, så er det da mannskorets årlige hvit månedskonsert på Rockefeller i morgen lørdag 31. i 1. 2026. Da det bare å innfinne seg. Der det pikekore, samekore og ikke minst mannskore pluss gjester Petter Bårli, Cecilie Leganger.
1: Det rått.
0: Den legendariske
1: håndballen.
0: Det heter termin.
1: Det det samme som når du gravid. Mm. Det spiller du på. Nei, vet du hva, jeg gleder meg i mannskore.
0: Det har vært mye ordspill på det i koret, skal jeg love deg.
1: Mm. Ja. Nei, men jeg synes jo at vi skal bare takke for oss.
0: Det var også en av våre korgutter som når disse samekoret skulle komme, han lurte på om de het Joiko-Valentinerne.
1: Det jævlig bra, Joiko-Valentinerne. Og så synes jeg vi skal slå et slag for tødler denne etter denne episoden her. Ja, og skal du på hytta med far din, så ta noe drikke i stedet.
0: Ja.
1: Skal vi takke for oss? Eller?
0: Du vet hva vi takker for oss ved og går ut i vinterkula. I dag skal jeg huske på å skifte inneskoene til yttersko. Det hadde jeg glemt her en dag. Det trakk litt gjennom joggeskoa i tolv blå.
1: Takk for i dag.
0: Takk for i dag.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Steinsprut. Rispilglass.
3: 0,99. Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
10: Ja, så på her av det.
9: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
11: Halla igjen.
9: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
11: Hei.
9: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
11: Kjefen bare.
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de... Biltema, oh.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
19: oh. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdagave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
20: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
23: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
24: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
23: Og en brann I dag.
24: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
25: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
26: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
27: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
28: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
29: Det var enkelt.
28: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
30: Beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
31: Dokumentaren om Tyra Banks og Topmodel sluppet på Netflix.
32: Det viser seg at Tyra selv, som fremstod som en heks I serien, hun var en heks på ekte.
31: En ulvhund løp I skiløpet under semifinalen for kvinner sprint.
32: Det doping, eller det dyreforsøk? Eller?
31: En jævlig god idé.
32: Historien om Treholt blir musikal.
31: Den skal jeg ikke se.
32: Den skal jeg ikke se.

0: Kan jeg si det nå?
1: Ja.
0: Siden sist så har jeg fått brev og pakke.
1: Fra innsatte
0: jeg har lyst til å være I sånn Paradise Hotel. Brev! Og så løper vi alle sammen opp nå.
1: Ja.
0: Skal jeg lese? Det en gave som til både deg og meg.
1: Å, fy faen.
0: Til Siri og Kim, disse skjerfene strikket med kjærlighet, tålmodighet og et litt ønske om å nyansere begrepet speideraktig. Før du bestemmer deg, Siri. Ta det på, kjenn etter og la ullen gjøre jobben. Dette mitt tappre forsøk på å konvertere deg med varme, ikke ord. Håper du blir like hektet som mange andre, spesielt når her på Vestlandet. Og forresten så digger jeg podcasten deres, ler høyt for meg selv hver gang jeg lufter hunden, og folk ser rart på meg. Klemmer fra strikke Lisa Marie. Du har nemlig dissa speiderskjerf.
1: Ja.
0: Det vil ikke Lisa Marie
1: ha nå. Det heter noe annet kulere enn speiderskjerf.
0: Sophie.
2: Sophie scarf.
0: Og her har hun strikket...
1: Hvorfor skjønte ikke Martha Lois at dette var hele poenget med at vi slengte dritt om hestgenserne, og at hun skulle sende oss hestgensere gratis?
0: Her har hun strikket mange...
1: Hvilke farger vil du ha? Grønn eller sånn
0: så det tre konjak? Farger du kan bestemme, for jeg har jo også skjerf.
1: Du har egne.
0: Jeg har
1: Hva den tredje fargen da?
0: Det
1: beige.
0: Greige.
1: Greige.
0: Oi, det to greige.
1: To. Så vi kan ta en greige. Greige hver.
0: En greige hver.
1: Så vil jeg ha konjak.
0: Ja. Konjak.
1: Konjak. Dette ull?
0: Det ull, ja.
1: Ok, hvordan skal de... Men for denne har jo ikke sånn spiss ned.
0: Ja, men ok, kanskje den grå hadde mer spiss ned.
1: Og så skal man ta den surren rundt sånn, og så knyter foran.
0: Yes, så surrer du den rundt, og så knyter du... Altså, se så fin du nå. I konjak, nydelig farge til deg. Og bare, nå skal du få til å ha på den under podcasten, så du kommer til å konvertere. Dette verdens beste skjerf. Tusen takk til strikke, Lisa Marie.
1: Men jeg får den samme følelsen som jeg fikk her en dag når jeg gikk inn I en butikk og kjøpte en slags sånn, ikke cowboyhatt, men sånn, du vet, en sånn brun hatt. Men ikke med sånn... ordentlig cowboy med mer sånn country-hatt, liksom, som jeg søkte.
0: Ja, det høres som country-hatt og cowboy, det ikke det samme.
1: Nei, men det ikke den spissen, men du skjønner, altså litt
0: mer
1: sånn...
0: litt sånn halv-cowboy, da.
1: Ja, litt sånn, du cowboy, men du går I langt kjørt, og det noe gress der og sånn, skjønner du
0: hva jeg mener? Ja, men det stråhatt, liksom?
1: Nei.
0: Men stråhatt-fasongen, ull. Ullhatt?
1: Jeg kan vise, mannen min har tatt bildet av seg selv med den hatten, og sa sånn, hva faen fikk jeg på melding her om dagen?
0: Fordi han fant den hjemme.
1: Ja.
0: Det veldig gøy.
1: Men, okay, og datteren min jo bare Hva skal du med den hatten?
0: Ja, man får veldig ofte kjeft for å kjøpe. Det der cowboyhatt. Det cowboyhatt.
1: Ok, jeg kjøper cowboyhatt.
0: Men den var veldig fin.
1: Men poenget at det jo fint, sikkert og kult, og det en trend og sånn, men jeg får samme følelse når jeg går med til skjerfen. Sånn,
0: at du har kledd deg ut?
1: At jeg har kledd meg ut, ja.
0: Ja, men det ser ikke ut som du har kledd deg ut. Og det som en ting at du føler at du har kledd deg ut, men det veldig behagelig å ha et skjerf som en hals, men du slipper å tre den halsen over hodet. Det jo egentlig en hals.
1: Ingen som trer hals. Ja, sånn, ja.
0: Ja, du må nesten for å få... Eller tar du den fra beina?
1: Men det ikke... Det helt vanlig.
0: Du går andre veien I halsen.
1: Det veldig vanlig at skjerf surres rundt halsen. Ja, men, det ikke en nybrottsarbeid.
0: Jo, det det, for at skjerf pleier å være lenger, og da blir det så mye snurr. Her slipper du hele det der, den flappen som henger ned, og måten du skal knyte på, så var det en stor knute...
1: Jeg synes fortsatt det ser ut som rike vestkantdamer som har kledd seg ut en sånn. Åh, jeg sånn steinermamma, jeg som bare hekler mine egne ting, mens jeg har noe bakst stående I ovnen. Jeg ikke sånn corporate, jeg med høyhjelda sko og stresskoffert.
0: Du det. Ja, men nå du ufin, fordi du veldig fin med det skjerfe, og nå skal du bruke det skjerfe.
1: Jeg fin eller ufin?
0: Du fin I skjerfe, ufin I munnen.
1: Kjeften.
0: Ja,
1: det du. Og det har jeg aldri hørt før.
0: Herregud. Vi setter I gang, ja.
1: Det har kommet en dokumentar på Netflix som jeg gleder meg altså, så voldsomt å se, men jeg må bare få familien vekk, for jeg vil se den alene.
0: Ja, jeg
1: er enig. Og det jo da dokumentaren om Topmodel.
3: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude.
4: Okay,
3: be quiet,
4: but
3: Tiffany.
4: Everybody,
3: be quiet!
4: That's what is
3: I'm
4: wrong
3: with you.
4: But you're not-
3: Stop it! Never in my life yelled at a girl like this. When my mother yells at this, it's because she loves me. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? I have never in my life yelled at a girl like this. I was rooting for you. We were all rooting for you.
5: When my mother yelled at me like this, it was because she loved me.
0: Tenk at man har blitt fortalt det noen liten. Det derfor man får kjeft. Jeg elsker deg. Det derfor jeg kjefter på deg. Mm. Nei, altså, det jo kritikk mot programmet, da. Topmodel, som ble sendt fra 2003 til 2018. Jeg elsket jo å se på Topmodel.
1: Åh, herregud, jeg elsket det så mye.
0: Men nå har deltakerne, flere av de tidligere deltakerne der, gått ut og sagt at de har opplevd ekstrem bodyshaming, traumatiserende opplevelser, og også påstander om overgrep. Mm. Så dette tror jeg kan bli en veldig, veldig spennende dokumentar. Og de retter jo mye kritikk mot Tyra Banks.
1: Ja, for Tyra Banks var jo, altså man kan si mye om det programmet. Jeg satt klistret til skjermen hver eneste uke, og så har vært det eneste program.
0: Følte du også innimellom at du kunne være veldig like fin som de andre på bildene?
1: Aldri på noe som helst tidspunkt. Åja,
0: det følte jeg.
1: Har du sett bilder av meg i ungdommen? Hadde ikke noe der. Jeg kunne kanskje fått jobb som sånn, ansvar for gaffateip.
0: Ja, men så, de blir jo så stylet, derfor jeg føler at alle kan bli fine.
1: Jeg tror ikke det går.
0: Ok.
1: Ja. Men Tyra Banks var, hadde jo, du så konturen av noe heksaktig på en måte. Mm. Altså hun har jo en type holdning som kanskje den verste holdningen jeg vet om, eller som jeg går dårlig overens med, og det sassy attitude. Det da får jeg eksem. Masse eksem.
0: Du litt sassy selv.
1: Nei, hvis du kaller meg sassy, da betyr jeg til vold, og da mener jeg ikke psykisk, eller ja, kanskje litt blind.
0: Mer psykisk overfor det.
1: Ja. Ja. Men Tyra Banks, heksaktig, men nå får vi jo se liksom det som har klippt bort. Jeg tror altså Tyra Banks er tidene sex.
0: Ja, men det tror jeg også, og det er sånn det legges frem, og det, de har jo, det var flere dommere i det panelet, og han ene også gått ut og vært sånn, ok, jeg trodde hun hadde meg, hadde ryggen min, men visste at jeg hadde hun ikke helt, at hun er en altså, kønt. Og så på slutten av den traileren vi har sett nå, så setter Tyra Banks ned og bare, now it's time.
1: Altså, nå skal hun forsvare seg, liksom, for hun har fått så mye motstand.
0: Dette her blir det beste! Altså, jeg gleder meg sånn, skal vi slutte å lage podcast nå, så bare se den i stedet? Jeg gleder meg svært.
1: Egentlig.
0: Ja.
1: Men det programmet gjorde jo noen bra ting også. De påstår at det liksom var et rom hvor folk med forskjellige kroppsfasonger kunne. Og jeg husker sånn, de såkalt tjukke modellene var sånn, at de var for noe, sa du.
0: Ja.
1: Og så var det jo mye, mange skjeve i programmet som fikk mye plass på et tidspunkt hvor de ikke så mye av det i popkulturen. Så det var bra ting, men det var også en hel del jævlig dårlige ting. Og reality var jo så slemt.